Bičar na klavirju, Robert Jukić na kontrabasu, Kristjan Krančan na bobnih, pa še en basist, sloviti Jošt Lampret, Matija Krečič zagrešil nekatere aranžmaje in tudi igral violino, no z njim pa še Ema Krečič. Torej, Nina Strnad v skladbi Krog in Krog.

Nina Strnad in njen novi singel Krog in krog. Nova plošča pa tudi izpod peresa Jadranke Juras, ene naših najbolj priznanih vokalnih solistk, tudi profesorice na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Ploščo je izdala skupaj s pianistom in komponistom Milanom Stanisavljevičem, ki je mimo grede tudi njen življenjski sopotnik. S plošče Dva črna vrana bomo slišali naslovno skladbo, v kateri se bo Jadranki Juras pridružil tudi igralec, pa tudi pevec Saša Tabaković. Jadranka Juras.

Jadranka Juras in Saša Tabaković v skladbi Dva črna vrana, ki je išla na novi plošči Jadranke Juras z istim imenom. Nova plošča pa tudi v Združenih državah Amerike. John Batiste, eden najbolj vročih džezovskih in sploh glasbenikov na sodobni sceni, glasbenik, ki ima v svoji vitrini že kar nekaj nagrad Grammy, v orbito džezovskih zvest, če lahko temu tako rečemo, pa ga je lansiral nihče drug kot njegov mentor Quincy Jones. Poslušajmo Johna Batista v skladbi Lonely Avenue, v kateri bo zapel Randy Newman. John Batiste.

Newman in pa John Batiste v skladbi A Lonely Avenue, ki je šla na novi plošči Johna Batista, ki nosi naslov Big Money. Na plošči z naslovom To Milton with Love se je poklonil slovitemu brazilskemu glasbeniku, to je gospod Milton Nascimento, seveda. Splošče bomo slišali skladbo Otubro, kar pomeni oktober. Eddie Daniels in njegov poklon Miltonu Nascimentu.

Eddie Daniels, tokrat na tenor saksofonu, in njegov poklon Miltonu Nascimentu, skladbo Otubro ali Oktober. No, ploščo pa je izdal tudi eden najbolj eminentnih in cenjenih še živečih legendarnih džezovskih pianistov, to je gospod Kenny Barron, ki že vrsto let deluje v triju, v katerem igrata še bobnar Jonathan Blake in kontrabasist Kiyoshi Kitagawa. Izdal je ploščo z naslovom Songbook, na njej so same njegove skladbe, k sodelovanju pa je povabil 8 različnih in tudi zelo dobrih, seveda, džezovskih vokalistov, med njimi tudi Kurta Ellinga, ki ga bomo slišali zdajle v skladbi In the Slow Lane. Kenny Barron in Kurt Elling.

Danny Barron in pa Kurt Elling v skladbi In the Slow Lane. Kitarist in pevec George Benson, kdo ga ne pozna, prava legenda, je eno svojih plošč posvetil dvema slovitima, legendarnima glasbenikoma iz sveta rock'n'rolla. To sta gospod Chuck Berry in pa Fats Domino. Slišali bomo skladbo, ki je leta 1964 obšla svet, ko jo je zapel Chuck Berry. Govorim o skladbi Nadine. Tokrat v izvedbi Georgea Bensona.

Nadine, skladba Chucka Berryja iz leta 1964, tokrat v modernejši izvedbi in priredbi slovitega Georgea Bensona. Eden od tistih esencialnih kontrabasistov v zadnjega pol stoletja je Rufus Reed, ki je prav tako izdal ploščo z avtorskimi svojimi skladbami in k sodelovanju povabil tudi godalni kvartet. V njihovi izvedbi bomo slišali zdaj le njegovo avtorsko skladbo z naslovom Celebration, kot se tudi imenuje plošča Rufusa Reeda.

Rufus Reed, slavni kontrabasist in njegova nova plošča Celebration. Pat Metheny, en tistih, ki ga imajo radi, tako tisti, ki poslušajo jazz, kot tudi tisti, ki ga morda sovražijo ali ne marajo. Glasbenik, ki se lahko pohvali, da je edini, ki je osvojil Grammy nagrade v kar 10 različnih kategorijah. Sicer jih ima v svoji vitrini kar 20. Leta 1994 je izdal ploščo z naslovom We Live Here in za njo seveda dobil nagrado Grammy za najboljši sodobni album. Za konec druženja v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija bomo s plošče Pata Metheny'ja We Live Here slišali naslovno skladbo. Oddajico sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu in Rimu. V Vatikanski apostolski palači ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža Pietrom Parolinom. Janša bo uradni obisk nadaljeval v Rimu, kjer ga bo gostila italijanska premijejka Giorgia Meloni. Pričakovati je, da bo Janša s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Avstrijski podkancler Andreas Bebler je napovedal, da bo prihodnje leto odstopil z tega položaja in z mesta vodje vladajoče socialdemokratske stranke. Napetosti med njenimi člani naraščajo zaradi padca stranke v raziskavah javnega mnenja. Socialdemokrati so člani tristrankarske vladne koalicije pod vodstvom konzervativnega kanclerja Christiana Stokerja. Ameriška vojska je iz vojaškega letalskega oporišča Fairfortu v Veliki Britaniji umaknila vse svoje tamkajšnje bombnike. Razloga za svojo odločitev za zdaj ni navedla. V bližini tega oporišča so sicer konec minulega meseca aretirali več ljudi zaradi suma načrtovanja terorističnega napada, a so jih po plačilu varščine izpustili. Oblasti so pozneje priprle tudi britansko-iranskega državljanja, ki so ga prav tako izpustile po plačilu varščine. Registrirana poraba alkohola se je lani v primerjavi z letom prej znižala za skoraj 10%, ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Povprečen Slovenec, star najmanj 15 let, je lani zaužil 9,4 litra alkohola, leto prej pa liter več. Med prebivalci je bilo najbolj priljubljeno pivo, sledijo vino in žgane pijače. Količina zaužitega alkohola od leta 1999 upada, a ostaja blizu 10 litrov. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
2: Poslušate
0: Radio Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Benetkah bodo danes zasedali obrambni ministri držav članic pobude Adrion, tudi slovenski minister Valentin Hajdinjak. Ministri bodo razpravljali o zagonu politično-strateške inicijative z medvladnim značajem, namenjene obrambi celinske Evrope, realizaciji obrambnega ščita in krepitvi regionalnega sodelovanja med državami na območju Jadrana in jugovzhodne Evrope. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15.000 civilistov. Gre za 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Skoraj 2500 ljudi je bilo ubitih ali ranjenih zaradi ruskih bomb na območjih ob frontni črti, kar je 62% več kot lani. Krepijo se ruski napadi na energetsko infrastrukturo in civilne cilje. Na Švedskem se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek na Norveškem. Podelitev nagrad bo 10. decembra. V nogometni ligi narodov je bilo včeraj odigranih 8 tekem. Največ pozornosti je bila deležna elitna skupina A. V njej je Nizozemska doma premagala Srbijo z 2-1. Z enakim izidom je bila Portugalska doma boljša od Norveške. Danska je v gosteh premagala Wales z 1-0. Grčija in Nemčija sta se razšli brez zmagovalca in brez zadetkov. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

samo da je blues in da je iz špilaj mi blues za moje telo.

Skozi pesmi bom živel, vse od rojstva do spokoja.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Politično dogajanje doma je včeraj zaznamovala vladna potrditev proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Finančni minister Andrej Šircelj je dejal, da novih davkov ne bo. Premijer Janez Janša pa da v načrte niso vključili zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju, da pa bo nujno prestrukturiranje. V oddaji tudi o tem.
2: Srbske splošne volitve brez večjih presenečenj, brazilske predsedniške v drugi krog. Začenja se zapora ceste pri trdnjavi Kluže. Naslov evropskega cestnega kolesarskega prvaka, Belgijcu Evenpoolu, Roglič 10. Po ponekod meglenem jutru bo čez dan delno jasno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Katja Podgoršek. Potem, ko je vlada včeraj dokončala obravnavo proračunskega svežnja za prihodnji dve leti, se obravnava ključnega dokumenta vladne ekonomske politike seli v državni zbor. Vlada predlaga rekorden obseg izdatkov 19,4 milijarde evrov. Primankljaj naj bi še eno leto ustrajal pri 2,9% BDP-ja in se šele na to znižal na 2%. Erika Štular.
3: Prihodnje leto bo država porabila še 600 milijonov evrov več kot letos, skupaj 19,4 milijarde in ustvarila 2,3 milijarde primankljaja, predlaga vlada. Dodatna sredstva so predvidena za evropske projekte, nepokrite zakonske obveznosti in obrambne zaveze. Manj kot letos razrez namenja resorjem za finance, zdravstvo, izobraževanje ter demografijo in socialo. Kljub prvotnim načrtom o 10-odstotnem krčenju, kadrovski načrti za zdaj ostajajo na zdajšnji ravni, glede tega pa premier Janez Janša napoveduje.
4: V prihodnjih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem.
3: Umik zahteve po drastičnem krčenju zaposlenih sindikati sicer pozdravljajo, a ga razumejo zgolj kot taktiko oziroma PR. Martina Vuk, Konfederacija sindikatov javnega sektorja.
5: Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
3: Gospodarstvo glede prerazporejanja ne vidi težav, možni so mehki ukrepi, pravi Mitja Gorenšča, Gospodarska zbornica Slovenije. Glede proračuna pa pričakuje še usklajevanja. Tako sindikati kot gospodarstvo pa so kritični, ker je vlada v nasprotju s pravili proračun potrdila pred obravnavo na ekonomsko-socialnem svetu.
2: Premijer Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu in Rimu. V Vatikanski apostolski palači ga bo kot prvega visokega predstavnika Slovenije sprejel papež Leon XIV. V Rimu pa ga bo gostila italijanska premijerka Giorgia Meloni. Pričakovati je, da bodo razprave namenjene dvostranskim odnosom in aktualnim svetovnim vprašanjem.
1: Včerajšnje splošne volitve v Bosni in Hercegovini po začasnih podatkih tamkajšnje državne volilne komisije niso prinesle večjih presenečenj. Člana predsedstva države najverjetneje ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Pridružila se jima bo, kot kaže, predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. V parlamentarnem delu volitev so znova slavile predvsem nacionalne stranke. Udeležba je bila rekordno nizka, 42%. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
6: Milorad Dodik ostaja najmočnejši politik v Republiki Srpski, kljub temu, da zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati na volitvah. Željka Cvijanović iz njegove stranke je prepričljivo zmagala za članico predsedstva Bosne in Hercegovine. Dosedanji premijer Republike Srpske Savo Minić pa je nov predsednik te entitete. Dodikovi socialdemokrati so dobili tudi največ glasov v parlamentu v Banja Luki. Sam se je za zmago zahvalil ameriškemu in ruskemu botru.
7: Da nije bilo veličanstvene pobjede Donalda Trumpa i da nije...
6: Če ne bi bilo veličasne zmage Donalda Trumpa, nas ne bi bilo tukaj. Zdaj pa smo politični zmagovalci. Zahvaljujem se tudi predsjedniku Putinu za podporo, ki je bila za nas pomembna. Povsem drugačno retoriko smo slišali od kandidata državljansko usmerjene socialdemokratske stranke Denisa Bečiroviča, ki ostaja član predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst bošnjaškega naroda.
8: Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog
6: Prihodnost
8: modela.
6: Naše regije ni preuzimanje ruskega modela odnosu do sosedov, temveč evropskega. Bečirović je premagal Bakira Izetbegovića, predsjednika stranke demokratične akcije, ki se lahko tolaži z največ mandati u parlamentu druge entitete, Federacije Bosne i Hercegovine. HDZ-u je tokrat uspeo veliki met, saj je Darijana Filipović premagala Slavena Kovačevića, kandidata državljansko usmjerene demokratične fronte Željka Komšića, ki po dveh mandatih ni mogao već kandidirati. U parlamentu Bosne i Hercegovine najveće stranke ostaju Izetbegovićeva in Dodikova stranka ter državljansko usmjereni socijaldemokrati.
2: V drugi krog predsedniških volitev v Braziliji, ki bo 25. oktobra, sta se po skoraj vseh preštetih glasovnicah uvrstila zdajšnji predsednik Luis Inácio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika, obsojenega zaradi poskusa državnega udara Flavio Bolsonaro. Ta je v včerajšnjem prvem krogu osvojil približno 47% glasov, Lula da Silva pa nekaj manj kot 45%.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Zaradi sanacije skalne brežine na cesto pri Trnjavi Kluže se danes na tej edini cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel začenja zapora. Vodilni partner projekta, kolektor CPG, naj bi skoraj 1,1 milijona evrov vredna dela končal do 24. decembra. Mariša Bizjak.
9: Tamle ob cesti z napačnimi urniki so konec tedna povzročile nekaj jeze in zmede, a zdaj je jasno. Cesta bo zaprta ob delovnikih in tudi ob sobotah med 8:00 in 14:30. Zaporo je Direkcija za infrastrukturo načrtovala že lani, vendar so domačini zbrali 1600 podpisov proti. Letos pa so ustrajali, da so, kot pojasnjuje vodja sektora za investicije v ceste na Direkciji za infrastrukturo Simon Mlekuš, dela nujna zaradi varnosti.
10: Potrebno to sanirati, zaščititi. V celotni dolžini ožine do višine 20 metrov nad cesto gre za izvedbo globoko sidrenih mrež.
9: Popolna večurna zapora do 24. decembra predstavlja nemalo nevšečnosti za gospodarstvo in turizem, predvsem pa za krajane Loga pod Mangartom, Strmca in Bavšice. Obvoz bo sicer čez Vršič in Italijo, to namesto 10 km poti pomeni več kot 80 km dolg obvoz. Ob slabem vremenu in če bo Vršič zaradi zimskih razmer zaprt, se dela v Klužah ne bodo izvajala, promet bo potekal izmenično enosmerno. Uskladili so se tudi glede šolskih in interventnih prevozov, opisuje lastnik podjetja Kaskader, partnerja projekta Peter Poljanec.
11: Do 112, 113 bo imeli našo številko, ko bomo delovodja in oni bojo iz teh dveh številk sprašili, da treba cesto odpreti in mi jo začnemo takoj odpirati. Rabimo 15 minut, da odpremo. Se pravi, da gasilci, policija, pa nujna medicinska pomoč, ko bi prišli do nas, bo imeli že cesto provozno.
9: Direkcija za infrastrukturo sicer dolgoročno razmišlja tudi o gradnji enocevnega predora pri Trdnjavi Kluže.
1: Prvo jutranjo kroniko bomo sklenili s pregledom športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in srečno.
12: Belgijski as Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giulio Cicconejem. Bron je pripadal še enemu Italijanu Cristiano Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 8 tekem Lige narodov. Najbolj zanimivo je bilo v elitni skupini A, kjer je Nizozemska doma z 2-1 premagala Srbijo. Z istim izidom je bila doma Portugalska boljša od Norveške, Danska je v gosteh z 1-0 premagala Wales, Grčija in Nemčija pa sta se v Solunu razšli brez zmagovalca in tudi brez zadetkov. Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakin v francoskem Brestu doživele poraz 28-25. V regionalni hokejski ligi je Olimpija doma visoko z 8-0 premagala Vorarlberg in tako prišla do četrte zmage v tej sezoni. V jadranski košarkarski ligi je Ilirija gostila Dubaj, ki je bil boljši s 85-70. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel drugo mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran. Po številnih drugih mestih in razočaranjih je Elfyn Evans končno osvojil naslov svetovnega prvaka v rejliju. Britanec je ohranil mirno kri do samega konca rejlija po Siciliji, s katerim se je končala sezona. Šved Oliver Solberg je uprizoril silovit preobrat, neverjetna napaka v predzadnjem ovinku sezone pa ga je stala naslova.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najnižje jutranje temperature so od 2 do 7, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Čez dan bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru novič odprt, zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije pa je dolg 3 km. Cesta Črnolica-Lesično bo v Lesičnem zaprta do 20. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra, dnevno med 8. in 14.30, obvoz je čez prelaz Vršič.
13: Je Radio Koper.

tako. Vsak od nas občuduje to.

Uradno imamo jesen, neuradno pa po naših krajih še vedno deluje dobro organiziran poletni kriminal oziroma poletni infiltriranec, indijanec, pravijo mu indijansko poletje. In se veste, kako gre tukaj v naših krajih. Dokler lahko zjutraj oblečemo pulover, opoldne kratke rokave, zvečer pa spet iščemo jakno, je vreme očitno demokratično. Vsak dobi nekaj. Pred nami je nov ponedeljek, kar samo po sebi ni najboljša vest, je pa dobra novica ta, da je že začel minevati. 6:02, Primorska, dobro jutro.

Ok, odprli smo z demokracijo, nadaljujemo s svobodo. Slednja je zanimiva stvar. Vsi hočemo zase, pri drugih pa nas hitro začne motiti. Najraje bi bili popolnoma svobodni pod pogojem, da se svet obnaša po naših pravilih. Vsaj v tem jutru, vsaj naslednjih 10 minut. 6 je pa 6 minut, dokler se prebudimo, dokler se nam odlepijo oči. Freedom Bus. Sheryl Crow. Na brzicah. Radio Koper.

0: Edina oblast, ki vlada brez volitev in brez opozicije, to je eno in edino.
1: Vreme.
0: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih o petih. Postojna 3 stopinje. Ljubljana 6, Nova Gorica 10 ter Koper 13 stopinj. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Ura je 6 in 12 minut.

0: danes na Radio Koper.
1: Budanje ležijo ob znožju Kolka v Vipavski dolini. Tam je v revni družini s šestimi otroki odraščal danes 94-letni Florian Kodele. Izšolo se je za zidarja in med letoma 1949 in 1953 sodeloval pri gradni občinske stavbe v Novi Gorici. O življenju in poklicu se je pogovarjal z Matejo Grebenjak. Prisluhnite oddaji None in Nonoti ob 7 uri in 30 minut. Ljudska univerza Postojna je v okviru projekta Vseživljenjskega učenja pripravila dogodek Še vedno rastem, posvečen aktivnemu in kakovostnemu staranju. Poudarek je bil na učenju, dejavnosti in povezanosti tudi v poznejših življenjskih obdobjih. Lahko.si Izobraževanje starejših ob 10. uri. Kamnoseštvo je pri nas deficitarni poklic. Mlada Sibila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da ponuja tudi veliko ustvarjalnih priložnosti. Najraje oblikuje apnenec od nagrobnikov do unikatnih izdelkov za dom in vrt. Spoznajte mlado kamnosekinjo ob 11. uri. Dvig morske gladine bo eden večjih izzivov obalnih območij, kako raziskovalci spremljajo klife na Debelem rtiču in kakšno vlogo imajo urbane modre površine, kot je park Žusterna v oddaji Morje in mi ob 13. uri in 30 minut. Monografijo Negovana Nemca spoznajte ob 17. Ob 19.20 prisluhnite ponovitvi oddaje Primorski kraj in ljudje. Ob 20. pa pozor, pozor. Oddaja Gremo plesat na sporedu že tisočič. Z gosti se bomo spomnili začetkov leta 2008 in prelomnih trenutkov oddaje tudi prvega nastopa narodno-zabavnega ansambla v studiu Hendrix leta 2014. Ostanite na valu Radia Koper.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Vlada je včeraj sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast. Novih davkov ne bo. Preden se bo vlada lotila zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju, se bo o tem posvetovala na referendumu. Premijeja Janeza Janša bo na delovnem obisku v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih razmerah v svetu. Danes je svetovni dan učiteljev. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Svetovni dan učiteljev zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra leta 1966. To priporočilo določa merila glede pravic in odgovornosti učiteljev ter standarde za njihovo začetno usposabljanje in nadaljevanje izobraževanja, zaposlovanje ter pogoje poučevanja in učenja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar svojim varnostnikom zaupa in sprememb v ekipi ne pričakuje. Tako se je urad predsednice odzval na sporočilo tožilstva, da njenega voznika sumi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in na sočasno razkritje, da je bilo njeno varovanje na dan prometne nesreče v predoru Kastelec nestrokovno. Ob 7. uri se bo začelo opredeljevanje pri novem zdravniku v zdravstvenem domu Tolmin. Oktobra je namreč z delom začel družinski zdravnik Emanuel Nemec, ki ga bo predvidoma lahko izbralo okoli 1000 pacijentov. Danes bo potekalo razdeljevanje listkov, na katerih bodo pacijenti prijeli dan in uro za vpis. O morebitnih dodatnih mestih bo zdravstveni dom Tolmin obvestil po izračunu prostih mest. Belgijec Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giulijom Cicconejem. Bron je pripadal še enemu Italijanu Kristjanu Skaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo še temperaturo ob 6, Postojna 3, Bilje 7, Nova Gorica 10, Trst in Umag 11, v Kopru pa 12 stopinj. Na Primorski avtocesti je oviran promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Ura je 6:33.

Osmrtnica. V 81. letu je umrla Olga Toplak z Markovca. Umrla je Olga Toplak z Markovca. Pogreb bo jutri, v torek, ob 13. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes na območju Krnice, predvidoma med 8 in 15 uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Slišali ste obvestilo.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Spoštovani cenjeni, dobro jutro, 6:45. Sonce ima eno zanimivo lastnost. Vedno se vrne, tudi če smo mi vmes nanj pozabili. Odsevi sonca pa so še bolj pošteni, ne pokažejo sveta takega, kot bi ga radi videli, ampak takega, kot ga svetloba trenutno ujame. Malo filozofije za jutro. Malo bleščanja za vaša ušesa. Joker Out so namreč že pripravljeni v našem predvajalniku Odsevi sonca in Joker Out.

Zdaj ste pa prebujeni tudi tisti v zadnji vrsti. Prebujajo nas Joker Out. Če nekdo reče, stari, gorelo je, obstajata dve možnosti, ali je bilo zelo dobro, ali pa je nekdo pozabil ponev na štedilniku. V življenju je res tanka meja med strastjo in intervencijo gasilcev. Več o tem nam povejo Bombshell, gorelo je. 11 minut pred sedmo.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Predsednik vlade Janez Janša odhaja na obisku v Vatikan in Rim. S premierko Giorgio Meloni imata več skupnih političnih točk. Med dvostranskimi vprašanji pa ostajata dve odprti. Italijanski nadzor na meji Slovenijo in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu. V jutraniku tudi o tem.
2: Splošne volitve v Bosni in Hercegovini niso prinesle večjih presenečenj. V Bertokih nezadovoljni s spremenjenimi avtobusnimi linijami. Danes se pri trnjavi Kluže začenja 3-mesečna zapora ceste. Belgijec Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Danes in jutri suho vreme. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Premier Janez Janša bo na delovnem obisku v Vatikanu in Rimu. V Vatikanski apostolski palači, kamor ga bo spremljala tudi soproga, ga bo sprejel papež Leon XIV. Srečal se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža Pietrom Parolinom. Popoldne bo obisk nadaljeval v Rimu, kjer se bo v vladni palači sestal z italijansko premierko Giorgio Meloni. Napoveduje Mojca Širok.
3: Zadnji premierski obisk v Rimu je bil jeseni 2023, ko se je s premierko Meloni v vladni palači Kidži sestal takratni premier Robert Golob. Meloni v vlogi premierke na tem položaju je od jeseni 2022 v Sloveniji še ni bila. Vprašanje je tudi, če bi se to lahko zgodilo v prihodnjih mesecih, saj Italija vstopa v predvolivno leto. Tako Meloni kot Janša vodita desno-sredinski vladi in imata precej skupnih političnih točk, med katerimi je po ocenah opazovalcev na prvem mestu migracijska politika. Med dvostranskimi vprašanji pa sporni ostajata dve temi. Nadzor na meji Slovenijo, notranji meji Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Potem, ko se je septembra v Vatikanu z vatikanskima državnim sekretarjem Parolinom in tajnikom za odnose z državami Gallagherjem sestal zunanji minister Kajzer, bo premier Janša prvi visoki predstavnik Slovenije, ki ga bo sprejel papež Leon XIV. Med dvostranskimi vprašanji bosta po napovedih govorila o nadgraditvi tako imenovanega vatikanskega sporazuma, ki od leta 2001 ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Premier in soproga so še sporočili z vladnega kabineta, si bosta v Vatikanu ogledala Sikstinsko kapelo in Rafaelove sobe.
2: Splošne volitve v Bosni in Hercegovini niso prinesle večjih presenečenj. Člana predsedstva države najverjetneje ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Pridružila se ima bo predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. V parlamentarnem delu volitev so znova slavile predvsem nacionalne stranke. Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu, v katerem se bosta 25. oktobra pomirila levičarski 80-letni predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in desničarski 45-letni senator Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko volivci Državno volilno komisijo napovejo glasovanje po pošti. To ponavadi naredijo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali socialno-varstveni zavod. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so zbrali že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek. Na to pa bo moral državni zbor razpisati referendum.
1: Na Primorsko gremo ob 7:04. V Bertokih so zaradi gradbišč na cestah in preusmeritve avtobusne linije med Koprom in Ankaranom na železniško cesto ostali brez nekaterih povezav, kar nekaterim povzroča nemalo preglavic. Nadomestnih postaj niso zagotovili, zato se vsega vsak znajde po svoje. Nekateri vozniki avtobusov na prošnjo potnikov ustavljajo celo izven postajališč, kar pa ne more biti rešitev. Krajevna skupnost Bertoki bo skupaj s škofijami pozvala k spremembi avtobusne trase. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
0: Septembrom so avtobuse, ki vozijo med Koprom in Ankaranom, preusmirili na železniško cesto. Prevoznik Arriva je obvestil uporabnike, da bodo izpad linij nadomestili drugi vozni redi na relaciji Eleri, Sežana in Gračišče, a to, kot pravijo Bertošani, ne drži. Avtobusi za Gračišče so namreč že prej ustavljali v Bertokih, linija za Elerje pa ne. Avtobus Koper Dvori pa zaradi gradbenih del usmeri proti Kopru ne more več po stari cesti in tako izpadejo štiri postaje.
4: Žalosti, da dejansko ponudnik teh prevozov tega podatka nikjer ne navaja. Ne na spletni strani, ne v mobilni aplikaciji. In dogaja se, da uporabniki, razni mogoče občasni potniki tega avtobusa ali stojijo na postajališču, ki ni v funkciji, ali pa se jim zgodi, da mogoče se pelje z avtobusom in ugotovijo, da njihovo postajališče ni več v uporabi in potem prosijo šoferje, da jim ustavi sredi ceste.
0: Pravi Daniel iz Bertokov, ki se v službo vozi z avtobusom. Od septembra se je število povezav s Koprom prepolovilo, še dodaja. Prevozniki Arrivi so nas napotili na družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki je pristojna za spremembe voznih redov. Od tam smo dobili odgovor, da nadomestne postaje ne nameravajo zagotoviti. Kot pravijo, so spremembe uskladili z občino Ankaran na podlagi analize potovalnih tokov. Ti kažejo, da se iz Ankarana z avtobusom dnevno prepelje okrog 230 potnikov, medtem ko je število potnikov z območja Bertokov poprečil 7. Sprememba je bila zato prilagojena izboljšanju povezave za večino uporabnikov. Ker so zaradi omenjene preusmeritve linije ostali tudi brez postajališča na Biviju in Moretinih, so se na občini Koper dogovorili, da krajevni skupnosti Bertoki in Škofije pozoveta k popravku avtobusne trase.
1: Danes se zaradi sanacije nevarnih skalnih brežin in namestitve dodatnih zaščitnih mrež nad cesto pri Trdnjavi Kluže začenja zapora. Cesta med Bovcem in mejnim prehodom Predel bo zaprta vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih med 8 in 14.30. Obvoz bo čez Vršič. Po 14.30 ter ob nedeljah bo promet potekal izmenično enosmerno. Mariša Bizjak.
5: Tamle ob cesti z napačnimi urniki so ta konec tedna povzročile nekaj jeze in zmede, a zdaj je jasno. Cesta bo zaprta ob delovnikih in tudi ob sobotah med 8 in 14.30. Zaporo je Direkcija za infrastrukturo načrtovala že lani, vendar so domačini zbrali 1600 podpisov proti. Letos pa so ustrajali, da so, kot pojasnjuje vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji za infrastrukturo Simon Mlekuš, dela nujna zaradi varnosti.
6: Potrebno to sanirati, zaščititi. V celotni dolžini ožine do višine 20 metrov nad cesto gre za izvedbo globoko sidranih mrež.
5: Popolna večurna zapora do 24. decembra predstavlja nemalo nevšečnosti za gospodarstvo in turizem, predvsem pa za krajane Loga pod Mangartom, Strmca in Bavšice. Obvoz bo sicer čez Vršič in Italijo, to namesto 10 km poti pomeni več kot 80 km dolg obvoz. Ob slabem vremenu in če bo Vršič zaradi zimskih razmer zaprt, se dela v Klužah ne bodo izvajala, promet bo potekal izmenično enosmerno. Uskladili so se tudi glede šolskih in interventnih prevozov, opisuje lastnik podjetja Kaskader, partnerja projekta Peter Poljanec.
7: Do 112, 113 bo imeli našo številko, ko bomo delovodja in oni bojo iz teh dveh številk sporočili, da treba cesto odpreti in mi da začnemo takoj odpirati. Rabimo 15 minut, da odpremo, se pravi, da gasilci, policija, pa nujna medicinska pomoč, ko bi prišli do nas, bo imeli že cesto prevozno.
5: Direkcija za infrastrukturo sicer dolgoročno razmišlja tudi o gradnji enocevnega predora pri Trdnjavi Kluže.
1: Letošnji teden otroka, ki se bo začel danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. V Zvezi prijateljev mladine pravijo, da pomeni pozdrav veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, opazil sem te, vesel sem, da si tukaj, želim ti lep dan.
2: Belgijec Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giulio Ciccone-jem. Bron je pripadal še enemu Italijanu Cristianu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu.
8: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljše noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljši rezultat. Res sem dal vse pusto na cesti. Najlepša hvala danes vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
2: Jakob Omerzel je bil na koncu 13. Jan Tratnik pa 19. Luka Mezgec je včeraj končal kolesarsko kariero. Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakin v francoskem Brestu izgubile s 25-28. Anže Lenišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel drugo mesto. Ponovno je zmagal Avstrijec Clemens Aigner. Domen Prevc je bil po imenitnem skoku diskvalificiran že v prvi seriji. Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom je zmagal na dirki Formule 1 na dirkališču Sepang v Maleziji. Drugi je bil Italijan Andrea Kimi Antonelli z Mercedesom, tretji pa voznik Ferrarija, Britanec Lewis Hamilton. Antonelli je prepričljivo najboljši v skupnem seštevku. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. In napoved. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najviše dnevne od 18 do 23 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 11 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 2, Ljubljana 7, Nova Gorica 10, v Kopru pa 12 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Ura pa je 7:12.
9: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju.
2: 12 minut.
9: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina Kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.
5: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Lepo vabljeni k poslušanju tisoče oddaje Nocoj ob 20. Rdeča nit oddaje sta ljudska in narodno-zabavna glasba vse od leta 2008. Samo kakovostna narodno-zabavna glasba. Eno od oddaj sem končala z besedami iz pesmi Alena Steržaja. Konec je zadnja beseda. A če je konec, zakaj še odmeva? V razmislek tudi, ko izbiramo, katero glasbo želimo poslušati in je vredna, da odmeva. Lahko noč. Oddaja Gremo plesat bo nocoj ob 20. na sporedu Tisočič. Naši gostje bodo dr. Marko Terseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in Primorski fantje. Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, nocoj ob 20.

Dobro jutro, Primorke in Primorci. Nikamor se nam ne mudi. Jutra so nekoliko bolj počasno, človek jeseni potrebuje kakšno minuto več, da se iz nočnega načina prestavi med uporabnike dneva. Tudi naša ponedeljkova jutranja zgodba ni zgodba za na hitro. Čez nekaj trenutkov bomo šli namreč v Budanje pod Kouk k 94-letnemu Florenu Kodeletu. Odraščal je v družini s 6 otroki in v revščini, ki si jo danes težko predstavljamo. Njegov oče je po hrano hodil pešo se do Idrije, Florian pa je postal zidar in bil kot mlad fande del ekipe, ki je gradila občinsko stavbo v Novi Gorici. Skratka, človek, ki ni samo gledal, kako mesto raste, pomagal ga je zidati o življenju, ki bi danes mirno napolnilo nekaj sezon televizijske serije. Čez nekaj trenutkov vodaj None in Nonoti z Matejo Grebenjak. 7:25, smo že rekli dobro jutro? Je že dobro dan, počasi, okej. Okay.

0: Budanje ležijo ob znožju Kolka v Vipavski dolini. Tam je v družini s šestimi otroki odraščal danes 94-letni Florian Kodele. Doma so trpeli hudo revščino, oče je hodil peš do Idrije, da je domov prinesel hrano. Gospod se je izšolal za zidarja in dobil službo v podjetju Primorje. Med letoma 1949 in 1953 je bil del ekipe, ki je gradila občinsko stavbo v Novi Gorici. Tudi o tem v pogovoru z Matejo Grbenjak.
1: Sem se to nareš heroja. Da so izkoriščali čim več delce, da bi čim več naredil. Če bi se še enkrat trdil, da zidar nikoli več.
2: None in nonati.
3: Gospod Florian, prihajate iz Budajn, oziroma po domače?
1: Budajne, no.
3: Odraščali ste v družini, v kateri je bilo 6 otrok in precej revščine.
1: Ja, 6 otrok in precej revščine. In mama mi je umrla, sem jaz temu 10 let.
3: Revščina je bila taka, da je oče tudi daleč hodil peš po hrano.
1: Joj, daleč. Čez podrto horo. Dudja pa zna, je še zdaj podrta. Na Idrijo in na Čekonki in vse tiste vasi je obral.
3: Koliko kilometrov je prehodil?
1: Enkrat smo računali avtobusi, s katih ne toliko naredil. Ne, veste, neverjetno nekaj. Ja, to se ne da povedati. Pa dvakrat, tudi trikrat v tedni je to naredil.
3: Koliko časa ga ni bilo doma?
1: 2 dni, rečemo. Včasih so ga obdržali, da je, ali je bilo slabo vreme, kaj da je prespal tam.
3: Kasneje ste se izšolali za zidarja in bili ste zaposleni na Primorju.
1: Ja.
3: Bili ste zdraven, ko se je gradilo stavbo Novogoriške občine.
1: Ja. Novogoriška občina oblo pod imenom. Spominjam se pa tega, sem nesel 2 vreči cementa po 50 kil pod paskov drugo nadstropje. Sem se to nares heroja, kaj je bi čok rekel.
3: Se ni obneslo?
1: Sem prinesel do konca. Sam ne bilo tako lahko 100 kil nest.
3: Ne, bi rekla. Kakšna je bila takrat Nova Gorica?
1: Ja, tiskrat je publiko je bila še majhna, na farnaži se je reklo, dol smo imeli hrano in zaspet tudi.
3: Je bilo takrat naporno delati?
1: Ja, po svojem je bilo naporno, ki so postavili tiste norme, da so izkoriščali čim več delce, da bi čim več naredil. Seveda eni so nastradili. Ne vsak enako bil sposoben. Enkrat so naredili eno tako normo, ker sem vam rekel že, a sem pozabil zdaj.
3: Kar povejte?
1: Nas je bilo 8, en zidar in vseh 8 so nemo malovarili, kot se je rekel. En je pripeljal avto, drugi mu je odjen na zid, tretji mu je držal peko na rokah, četrti mu je tisto porovno, pole mu je zafuhiral, ko se je reklo temu.
3: Koliko mlajših zidarjev poznate? Je to en tistih poklicev, ki počasi izginja?
1: Ja, ja, vedno manj jih je, ja.
3: Zakaj se vam zide vedno manj zidarjev?
1: Zdaj bom prevzel to nase, zakaj. Jaz sem sam sebi rekel, zamsta, da če bi se še enkrat trdil, da zidar nikoli več.
3: Zakaj?
1: Ja, naporno je. Mi smo delili na takih na strehah, v takih račinah, ko je zdaj ob 4 uri zjutraj smo šli in smo bili kje 11. Ma, ko sem se prestapil z korca na korc, kot se reče, ne, me sem čutil v nohah, kaj ne v takih račini. So pa drahi, ne, tisti, ko so normalno. Spet po svojem tu skoristil in imel tudi prav nekaj zaslužijo, ki je vse težko.
3: Vam je dal poklic zidarja kaj dobrega?
1: Dobrega mi je dal toliko, da sem jaz doma eno štalo staro kupil in sem naredil ven stanovanje in zdaj nažal sem mogl predati, za doplačavati dom.
3: To je bila zgodba 84-letnega Marjana Solje iz Ponikov.

ste imeli nekaj šarma v tem jutru. Poslušali ste dokaz, da šarm očitno nima roka trajanja. Če ga imaš dovolj, lahko desetletja ignoriraš tudi rojstni list. Vprašajte kotaleče kamnoseke zvoka, ki ste jih pravkar poslušali. Nadaljujemo s fascinantno mirsko enoto modernega človeka. 5 minut, samo 5 minut. To je več kot minutka in malo manj kot samo malo. 5-minutni trenutek, kvantna fizika na polno. Samo pomislite, pri zobozdravniku traja skoraj geološko dobo, na dopustu pa 5 minut mine hitreje kot denar na vaši bančni kartici.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Svet nikoli ne spi, samo po noči zamenja naslovnico oziroma naslovnice. Kaj je pristalo naslednjih, izvemo v kratkem. 7:58.

0: Pregled tiska.
1: Naslovnica dnevnika. Prebrati sem jo moral dvakrat. Več fleksibilnosti za alkohol v šolah. Če so na ministrstvu za zdravje še lani trdili, da bi bil sprejem novele zakona, s katero bi v šolah omogočili točenje alkohola zunaj časa pouka, izjemno slabo sporočilo o sprejemljivosti pitja alkohola na splošno, so zdaj obrnili ploščo in zagovarjajo določeno mero prilagodljivosti. Je to šele začetek popuščanja pod pritiski, se sprašujejo pri časniku Dnevnik. Stališče zdravstvenega resorja do ene najresnejših javnozdravstvenih problematik, kot je škodljiva raba alkohola, ni jasno in dosledno, pač pa očitno spremenljivo in podrejeno določenim parcialnim interesom. Na ministrstvu za zdravje so namreč pod vodstvom Tadeja Ostrca precej omilili stališče in argumentacijo glede sporne spremembe zakona o omejevanju rabe alkohola, ki so jo pred kratkim že v tretje predlagali v SDS podporo aktualnih koalicijskih partnerjev. Z njo bi uvedli izjemo, da prepoved ponudbe oziroma prodaje alkoholnih pijač v prostorih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, ne velja v času, ko ta dejavnost tam ne poteka. Predlog je naletel na ostre kritike, strokovne in druge zainteresirane javnosti, na čelu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Zato je Dnevnik zanimalo tudi stališče ministrstev, pristojnih za zdravje in izobraževanje. Ker celotnega besedila predloga omenjenega zakona na ministrstvu nimamo, se to dokumenta trenutno ne moremo opredeliti. So jih odpravili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Na ministrstvu za zdravje pa so nekoliko presenetljivo dali vedeti, da v zvezi s predlogom po novem nimajo več posebnih zadržkov. Na športnih straneh Dnevnika prebiramo o dogajanju v Ligi narodov, v Švici pričakovani poraz, ne pa tudi porazno. Slovenci bodo Švico danes popoldne pričakovano zapustili praznih rok, vsaj kar se točk tiče, bo pa med prtljago vseeno kar nekaj pozitivnih spoznanj. Kljub dvema prepoceni prijetima zadetkoma so v Luzernu dostojno parirali eni bolj vročih evropskih zasedb. Naslednja postaja je Glasgow, kjer jih že jutri čaka nov obračun s Škoti. Če je bil na nedavni tekmi Škoti rezultat boljši od vtisa, je bil tokrat vtis boljši od rezultata. Slovenija je padla z enim izstreljenim nabojem, če malce priredimo priljubljeno športno frazo. Slovenci so, zavedajoč se moči tekmica, zavzeli obrambno držo in na svoje priložnosti prežali v protinapadih. Začelo se je sicer sanjsko, začetek bi težko bil boljši. Žan Vipotnik je namreč že po pol drugi minuti zatresel domačo mrežo, potem pa so pobudo pričakovano prevzeli domači. Slovenci so se kot pijanec plota držali svojega bojnega plana, začrtanega pred tekmo, in tudi po dveh poceni prejetih golih se ta ni kaj bistveno spremenil. Odprt boj proti trenutno eni najbolj vročih evropskih ekip bi brško ne pomenil harakiri. Vseeno se je tu in tam ponudila priložnost tudi za kaj več. Najlepšo je v 90. minuti zapravil Žan Celar, ki tako tudi po 19. tekmi še kar čaka na svoj prvi gol v dresu z državnim grbom. Prebiramo komentar na naslovnici Dela, piše Maja Grgič. Omejitve Airbnb postajajo vroča predvolilna tema. Občan Bohinja, ki v Bohinjski Bistrici turistom kratkoročno oddaja nepremičnino v večstanovanjski stavbi, je te dni zelo slabe volje. Njihova občina je bila namreč uvrščena na seznam 14 krajev z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema na dostopnost stanovanj, župan pa je na podlagi naročene analize, ankete med občani in opravljenega posvetovanja s krajevnimi skupnostmi predlagal omejitev turističnega kratkoročnega oddajanja v večstanovanjskih stavbah v Stari Fužini in Bohinjski Bistrici na 30 dni. Drugod v občini bi to omejitev podaljšali na 180 oziroma 270. Primorski župani pa, kot kaže, potrebe po omejitvah ne vidijo, saj se večinoma zavzemajo za 270-dnevno možnost kratkoročnega oddajanja, tudi v Kopru, kjer je analiza stanja na trgu v mestnem jedru in pri mestnem stanovanjskem območju predlagala 90-dnevno omejitev na leto. Tudi večina drugih občin se nagiba k najdaljšemu časovnemu oknu. Določanje omejitev za kratkoročno oddajanje je namreč nesrečno padlo v čas pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. In tako je postalo vroče tudi to predvolilno vprašanje. Ostajamo na straneh Dela. Namesto soli bodo skladiščili kulturo in umetnost. 200 let staro skladišče soli je postalo koprski kulturni dom, povezovali bodo ljubiteljsko in profesionalno ustvarjalnost. Libertas je približno 200 let staro in 100 metrov dolgo nekdanje skladišče soli v Kopru, ki so ga temeljito obnovili in v njem uredili kulturni dom, ki bo na novo zasolil kulturni utrip mesta. To bo stičišče poklicne in ljubiteljske ustvarjalnosti različnih generacij, kultur in umetniških izrazov. Novi prostori ne bodo navdihnili le obiskovalce, ampak tudi umetnike, da bodo v njih lahko našli iskrico, navdih in predstavili zgodbe za vse nas, je dejala direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Helena Brec-Loredan. Prelistali smo tudi primorske novice. Občinski pogoji v Tolminu so za investitorje prezahtevni. Tako kot avgustovska, tudi septembrska javna dražba za prodajo občinskih zemljišč za gradnjo stanovanjske soseske Cvetje s 3 bloki in 60 stanovanji ni uspela. Nihče ni namreč vplačal varščine. Izklicna cena je bila 748 000 evrov brez davka. Zdi se, da so zahteve, ki jih postavlja občinski podrobni prostorski načrt za investitorje, prezahtevne. Zato občina razmišlja, da bi zahteve nekoliko omilila. Čestitamo pa lahko tudi društvu Morigenost. Društvo Morigenost se je namreč v Piranskem kafeteatru ob srebrni obletnici zahvalilo sodelujočim in podpornikom četrt stoletja ljubezni do delfinov, pravi naslov na straneh Primorskih novic. Pred 25 leti je majhna skupina ljubiteljev morja in delfinov v Piranskem zalivu sanjala o raziskovanju morskih sesalcev. Slovensko društvo za morske sesalce je danes mednarodno priznano društvo, ki je dokazalo, da so delfini stalni prebivalci našega morja. Ob jubileju so se v Piranu zbrali raziskovalci in podporniki, da bi proslavili četrt stoletja delovanja. 8:08 in 50 sekund.

0: Do srede sončna veseloigra, od srede naprej pa čisto druga pesem. Vsaj tako po slikicah vidimo mi, laiki, ki vreme spremljamo zgolj s slikicami. Timotej Kozelj pa bo šel v podrobnosti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: Je v bistvu danes in jutri bo na vreme pri nas vplivalo odcepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom. To pomeni, da bo oziroma vplivalo bo bolj kot ne z povečano oblačnostjo. Se pravi, bo nekako tako deloma sončno z občasno povečano to srednjo in visoko oblačnost, ki jo pa trenutno že vidimo na nebu.

0: se bo postopno krepil jugo, tako da pa sreda pri vas na Primorskem bo bolj taka oblačna in tudi že po sam prve kaplje dežja lahko pričakujemo. Potem pa se bo ta dež nekako v noči na četrtek ukrepil, tako da četrtek pa bo spet tak oblačen in pa kar deževano. Zaenkrat se pričakuje kar nekaj padavin pri vas na Primorskem in seveda v bližini morja pa lahko pričakujemo tudi posamezne nevihte, saj je morje še kar so razmeroma toplo, no, za ta čas. V noči na petek pa zaenkrat kaže, da nas bo prišla hladna fronta, ob temu bo verjetno prihodno zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, mogoče pri vas na Primorskem tudi prihodno burja in ta ohladitev bo se v gore prinesla tudi dovoljšno ohladitev, da bi tam lahko tudi naše višje vrhove pobelilo. Za kaj nižje pa bo zaenkrat še zmanjkalo.
1: Timotej Kozelj je napovedal vreme v tem jutru. Hvala lepa.
0: Z veseljem. Nasvidenje.
1: Nasvidenje.

0: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi v Zmitnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblo Jogi.si.
1: Na izi do novega vozila Škoda.

0: Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.

Čas je, da rečemo Bobu Bob. Ali pa dosaj predvajamo Boba Marleja. Bob Marley je Sun is Shining, posnel že v zgodnih 70-ih v času sodelovanja z legendarnim Liam Scratch Perryjem, pozneje pa je znova posnel z album Kaja leta 1978. Pesem je pravzaprav mala lekcija iz jamajške filozofije. Sonce sije, vreme dela svoje, svet ni popoln, ampak človek ima še vedno možnost izbrati ritem, s katerim bo šel skozen. Bob Marley, Sun is Shining. Včasih so pisali skladbe, danes imamo motivacijske seminarje. Zdaj si pa sami izberite, kaj je bolje.

0: Franciji zaradi protestov dijakov zaprtih 500 šol. 60 zobozdravnikov bo v tem tednu odprlo vrata svojih ordinacij.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpolnjevanju nujne podpore učiteljem. Pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. O podarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffrey. Doslej je bilo v protestih poškodovani okoli 24 šol. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajanje šolske stavbe in slabe učne pogoje ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade. 60 zobozdravnikov bo v tem tednu odprlo vrata svojih ordinacij. Na brezplačen posvet vabijo vse, ki nimajo izbranega zobozdravnika ali že dolgo niso bili na pregledu. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič in specialistka stomatološke protetike Saša Obermajer.
2: Namen tega obiska ni nadomeščanje rednega zdravljenja, ampak predvsem omogočiti prvi stik, strokovni nasvet in usmeritev glede nadaljne obravnave.
3: Termini so omejeni na 15, 20 do 30 minut, zato bi si želeli zobozdravniki, da pridete pripravljeni, da imate v mislih in razmislite, kaj je vaša glavna težava, kaj si pravzaprav želite, da naslovimo in se bomo temu lažje posvetili.
0: Prijava na termin je možna preko spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije. Ob 7. uri se je začelo opredeljevanje pri novem zdravniku v zdravstvenem domu Tolmin. Oktobra je namreč z delom začel družinski zdravnik Emanuel Nemec, ki ga bo predvidoma lahko izbralo okoli 1000 pacijentov. Danes bo potekalo razdeljevanje listkov, na katerih bodo pacijenti prijeli dan in uro za vpis. Po zapolnitvi mest pri novemu zdravniku bo brez osebnega zdravnika ostalo še okoli 1000 pacijentov. Zanje bo še naprej na voljo tako imenovana dodatna ambulanta. Eden od pristopov k dolgoročnemu reševanju problematike pomankanja osebnih zdravnikov po Sočiju so tudi štipendije. Lani so jih razpisali dvakrat, a ne uspešno. Letošnji razpis za to študijsko leto pa se je pravkar zaključil. V športni dvorani v Sežani bodo danes pripravili prvi festival priložnosti za mlade na Krasu. Poimenovali so ga Krasna priložnost. Nastal je kot odgovor na izziv lokalnega okolja, da mladi pogosto ne poznajo vseh priložnosti, ki jih imajo na voljo na Krasu in v Brkinih. Na enem mestu se bodo srečali mladi, lokalni delodajalci, občine, javne institucije, izobraževalne ustanove, društva in druge organizacije. Na zidu želja bodo mladi lahko zapisali, kaj si želijo in kaj pogrešajo na Krasu in v Brkinih. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ilirska Bistrica 2, Ljubljana 7, Nova Gorica 11, Umag 12, Koper in Trst pa 13 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Ura pa je 8 in 34 minut.
1: To je
4: Radio Koper.

Obvestili. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju letoviške poti od hišne številke 1 do hišne številke 14. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 8. oziroma od 8 do 15 ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 7. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Idriji, v naslednjih ulicah Gregorčičevi, Hribernikovi, Triglavski in ulici Stanka Blautka med 9. in 12. uro, v Sečavljah, Dragoni in Parecagu med 8.30 in 12. uro, v Popetrah med 8.30 in 12.30, v naselju Močila med 8. in 14. uro, na območju Črnega vrha, Idrijskega loga in Zadloga med 7.30 in 14.30 ter v naselju Česoča med 9. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Ure 8 in 39 minut, slišali ste obvestila.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: Goriški muzej je najboljši slovanski muzej leta 2026. Koalicija in vlada sta prek vikenda potrdili proračuna za prihodnji leti. Ob 120-letnici bohinjske proge je letalo poletelo pod Cokanskim mostom. Ne spreglejte še prispevka o društvu Morigenos, ki je prav te dni obeležilo četrt stoletja delovanja. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: sem Mitja Margon, nekdanji olimpijec, predsednik generalnega kluba Pirat, športni navijač in navijač javne televizije in radija, poslušalec in gledalec vsebin in pa dogajanja, tako da podpiram in verjamem, da potrebujemo tak medij, verjamem in zaupam ljudem, ki se za ta medij trudijo in prizadevajo in poskušajo širši publiki podajati vsebine, ki zajemajo od najmlajših pa do najstarejših, zelo kvalitetne in tudi neobhodne za skupnost.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radijska kronika.
1: Zanimivost, kojci na začetku leta 1582, današnji dan, zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja ni obstajal v Italiji, v Španiji, na Poljskem in Portugalskem. Na današnji dan leta 1954 so v Londonu predstavniki Italije, Jugoslavije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike potrdili razdelitev svobodnega tržaškega ozemlja. Italijanska civilna uprava se je razširila na cono A, odkoder so se umaknile angleške in ameriške čete, cona B pa je bila dodeljena Jugoslaviji oziroma Sloveniji. Jože Koren, urednik tržaškega primorskega dnevnika, o napetih razmerah v Trstu pred podpisom memoranduma.
2: Mislim, da se celotna tale situacija takrat se je okvirila v odnose med zavezniki, se pravi med zapadnimi zavezniki na eni strani in sovjetskimi zavezniki na drugi strani. Takrat so zapadni zavezniki bili izključno naklonjeni italijanskim tezam, na škodo seveda jugoslovanskih tez, ki pa jih je vsaj formalno zagovarjala Sovjetska zveza, kljub temu, da je že prihajalo tudi med Sovjetsko zvezo in takratnim jugoslovanskim vodstvom do občasnih sporov, glede predvsem na kaj je zadevalo zahteve in pravičene zahteve Jugoslavije do priključitve Primorske.
1: Po 632 letih od začetka gradnje so v Kölnu na današnji dan leta 1880 slovesno proslavili zaključek gradnje mestne stolnice. Ob navzočnosti cesarja Viljema I. so v slavnostnem sprevodu prikazali zgodovino gradnje, ki za nemške domoljube pomeni simbol narodne enotnosti. V Ljubljani se je na današnji dan leta 1935 rodil etnokoreolog Mirko Ramovš. Po diplomi slavistike je vodil Inštitut za slovensko narodopisje. Proučeval je ljudske plese. Za oddajo Smilje Baranja, Gremo plesat, je pripravil niz predavanj z naslovom Podobe slovenskega ljudskega plesa. O plesu danes je povedal.
3: Torej je ljudski ples vsak ples, ki se pleše za razvedrilo. Valček, na primer, je eden najstarejših plesov pri nas in je bil razširjen pri vseh slojih že v začetku 19. stoletja. Tudi polka je v sredini 19. stoletja preplavila vsa plesišča.
1: V Gorici se je na današnji dan leta 1945 rodil nogometaš in trener Edi Reja. Že kot 16-letni fant se je iz Gorice preselil v Ferraski Spal, kjer je igral s Fabijem Capellom, s katerim sta leta 1965 osvojila italijansko nogometno prvenstvo. O tem je leta 2004 povedal.
4: Išli smo še, vsakim targaj, takaj, ki pride to, za kima še mati, to upjeriš. Roši išli smo, kaj sem dan hramo na kosilo skupaj, govorimo kukar zmeram, samo di futbol, ne, tisti je naš. E smo šli skupaj tudi to, di del Friuli smo šli, ki smo imeli 16 let, oba dva. E smo naredili 5 let skupaj v Ferrari, se zišpal. Ne, smo šli proč iz spominja, smo imeli mičko novaliđo od kartone. Vende se bile naše šperance, ne še šlo dobro, zakaj smo bili srečni. Tudi dobri igravci, ne samo srečni, zakaj če nisi dober igravc, ne prideš, če smo prišli mi. Podleni smo končali kukar igravci, podle smo začali tako karijero di trajnera in ne še šlo dobro in šoma.
1: Na današnji dan leta 1975 je avstrijski dirkač Andreas Nikolaus Niki Lauda prvič postal svetovni prvak v Formuli 1. V Bihaču se je na današnji dan leta 1984 rodil nogometaš Zlatko Dedić. Otroštvo je preživel v Podgorju, odkoder ga je oče železničar vozil v koprski nogometni klub. 11. novembra 2009 je z golom proti Rusiji popeljal naše nogometaše na svetovno prvenstvo v Južno Afriko. Pred mikrofon ga je takrat povabil Primož Čeber.
5: Primorci smo ponosni, da je spet eden izmed nas odločil srečanje in popeljal Slovenijo na svetovno prvenstvo po mladino Rudonji leta 2020. Zdaj to vi. Kakšni so občutki zdaj nekaj ur po tekmi?
6: Ja, občutki so enkratni, kaj ne vam rečem, ampak čeprav sploh danes ni bilo pomembno, kdo da zadetek, pomembno je, da je šla Slovenija na svetovno prvenstvo. Uresničili smo se svoje sanje in zdaj pa komaj čakamo, da gremo vse to skupaj proslaviti.
5: Kako ste doživeli tisto akcijo na igrišču, dober predložek in kaj ste potem vi storili?
6: Ja, jaz poznam zelo dobro svojega soigralca Valterja, ko pride na noter na levo nogo, vedno da zelo dober priložek. Sem se poskušal pripraviti in na to uspel sem priti pred obrambnega igralca in pol sem zadel, tako da je bilo fantastično.
1: Leta 1962 je skupina The Beatles v Veliki Britaniji izdala svoj prvi veliki hit Love Me Do.

0: 8:55, kmalo bomo ujeli 9 in čas bo za dopoldan in pol, danes ga pilotira Tjaša Lotrič. Tjaša, zdravo.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Zdravo, dobro jutro, dobro dan. O čem bomo danes v dopoldnevu in pol?
1: Si že kdaj vtipkal na lahko.si?
0: Nisem, zdaj bom to tako.
1: No, na tej spletni strani lahko najdete vse informacije o vseslovenskem projektu za vseživljenjsko učenje in kako se lahko v to pravzaprav vključite. Denimo, greš na stran Poišči znanje in imaš možnost ponudb učenja v živo ali po spletu. Naprimer, Blaž, če bi bila učitelja, ker je danes tudi svetovni dan učiteljev, bi naj imalo morda predavanje čustveno opolnomočiti učitelje, kako se pogovoriti o težkih temah v razredu, ali pa ti, ki se ukvarjaš bolj z družbenimi omrežji, kako otroku v svetu TikToka, vplivnežev in idealiziranih podob pomagati razvijati pozitivno samopodobo. No in še veliko je različnih predavanj o tem projektu, torej ob 10:00, ob 11:00 pa bomo spoznali Sibilo Leskovec, ki je vzljubila kraško kamnoseško kulturo.
0: Oprosti, jaz sem še vedno na lahko.si, ja, in prebiram in gledam te spletne predavalnice in predavanja, odlično. Lahko.si, obiščete to spletno stran tudi ti, več o tem pa v današnjem dopoldnevu in pol.
1: Tako je.
0: Bomo poslušali, hvala lepa. Jutrni program, maha v slovo, lepo se imejte. Jutri smo spet z vami. Adio.

0: Dopoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni v dopoldnevu in pol. Posebna pozornost je danes namenjena učiteljicam in učiteljem ob njihovem svetovnem dnevu. Marsikdo zagotovo hrani kakšen lep spomin iz šolskih klopi in ga bodo še prihodnje generacije prav po zaslugi pedagoških delavcev, ki vsakodnevno vstopajo v razrede, ne le učijo, ampak so lahko tudi pomembna opora, spodbuda in navdih. Kot je menil Einstein, učitelji so glasniki iz preteklosti in spremljevalci v prihodnost. Kako je glasbeno ta ponedeljek navdihnil Gorana Gregoriča, pa boste slišali v naslednjih 3 urah in pol našega druženja. V informativnem uredništvu ostajajo Tjaša Škamperle in Katja Korenika Mazi, poročila bere Boštjan Simčič, v studiu pa sva tehnik Daniel Matič in Tjaša Lotrič. O, kakšen lep naslov za začetek. Dobro, da si tukaj, Radio Koper.

Na kratko sva z Blažem že omenila današnje vsebine do poldneva, torej ob 10:00 o kampanji lahko.si, ob kateri je Ljudska univerza Postojna pripravila dogodek Še vedno rastem, učenje zmožnosti in dejavna starost, katerega osrednja tema je bila aktivno in kakovostno staranje. O tem v prispevku Sabrine Mulec ob 10:00. Ob 11:00 pa o zanimivem poklicu kamnoseštvu. Mlada Sibila Leskovec iz Logatca dokazuje, da kamnoseštvo ponuja tako poklicne kot umetniške priložnosti. Z njo se je pogovarjala Nina Brus. Popeljemo pa vas še po prireditvah na Primorskem, že čez nekaj minut tudi v Sežano, kjer si boste lahko denimo ogledali predstavo Vse se je dalo.

0: prireditve danes.
1: V veliki dvorani kulturnega doma Nova Gorica bo ob 20.15 koncert v znamenju črno-belih tipk posvečen 100. obletnici rojstva skladatelja Janeza Matičiča. Nastopili bosta pianistki Lovorka Nemeš-Dular in Jasmine Zamatičiča. Nastopili bosta pianistki Lovorka Nemeš-Dular in Jasmina Trajčeska.

0: vzgojitelji vrtca Nova Gorica uprizorili afriško ljudsko pravljico z naslovom Ime čarobnega drevesa. V mali dvorani kulturnega doma v Gorici pa bo ob 18. javna okrogla miza Goriški lok z naslovom Nova Gorica med EPK in prihodnostjo. Gost bo novogoriški župan Samo Turel.
1: Gremo v kino.
0: Ob 19. bo v izolskem Art kinu Odeon na sporedu zgodovinska pustolovščina Odiseja režiserja Christopherja Nolana.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
3: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav.

Se ti je že kdaj zgodilo, da si bil tako zatopljen v svoje misli, da si skoraj pozabil pozdraviti? To se sprašujejo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, hkrati pojasnjujejo, da voščilo dobro jutro predstavlja veliko več kot samo dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, opazim te, vesel sem, da si tukaj in želim ti lep dan. In na to so spomnili prav ob letošnjem tednu otroka, ki se začenja danes in opozarja na to, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom prav dobro jutro, dober dan.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Združene države Amerike so iz britanskega vojaškega oporišča Fairfort umaknile svoje bombnike tipa B-1, je potrdil Pentagon. Razloga ni navedel. Odločitev je sprejel po incidentu, ki se je konec septembra zgodil v bližini oporišča in ga preiskuje protiteroristična enota policije. V Stockholmu se danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo do 10. decembra. Zavod za zaposlovanje bo objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Določene panoge se že daljše obdobje soočajo s pomankanjem kadrov, pri čemer je najhuje v izobraževanju, predelovalnih dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu ter v gradbeništvu. Medtem imajo nekatere dejavnosti v predelovalni industriji poslovne težave, zato so jim od sredine julija vnovič na voljo subvencije v okviru sheme skrajšanega delovnika. Društvo Morigenos je konec tedna obeležilo 25 let delovanja. Četrt stoletja se ukvarjajo z raziskovanjem, razumevanjem in varovanjem morja ter morskih sesalcev. Raziskovalci društva Morigenos so tudi avtori ali soavtori znanstvenih člankov v strokovnih revijah in knjigah. Predsednik društva in koordinator raziskovanja Tilen Genov tako o rasti društva v minulih letih pravi.
2: Naj poudarim, da to vsekakor ni plod samo mojega lastnega dela, ampak dejansko ekipno delo. Vsega tega ne bi bilo brez požrtvovalnosti in truda in predvsem dobre volje ostalih članov. Čolna na začetku nismo imeli, začelo se z daljnogledom mojega dedka in pravzaprav začeli smo res dobesedno iz nič. Tako, zelo malo znanja, nič financ, nič opreme. Smo pa skozi tako lasten trud, kot tudi nekako prepoznavanje drugih posameznikov, ki so nam stopili v pomoč, tako v skupnosti Piranski, kot v Kopru, Izoli in druge. Različni posamezniki so nam na različne načine stopili nasproti in nam s tem dejansko pomagali to zgodbo tudi razvijati.
1: Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi Lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Užaljeno je zapustil reprezentančni tabor in se zasebnim letalom vrnil v Madrid. Vreme za severni Jadran. Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24. Poglejmo trenutne temperature. Bovec in Dolenje 9, Tatre 11, Gorica 12, v Kopru pa 15 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 9:34.

0: na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj. Več na mana.eu.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

9 in 52 minut na Radiu Koper. Zaskrbljujoča je raziskava, ki so jo izdale potrošniške organizacije iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške, in sicer so testirale tri skupine izdelkov, spodnje perilo, slušalke in pa otroške UV majice. Testirale so 166 vzorcev spodnjega perila in pri tem odkrile, da je najmanj en bisfenol vsebovalo 55 vzorcev. Poudarili so, da so tem kemikalijam bolj izpostavljene ženske in dekleta, saj je žensko perilo pogosteje iz sintetičnih materialov. Slušalke so testirali več kot 80, pri čemer so vsi vzorci vsebovali najmanj eno snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. Ftalate in bisfenole so našli v vseh slušalkah, 72% pa jih je vsebovalo 5 ali več zaviralcev gorenja. Pri testu otroških UV majic pa se je izkazalo, da jih je bisfenole vsebovalo kar 60%, medtem ko jih je več kot tretjina ne dosegala deklarirane UV zaščite, zato ne izpolnjuje zakonodaje Evropske unije za osebno varovalno opremo. Danska potrošniška organizacija pa je preučila več kot 25 tisoč kozmetičnih izdelkov na danskem trgu, no in v več kot 60% izdelkov so našli dišave, v 25% pa hormonske motivce. Kot so poudarili na Zvezi potrošnikov Slovenije, so hormonski motivci, kot so bisfenoli, ftalati in kemikalije, povezani z motnjami plodnosti, debelostjo pa tudi sladkorno boleznijo in motnjami razvoja. Zveza potrošnikov zato opozarja, da Evropa zaščito rahlja, namesto da bi jo krepila, potrošnike pa ob tem poziva, naj bodo previdni pri svojih nakupih, nova oblačila naj pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa naj omejijo uporabo izdelkov z dišavami, parfumov in tudi osvežilcev zraka.

0: V sklopu projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje in medijske kampanje Lahko.si je Ljudska univerza Postojna pripravila dogodek Še vedno rastem, učenje zmožnosti in dejavna starost, katerega osrednja tema je bila aktivno in kakovostno staranje, ter vprašanje, kako lahko tudi v poznejših življenjskih obdobjih ostajamo radovedni, dejavni, povezani z drugimi in pripravljeni na učenje. Vse življenjsko učenje ni namenjeno le pridobivanju novih znanj, temveč tudi ohranjanju dejavnosti in kakovosti življenja v vseh življenjskih obdobjih. Prispevek Sabrine Mulec.
1: Sporočilo dogodka: za učenje ni nikoli prepozno. Na Andragoškem centru Slovenije, pravi Urška Bitner-Pipan, bi radi izobraževanje približali ljudem.
2: Da bi malo razbili vse te travme in vse te stereotipe, ki se tičejo učenja v odraslem obdobju. Trudimo se, da bi tako z nacionalno medijsko kampanjo kot z dogodki in tudi preko mreže koordinatorjev tega projekta, eden od 12 koordinatorjev je Ljudska univerza Postojna, enostavno prišli bliže ljudem. Predvsem si želimo, da bi Slovenci in Slovenke oziroma vsi prebivalci naše države razumeli, da je učenje nekaj, kar pravzaprav živimo iz dneva v dan. Da to ni bavbav, da ni v učilnicah, da je učenje v odrasli dobi drugačno, da je bolj prijazno, da se učimo drug od drugega.
1: Je pa to tudi neke vrste odgovornost?
2: Ja, to pa vedno bolj poudarjamo, da je odgovornost posameznika pravzaprav ključen moment, ki nas prestavi iz cone udobja. Zelo je pomembna zaradi tega, ker v Sloveniji imamo ogromno priložnosti. Moram reči, da naša država zagotavlja zelo veliko izobraževalnih programov, programov za učenje. Preko mreže 35 ljudskih univerz je poskrbljeno, da imajo vsi vse mogoče pogoje, da se dejansko vključijo. Zdaj pa kdo in zakaj se vključi, je pa seveda stvar posameznika. Mi se trudimo, da bi se ta učna kultura v Sloveniji resnično spremenila na bolje, da bi se malo sprostili in začeli učenje jemati kot delo vsak dan.
1: Zbrani so prisluhnili predavanju kliničnega psihologa doktorja Aleksandra Zadela, ki je med drugim poudaril, da človek raste in se razvija vse življenje ter da lahko z učenjem, novimi izkušnjami in aktivnim odnosom do življenja pomembno vpliva na kakovost življenja in odnose z ljudmi.
3: Temeljno sporočilo, mogoče malo neposrečene besedne zveze vse življenjske učenje, ne, je dvigniti rit in začeti delati. To pomeni trenirati. Ne gre za to, da mi zgolj pridobivamo neka nova znanja, ampak da ta znanja spremenimo v dobro delujoče vedenje, obnašanje. Samo z novimi oblikami obnašanja v tem hitro se spreminjajočem svetu bomo kos izzivom, ki nas čakajo na poti do tega, da se dobro počutimo.
1: Na Ljudski univerzi Postojna letno odprejo vrata več kot 2000 udeležencem, med njimi vsaj 200 upokojencem, ki drug drugega spodbujajo k vpisu, predavateljica in mentorica Alenka Weber.
4: Najprej so te skupine majhne, 15 ljudi, potem ko ljudje vidijo, da je to vseživljenjsko učenje, da ni to tako, kakor na fakulteti srednjih šolah, povejo še nekomu drugemu, in so v bistvu sami sebi najboljši promotor znanja. Torej, ravno zaradi slušateljev se mi zdi, da raste ta učeča se skupnost. Mi, mentori študijskih krožkov, ki smo izobrazbo dobili preko Andragoškega centra Slovenije, imamo seveda neke metode dela, ki pa jih z leti spreminjamo ali pa dodajamo svoje lastne metode. Moramo biti zelo previdni pri starejših učečih se, kar lahko hitro pride do kakšnega konflikta, še vedno predvsem takrat, kadar želimo jim dati kakšno nalogo. Dopustiti moramo en prostor, ne smemo biti preveč pedagogi, učitelji in včasih preteče v mojih očeh ali pa v očeh naših delodajalcev, če hočete, da vse skupaj teče prepočasi. Ampak, če jim damo prostor, možnost, spodbudo, tudi sami prihajajo do nekih idej, želja, kaj bi pa oni radi slišali, kaj bi si radi ogledali. Vendar le moramo vedeti, da starejši, ki se vpisujejo na vseživljenjsko izobraževanje, so bili ujeti v neko aktivno delovno okolje, mogoče tudi 40 let. Delali so večinoma ne v svojem poklicu in potem poiščejo nekaj, kar jih je zanimalo. In šele sedaj lahko pri 65 letih odkrivajo tisto, kjer so nekoč globoko zatrli v sebi.
1: Udeleženka Univerze za tretje življenjsko obdobje Eduarda Sajovic pravi, da je v sebi vedno nosila željo po izobraževanju.
5: To je prvo, ta želja po nenehnem izobraževanju, po nenehnem izpolnjevanju znanja in spretnosti. Zdaj imam več časa in sem takoj šla na Ljudsko univerzo, poiskala programe, krožke, kjer so meni pač ležali, ker sem se videla, ker sem se najdla in tako sem šla. Rada bi jezike še naprej izpolnjevala, znanje in ja, ročne spretnosti. Jih pogrešam, no, ker to bi rada še dosegla, pa tudi drugače, no. Tudi pri Halenki, na te njena zaklade Slovenije, so zelo poučni ti krožki. Imamo potem tudi ekskurzije v take res mogoče neznane kraje. Spoznavamo zgodovino, kulturo.
1: Tistim, ki z vpisom odlašajo, svetuje, naj zgrabijo priložnost, saj so programi prilagojeni vsem, vsi na Ljudski univerzi pa so zelo prijazni.

Pred nekaj dnevi smo obeležili svetovni dan kave in približno takrat so v Beogradu odprli tudi nenavadni gostinski lokal, ki se imenuje Alpaka Cafe. Je eden izmed redkih takih lokalov v Evropi, namreč idejo za kombinacijo lokala in spoznavanja alpak je lastnik dobil na Slovaškem. Tam je ženo obiskal podoben lokal in bila sta navdušena nad temi živalmi, zato sta se odločila, da nekaj podobnega odpreta tudi pri njih. Želite namreč, da ljudje spoznajo te živali in čutijo tudi njihovo izjemno energijo. Alpake so sicer v sorodu z lamami in kamelami, a so precej manjše od njih, znane pa so potem, da so zelo mirne in prijazne, imajo tudi prijeten značaj in niso zahtevne. No, mnogi so navdušeni nad njihovo mehko dlako,

Zabava jih tudi nenavadno oglašanje, s katerim se sporazumevajo med seboj. Obiskovalci lokala pa morajo seveda upoštevati tudi določena pravila. Alpakam se ne smejo približati preveč, poleg tega jih ne smejo hraniti s hrano, ki jo imajo seboj, ampak če jih želijo hraniti, pa lahko v lokalu kupijo vedro s korenjem, solato in jabolki. Šesterica alpak se med seboj ne razlikuje samo po barvi, ampak tudi po značaju, je dejala tudi njihova oskrbnica Simona, no medtem, ko je črna alpaka po njenem opažanju precej godrnjava in hitro menja razpoloženje, je Snežana, kot so jo poimenovali, vodja črede, čeprav je najmanjša med njimi. Lastnik pa ima v etnovasi tudi majhen živalski vrt, ki je nastajal vrsto let, namreč z bratom sta še v obdobju, ko sta bila mladostnika, domov vozila poškodovane živali in jih oskrbela in prva alpaka je na njegovo posestvo prišla pred 8 leti. Takrat je bil popolnoma prevzet se spominja nad energijo, ki jo imajo te izjemne živali. No, tudi pri nas imamo ranč, kjer lahko spoznate alpake in sicer v Poljčanah, če boste ta kraj obiskali. 10:21 je ura na Radiu Koper, pa nadaljujemo z glasbo po izboru Gorana Gregoriča.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Premier Janez Janša je na delovnem obisku v Rimu in Vatikanu. Sanchez razpisal predčasne volitve.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
2: Premier Janez Janša in soproga bo v Vatikanski apostolski palači sprejel papež Leon XIV. Srečo pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža Pietrom Parolinom. Popovdne bo obisk nadaljeval v Rimu, kjer se bo v vladni palači sestal z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Mojca Širok.
3: Zadnji premijejski obisk v Rimu je bil jeseni 2023, ko se je s premijejko Meloni v vladni palači Kiđi sestal takratni premijer Robert Golob. Meloni v vlogi premijejke na tem položaju je od jeseni 2022 v Sloveniji še ni bila. Vprašanje je tudi, če bi se to lahko zgodilo v prihodnjih mesecih, saj Italija vstopa v predvolivno leto. Tako Meloni kot Janša vodita desno-sredinski vladi in imata precej skupnih političnih točk, med katerimi je po ocenah opazovalcev na prvem mestu migracijska politika. Med dvostranskimi vprašanji pa sporni ostajata dve temi. Nadzor na meji Slovenijo, notranji meji Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji.
2: V zvezi albanskih društev ostro obsojajo izjave premijeja Janeza Janše, ko je v kritiki uvoza poceni delovne sile izpostavil delavca z Kosova, ki dela za minimalno plačo. Po Janševem mnenju tak delavec z nacionalnega vidika ni dodana vrednost. V zvezi pričakujejo opravičilo. Med nami so delavci, obrtniki, a tudi podjetniki, gostinci, zdravniki, umetniki, inženirji ter športniki, ki svojim delom, davki in prispevki so ustvarjajo njeno blaginjo, so poudarili v zvezi. Španski premier Pedro Sanchez je oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Odločitev je sporočil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjem času po vsej državi sprožila množične proteste. Da bi lahko naredili več, moramo obnoviti in razširiti podporo ljudi, je v današnjem televizijskem nagovoru dejal premier Sanchez iz vrst socialistov, ki je na položaju od leta 2018. Študentska organizacija Slovenije tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Čast in pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru. Akcija bo v sodelovanju s študentskimi organizacijami Univerz, študentskimi klubi in Zvezo Škis oktobra in v začetku novembra potekala na različnih lokacijah po Sloveniji. Njen cilj pa ostaja enak, in sicer mlade spodbuditi k krvodajalstvu, solidarnosti in pomoči sočloveku. Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Kredarica in Postojna 6, Bovec 11, Trst in Portorož 16, v Pulju pa 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Strunjan-Izola pri Belvederju v obe smeri. Vsak čas bo ura 10 in 34 minut.
1: Radio Koper.
0: Na mirnih in divjih vodah.

zaman. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

redu bi, da pade vsi za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
5: Facebook. Karambol!
6: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Gremo plesat.
11: Babi, Smilja, Baranja.
12: Lepo vabljeni k poslušanju tisoče oddaje Nocoj ob 20. Rdeča nit oddaje sta ljudska in narodno-zabavna glasba vse od leta 2008. Samo kakovostna narodno-zabavna glasba. Eno od oddaj sem končala z besedami iz pesmi Alena Steržaja. Konec je zadnja beseda. A če je konec, zakaj še odmeva? V razmislek tudi, ko izbiramo, katero glasbo želimo poslušati in je vredna, da odmeva. Lahko noč. Oddaja Gremo plesat bo nocoj ob 20. na sporedu Tisočič. Naši gostje bodo dr. Marko Terseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in Primorski fantje. Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, nocoj ob 20.

Kakšen čudovit duet ob 10:47, dva, ki odlično opravljata svoj poklic, Zucchero in Jack Savoretti na Radiu Koper. Študentje so ukorankali v novo študijsko leto in že so se vključili v različne akcije. Študentska organizacija Slovenije organizira tradicionalno vseslovensko krvodajalsko akcijo Čast in pol litra, običajno prav ob začetku študijskega leta. Prvi so se tega lotili v Mariboru, nato pa se v sodelovanju z univerzami in študentskimi klubi seli še na druge lokacije. Projekte pripravljajo dvakrat letno, z njim pa želijo študente spodbuditi, da se za krvodajalstvo odločijo prvič, hkrati pa nagovoriti tudi vse, ki kri že redno darujejo. Kot pravijo, se solidarnost najlepše pokaže z dejanji, s projektom želijo predvsem mlade spodbuditi, da naredijo torej prvi korak in postanejo krvodajalci. Ob tem poudarjajo, da pomen vključevanja novih krvodajalcev ostaja velik, kajti je kri nenadomestljivo zdravilo, ki ga ni mogoče proizvesti in ga lahko zagotavljamo samo z darovanjem. Potrebe po posameznih krvnih skupinah se skozi leto spreminjajo, zato je za stabilno preskrbo s krvjo pomembno, da se v krvodajalstvo redno vključujejo tudi nove generacije darovalcev. Toliko torej o akciji, ki je tako jesenska kot tudi spomladanska, torej kot rečeno pa na različnih lokacijah po celi državi. 10:49, nadaljujemo z glasbo in to bo skladba Raje bil bi.

Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.

0: Minuta čez 11. pravi čas, da spoznamo zanimivo mlado kamnosekinjo. Kamnoseštvo je v Sloveniji opredeljeno kot deficitarni poklic. Mlada Sibila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da kamnoseštvo ponuja tako poklicne kot umetniške priložnosti. Študirala je na visoki strokovni šoli za oblikovanje materialov v Sežani, kjer je vzljubila kraško kamnoseško kulturo. Najraje oblikuje apnenec, njeni najpogostejši izdelki so nagrobni spomeniki ter unikatni izdelki za dom in vrt. Pred mikrofon jo je povabila Nina Brus.
1: Sibila Leskovec iz Grčarevca pri Logatcu dokazuje, da je tudi v kamnoseštvu prostor za umetniško ustvarjalnost. A najprej o tem, kako se je začela njena poklicno ustvarjalna pot.
2: Ja, če začnem pač tako, kako sem se odločila, da sem začela študirati, je bilo, prihajala sem iz srednje oblikovne šole v Ljubljani, potem sem pač malo kolebala med arhitekturo pa kiparstvom, pa se v bistvu za nič od tega nisem zares 100% počutila, da bi šla študirati takrat. Potem sem pa zvedla za to šolo v Sežani, ki je bila pač dvoletna, bolj praktična, ker pač po gimnaziji si nisem želela toliko teorije imeti. Na svojem urniku. In ja, sem se potem pač upisala. In mi je bilo ful fajn, tako razredi so manjši, nas je bilo, mislim, da 6. Zanimivost je bila to, da je pač bilo več punc kot fantov, kar je tako malo odvisno od generacije, ne? Ampak ljudje mislijo, da se nobena ženska ne ukvarja s tem, ampak drugače gre velik punc študirati kamnoseštvo. Je res, da je pač na tem faksu tudi se lahko učiš oblikovanje pol dragih kamnov, brušenje kamenčkov za nakit, ne? In tako naprej, tako da velikih tudi to pritegne.
3: In ta šola je izpolnila vaša pričakovanja, je bilo dovolj prakse, ste veliko delali s kamnom?
2: Ja. Definitivno, pač iz mojega vidika se mi zdi, da bi lahko še več, seveda, ne, ampak ne moreš več kot toliko ur dati na urnik. Smo imeli kar zapolnjen urnik, veliko smo pač delali s kamnom. V 2 letih je sicer malo časa, ne, da se naučiš zdaj vse, ne, imaš pa potem še vedno 400 ur prakse vsako leto, kar pomeni cca 2 meseca pa pol prakse pri delodajalcu, ki si ga sam zbereš, tako da se mi zdi, tudi to ful pomembno. Ne? Jaz sem pač 1 leto delala na nekem projektu Mitski park, ki smo postavljali v bistvu kamnite označevalce ob neki pohodniški kolesarski poti v občini Hrpelje Kozina in je bilo bolj kiparsko. Ne? Ker smo delali pač kipe, ki so predstavljale določene točke. Pol naslednje leto sem bila pa pri kamnoseku, ne? Tako da sem imela v bistvu te 2 izkušnje in takrat mi je bilo bolj všeč kiparstvo, je bilo meni bolj svobodno, ne? Ni me še toliko vleklo prav tako v klasično kamnoseštvo. Sem se pol pač kasneje odločila, da grem študirati še kiparstvo na ALO.
3: In če se vrneva k obdelovanju kamna, s kakšnimi vrstami kamna delate in kakšne pripomočke in tehnike uporabljate pri svojem delu?
2: Obdelujem v bistvu največ slovenski kamen, torej apnenec, kraški, zdaj lahko je kakšen tudi tako čez mejo je italijanski, ampak več ali manj apnenec. Marmorja je bolj malo, bil je vmes kakšen peščenjak, granita se precej izogibam, zaradi tega, ker se mi zdi, da no, jaz sem bila pač vzgojena v to kamnoseško kulturo pač na Krasu in zaradi tega mi je pač kraški kamen ena granita, ne, ne vem, se mi zdi, da je že povsod zelo uporabljen in če bi ga uporabljala, bi ga rada uporabljala na mogoče malo bolj drugačen način, kot kar se ga uporablja zdaj v kamnoseštvu, a ne, zdaj se ga pač uporablja največ za nagrobnike, tlake in tako naprej, kar je pač fajn, ker je zelo pač vzdržljiv kamen. Ampak ja, ne vem, pač meni je apnenec mi je res najboljši kamen, no, za enkrat, ker se mi zdi tudi, da ga ljudje mogoče iz izjemo pač tega področja Krasa, ne, ga ljudje iz drugih koncev Slovenije ne poznajo tako dobro in se mi zdi, da ga ne cenijo dovolj, ker je pač zelo kvaliteten. Načeloma dobiš ti večino krat kamen iz kamnoloma, ki je veliko krat rezan na mero, ki jo ti potrebuješ, ali pa je pač mogoče nek krajnik, kar pomeni, da je mogoče nekje na enem delu odlomljen, ni čist pravilne oblike, ima mogoče eno površino rezano, ki pač je ponavadi tvoje izhodišče. Veliko krat imaš ponavadi kakšen načrt, iz katerega izhajaš, potem pa se pač lotiš oblikovanja, ne? Naprej pride v roko fleksarca, s katero je pač najlažje oduzeti večino materiala. Če je potrebno pač posegati potem po nekih ročnih orodjih, potem pride pač na vrsto, ne vem, kakšna špica, odbijač, kasneje kakšna ročna dleta. Zdaj veliko krat to zamenja tudi pač pneumatska, to je na zrak. Torej imaš pač potem pištolo na zrak in potem dleta, ki pašejo to pištolo, ker je pač malo hitreje kot ročno, ne. Se pa še vedno smatra to kot ročno oblikovanje, obdelava. Seveda pa pač vseeno je večino krat, ne, še vedno prisotna kotna brusilka, ne, da ne bomo rekli fleksarca. Zaradi tega, ker je pač najhitrejša, ne. Jaz osebno nimam nekih večjih žak, ne, tako da se pač poslužujem velike pa male fleksarice. To je pač glavno, recimo, orodje. Ja, pač vsi si želimo, ne, da bi kamnoseštvo ne bi ostalo samo neka zdaj industrija, ne, pa neko štancanje nekih elementov. Si želimo vsi, ki smo pač tam še vedno, da bi kamnoseštvo pač raslo, ne, se razvijalo naprej, da mi se tudi spogledujemo, ne, s tem, kako delajo drugje po Evropi, ne, ne vem, Anglija, Avstrija, Švica, Nemčija, pač to nam tudi omogoča to tekmovanje, ne, katerega smo se udeležili že večkrat, to evropsko tekmovanje v kamnoseštvu, na katerega sem šla tudi jaz, pa sem bila pol tudi kasneje mentorca, ampak ja, omogoča ti, da ne, to, da vidiš, kako se drugje dela, kako se drugje razvijajo, kaj drugje delajo, na kakšen način, tudi izobraževanje, kako imajo.
1: Sibila Leskovec si kot izobražena obrtnica in umetnica prizadeva, da bi kamnoseštvo v Sloveniji povzdignili na višjo raven.
2: Jaz si pač najbolj želim tega, da kamnoseštvo ne bi bilo samo neko brezvezno štancanje, da je tudi pač oblikovno gledano, da se postavi na nek nivo, a ne, da se ne uporablja pač zmer najcenejših pa najlažjih rešitev, a ne, da se pač tudi ljudi, ki delajo v kamnoseštvu, da se mogoče pošle kdaj na kakšno izobraževanje, ne vem, oblikovanja, ne, klesanje črka, ne. Naprimer, v Angliji imajo znotraj kamnoseštva oni posebi samo ljudi, ki klešajo črke. In oni so pač tudi kaligrafi ponavada, ne, torej in tipografija, ne, pač oni se učijo tipografije, da jih sami, v bistvu oni ročno pač spišejo neko besedilo, a ne, pač te črke, a ne. Ker je zelo pomembno tudi razmerje, ne, to je pol zelo grafično, ne, zelo 2D pač potem deluje, zaradi tega, ker je to pač kot neka slika. Pri nas, a ne, tega ni in pač se tega sploh ne dojema tako. Sej mogoče nek lajk, a ne, ki ne dela tega niti ne opas, a ne. Zato se mi zdi, da je tudi pomembno, kaj pustimo za sabo, a ne, pač sej smo neka civilizacija, neka se razvija. Ne zdi se mi prav, da ne vem, da če smo dobili zdaj neke stroje, ne, pa industrializacija in vse, in da imamo zdaj CNC stroje, imamo robotske roke, ki nam vse naredijo, a ne. Pač ne zdi se mi to zadeva, zaradi katere se potem mi lahko polenimo, a ne, pa potem pač delamo po najmanjši liniji odpora, a ne, pa samo pobiramo denar. Pa zdi se mi tudi pomembno, kaj damo noter, a ne, kaj mi naredimo, da pač, če že imamo vse te pripomočke, da nam je lažje, zakaj pol pač ne damo fokusa, da bi bilo pač nekaj tudi lepo, a ne. Pač včasih so imeli veliko več časa, oziroma so si vzeli več časa, ker pač je bilo logično, da neka stvar traja, da jo narediš, a ne. Zdaj pa se misli, da je vse tako malo pohitreno, vse mora biti zdaj, takoj, čim prej. Mogoče nas malo to ustavila pri tem, da bi pač se ustavili pa pogledali neko stvar pa bi rekli, ok, kaj lahko tukaj naredimo, ne, da bo pač nekaj dobro, a ne.
3: Ampak vendarle po drugi strani je pa treba preživeti, a ne, a se da to zbalansirati, da nekaj si vzamete čas, pa ustvarjate, pa to energijo uložite v končni izdelek, po drugi strani pa pač je treba tudi malo štancati zaradi golega zaslužka.
2: Ja, definitivno pač, kdaj pride kakšen projekt, ki ga pač sam moraš narediti. Ni zdaj to, da pač so vsi projekti taki lepi in pač ustvarjalni, no, tako bi rekla. Pridejo projekti, ko pač sam enostavno narediš tisto, kar pač naročnik želi in je to to, a ne. Zdaj odvisno je pač tudi malo od človeka, kaj išče, a ne. Pač jaz si želim in iščem ljudi, ki bi pač želeli mogoče nekaj bolj posebnega, nekaj malo bolj osebnega, tako da je custom made, a ne, po naročilu. Ne pomeni to, da je pač, če je oblikovano, da bo zdaj to narasla cena, ne vem koliko. Pač, zadeva je lahko pač precej simpel, če ti pač upoštevaš neke osnovne zakone, likovne teorije, a ne, naprimer, ali pa nekih proporcev, a ne, ali pa nekega spacioniranja, a ne, nekih elementov po površini.
3: In kakšni so vaši cilji? Predvsem v kamnoseštvu, zdaj šport boste imeli za hobi pa prosti čas.
2: Ja, ja.
3: Kaj bi si želeli na vaši poklicni poti?
2: Definitivno se želim delati na kakšnih velikih projektih v svojem življenju. Pač seveda me je tudi tega malo strah, a ne, zrte, ker pač veliki projekti zahtevajo veliko energije in predanosti. Ne vem, rada bi delala različne stvari. V glavnem načeloma je fokus pač na nekih nagrobnih spomenikih tudi, potem nekih manjših uporabnih predmetih za dom in vrt. Si pa želim, to je pač daljši, ne vem, celoživljenjski projekt mogoče, da bi pač kamnoseštvo pa se pripeljalo na malo višjo raven. Želim si razvijati pač tudi to klesanje črk znotraj kamnoseštva oziroma pač mogoče dati neke smernice ali pa jih ustvariti, no, neke smernice pa dobre prakse pač za neko bazo, ne, kjer se pač lahko razvija klesanje črk v Sloveniji pač še naprej in pač tudi, ne vem, estetsko oblikovanje z roko v roki z neko tradicijo, ne, v kamnoseštvu. To si želim.

0: Buon vento!
1: Buon vento, mi si želimo samo dobrih vetrov. Na Radiu Koper pa poglejmo še v minuli konec tedna. V soboto so v naravnem rezervatu v Škocjanskem zatoku obeležili Evropski dan opazovanja ptic. Dogodka se je udeležilo skupno 29 obiskovalcev vseh generacij, skupaj pa so prešteli kar 46 vrst ptic in 633 osebkov. Med številnimi zanimivimi opažanji je posebno pozornost pritegnila modra taščica, ki se je lepo pokazala in si jo je skoraj vsem udeležencem tudi uspelo ogledati skozi teleskop. Takšna srečanja so vedno nekaj posebnega, kot pravijo v zatoku, saj omogočijo, da ptice opazujejo od blizu in jih krati spoznavajo tudi v njihovem naravnem okolju. No, z jesenjo se je sicer tudi nekoliko skrajšal odpiralni čas rezervata.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Posoški razvojni center je na zadnji seji občinskega sveta Kanal ob Soči predstavil postopek ustanavljanja Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. V EZTS naj bi bilo na slovenski strani vključenih 5 občin od Bovca do Brd. Zanimanje je pokazala tudi Kranjska Gora. Na italijanski strani pa bi sodelovalo 23 občin. Območje presega 70 tisoč prebivalcev, sedež novega EZTS-ja pa bi bil v Terskih in Nadiških dolinah. Do njegove ustanovitve bi lahko prišlo čez pol leta, meni direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor.
2: Neformalni dokumenti, ki so potrebni za ustanovitev, so na nek način pripravljeni v osnutkih, se zdaj usklajujejo in temu je na nek način namenjena tudi ta predstavitev. Zdaj po občinskih svetih, seveda formalne, potem prav procedure z odločanjem in tako dalje bodo pa sledile verjetno po zagotovo, torej po lokalnih volitvah v začetku leta 2027.
1: V občini Ajdovščina se v boj za županski položaj podaja tudi Matej Marc. 30-letni magister ekonomije naravnih virov je skupni kandidat SDS, NSI in demokratov Anžeta Logarja. Od otroštva je aktivno vpet v dogajanje v Vipavske dolini in širše. Je tudi eden od pobudnikov in ustanoviteljev društva podeželske mladine Primorske. Je direktor trsničarske zadruge Vrhpolje. Za kandidaturo na županskih volitvah se je odločil na pobudo občanov. Zavzema se za zmanjšanje razlik med podeželjem in mestom ter za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč pred pozidavo ter za izgradnjo kulturnega doma in vrtca v Ajdovščini. Mateja Hrvatin Kozlovič je odstopila z funkcije podžupanje v mestni občini Koper, do izteka mandata pa ostaja občinska svetnica. Na lokalnih volitvah bo kot skupna kandidatka Gibanja Svoboda in liste Zavedno Koper kandidirala za županjo. Do volitev koalicijskega sodelovanja Gibanja Svoboda z listo Aleša Bržana ne bo več. V Bertokih so zaradi gradbišč na cestah in preusmeritve avtobusne linije med Koprom in Ankaranom na železniško cesto ostali brez nekaterih povezav, kar nekaterim povzroča nemalo preglavic. Nadomestnih postaj niso zagotovili, zato se vsak znajde po svoje. Nekateri vozniki avtobusov na prošnjo potnikov ustavljajo celo izven postajališč, kar pa ne more biti rešitev. Daniel iz Bertokov, ki redno uporablja avtobus, je povedal.
3: Žalosti, da dejansko ponudnik teh prevozov tega podatka nikjer ne navaja. Ne na spletni strani, ne v mobilni aplikaciji. In dogaja se, da uporabniki, razni mogoče občasni potniki tega avtobusa ali stojijo na postajališču, ki ni v funkciji, ali pa se jim zgodi, da mogoče se pelje z avtobusom in ugotovijo, da njihovo postajališče ni več v uporabi in potem prosijo šoferje, da jim ustavi sredi ceste.
1: Ob koncu tedna je na kotalkališču v Renčah potekal 7. memorial Lucije Mlinarič, ki je tudi letos združil številne ljubitelje umetnostnega kotalkanja. Tekmovanja se je udeležilo 114 tekmovalcev iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Memorial je potekal v spomin na Lucijo Mlinarič, najuspešnejšo slovensko kotalkarico, ki je s svojimi izjemnimi športnimi dosežki pustila neizbrisen pečat v slovenskem in mednarodnem kotalkanju. O vremenu meteorolog Timotej Kozelj iz Agencije za okolje.
4: V bistvu bo še mirno vreme, brez kakšnih večjih posebnosti, ampak leta posebnost je, da bo nekaj povečene oblačnosti. Potem pa nekako v noči na sredo bodo lahko ob morju oziroma nad Tržaškim zalivom že kakšne posamezne plohe, sicer pa bo v sredo postopno zapihal tudi jugozahodni veter, ob morju se bo postopno krepil jugo, tako da pa sreda pri vas na Primorskem bo bolj taka oblačna in tudi že prve kaplje dežja lahko pričakujemo.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Idrija 11, Ilirska Bistrica 14, Park Škocjanske jame 15, Bregin in Bilje 16, v Izoli pa 17 stopinj. Zaradi predmeta na vozišču je na Primorski avtocesti oviran promet med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med priključkoma Unec in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru, ter na glavni cesti Strunjan-Izola pri Belvederju v obe smeri. Vsak čas pa bo ura 11:35 minut.
0: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
1: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
2: Več na mana.eu.
3: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
4: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
5: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: Kaj pa to?
7: Aha.
6: In to?
7: Ja, čisto vse.
8: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM.

0: Jazzu Hendriksu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.
1: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales.

Bilo je blizu skladba, ki smo jo slišali in se je začela s ChatGPT-jem, no morda bi ga lahko vprašali, kje je naprimer ozvezdje Orion. To zagotovo vedo dijaki, ki so se udeležili mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike. Slovenska ekipa mladih astronomov je v vietnamskem Hanoju osvojila kar 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo ter dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju. Tako so sporočili z Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Na letošnji olimpijadi se je pomerilo 320 tekmovalk in tekmovalcev iz 66 držav, kar je tudi največ doslej. Primož, Niko, Andraž, Blaž in Maja z Bežigrajske in Kranjske gimnazije, čestitke, domov so prinesli torej izjemna odličja in znanje, ki ga bodo lahko unovčili še v prihodnje. Tekmovalci so znanje dokazovali pa pri reševanju teoretičnih nalog in obdelavi astronomskih podatkov, svoje opazovalne veščine pa so pokazali v praktičnem opazovalnem delu in tudi planetariju. No, dijaki so se najprej izkazali na državnem tekmovanju, ker pa imajo na mednarodni olimpijadi pomembno vlogo tudi opazovalne veščine, je del izbirnega postopka poseben maraton, na katerem tekmovalci iščejo in prepoznavajo astronomske objekte na nočnem nebu. Slovenija se je mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike na pobudo Andreja Guština prvič udeležila leta 2013, no letos pa je na njej sodelovala 14-tič. Slovenski dijaki in dijakinje so v tem času osvojili 12 zlatih, 17 srebrnih in pa 12 bronastih medalj, skupno so pa prejeli 17 pohval. Torej, ni nam treba skrbeti za podmladek astronomov in fizikov, čestitke vsem dijakom. Še dobrih 10 minut pa do 12.

0: Poročila, ki ste jih slišali skozi dopoldan, pripravlja Nataša Ogrin Tomšič, ki se mi je pridružila že v studiu. Nataša, pozdravljena.
1: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem.
0: V uredništvu seveda nastaja tudi oddaja Opoldnevnik, ki ji bo se lahko prisluhnili čez slabe pol ure. Sicer pa začenjamo z dnevom, ki je namenjen učiteljicam in učiteljem.
1: Tako je, o tem smo danes že slišali, smo že tudi govorili, a se bomo seveda na to spomnili tudi v informativni oddaji. Mislim, da si to seveda vsi učitelji in učiteljice zaslužijo. Sicer pa še nekaj primorskih tem, med njimi izpostavljamo recimo to, da bodo v Izoli prenovili del prostorov v Argu in tako pridobili en pomemben prostor za občane in obiskovalce. In da v Tolminu recimo spet niso bili uspešni pri dražbi za novo stanovanjsko sosesko, ki jo namerava občina tam zgraditi. Seveda ne bo manjkalo še drugih aktualnih novic, pa v športu spet o nogometu in še o čem. In to je v glavnem, to so glavni poudarki današnje oddaje.
0: Nataša, hvala, več pa seveda ob 12.30.

Kot bi šel v kazino, pa si je verjetno mislil moški iz občine Rebild na severu Danske, ki je domač vrt pripravljal za gradnjo nove terase v tem jesenskem času, vendar tisti dan je povsem vsakdanje opravilo postreglo z nečim neverjetnim, namreč med običajnim odstranjevanjem trave in kamenja je odkril zakopan zaklad. Po približno pol ure kopanja je njegova lopata ob nekaj zadela, zaslišal je nenavaden zven, no sprva je mislil, da gre za staro železo, žico od ograje ali nekaj črepin, nato pa je kopal dalje in nenadoma iz zemlje enega za drugim začel vleči kovinske predmete. Skrbno jih je očistil in ugotovil, da je našel nakit, kovance in srebrne palice. Pravi zaklad, ki je skupaj tehtal kar 18,5 kilograma, kar je skoraj trikrat več od doslej največje najdbe srebra iz vikinške dobe na danskih tleh, tako imenovanega zaklada iz Tersleva. Ta je namreč tehtal samo 6,5 kilograma in je po velikosti zdaj tako drugi največji. V času vikingov so se srebrne palice, nakiti in odpadno srebro sicer uporabljali kot plačilno sredstvo in tudi kot nekakšen depozit hram vrednosti, pri čemer je slednjo določala njihova teža. Zaradi tega so srebro pogosto razrezali na manjše kose ali pa ga pretopili. No, najdba je seveda najbolj razveselila arheologe in pa seveda samega najditelja.

Tadej nas je pripeljal do konca dopoldneva in pol. Današnji dan je povezan tudi s svojevrstnim vizionarjem Stevom Jobsom, ki se je leta 2011 od sveta poslovil tudi s to mislijo: ves čas je omejen, zato ga ne zapravljajte s tem, da živite življenje nekoga drugega. Prihaja opoldnevnik, na to pa bosta z vami Andrej Šavko in Mateja Grbenjak. Dober začetek tedna vam želimo.

0: Odeje, odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Aplikacija.
2: Auto! Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. 5. oktober je tradicionalno posvečen učiteljem, vzgojiteljem, predavateljem in drugim pedagoškim delavcem. Medtem ko v sindikatu ob aktualnem dogajanju v slovenskem šolstvu opozarjajo, da kakovostnih reform ni mogoče pripravljati brez sodelovanja zaposlenih, pristojni minister obljublja, da bodo učiteljem vrnili veljavo in jih zaščitili.
2: Zaščitili ga bomo pred neutemeljenimi pritiski, grožnjami in pa pravnim nadlegovanjem.
1: Več v nadaljevanju, daj pa tudi o teh temah.
3: Izola bo s prenovo kurilnice v nekdani izolski tovarni Argo pridobila nov večnamenski prostor. Občina Tolmin bo še enkrat poskusila z dražbo za stanovansko sosesko Cvetje. Teden razglasitev prejemnikov Nobelove nagrade odprli sprejemniki nagrade za medicino. Nadaljuje se nogometna Liga prvakov. In še vreme v sredo prve padavine. Z vami sva Boštjan Simčič in Nataša Ogrin-Tomšič.
1: Danes torej obeležujemo Svetovni dan učiteljev, ki ga je UNESCO razglasil leta 1994. Njegov glavni namen pa je poudariti pomembno vlogo učiteljev po vsem svetu. Pri nas je bilo v minulem šolskem letu v vrtcih zaposlenih nekaj več kot 13.400 strokovnih delavk in delavcev, v osnovnih šolah skoraj 22.000, v srednjih šolah nekaj manj kot 7.900, v višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih pa skoraj 6.500. Opozorila o pomanjkanju učiteljev se vrstijo že več let. Še posebej kritična so področja, kot so matematika, naravoslovje, fizika, tehnika in tehnologija ter računalništvo. Ministrstvo bo skušalo trend obrniti z napovedano obsežno reformo sistema vzgoje in izobraževanja. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
4: Običajno na Svetovni dan učiteljev govorimo o dosežkih v vzgoji in izobraževanju ter o pomenu tega poklica. Tokrat pa želimo opozoriti na pravne in profesionalne temelje našega dela, ki nastavljajo ogledano državi in izobraževalni politiki, pravi vzgojiteljica in predsednica glavnega odbora SVIZ-a Marjana Kolar.
5: Učitelji in vzgojitelji nismo zgolj izvajalci odločitev države. Smo ključni partneri pri oblikovanju izobraževalne politike, plač in delovnih pogojev. Pomanjkanje se ne kaže le v nezasedenih delovnih mestih, temveč tudi zaposlovanju učiteljev brez vseh zahtevanih kvalifikacij.
4: Učiteljem bomo vrnili avtoriteto, ugled in avtonomijo ter ustvarili okolje, v katerem bodo lahko svoje delo opravljali samozavestno in odgovorno, je ob napovedani prenovi sistema vzgoje in izobraževanja napovedal minister Borut Rončević.
2: Učitelj mora tudi vedeti, da pri upravljanju svojega dela za njim stoji ravnatelj, šola in tudi država. Zaščitili ga bomo pred neutemeljenimi pritiski, grožnjami in pa pravnim nadlegovanjem.
4: Tudi starši podpiramo vrnitev avtoritete učiteljem, pravi predsednica Zveze aktivo svetov staršev Lara Romih, ki dodaja, da se avtoriteta ne podeli od zunaj, pač pa jo učitelj dolgoročno gradi sam.
6: S svojim strokovnim znanjem, neko doslednostjo, pravičnostjo, s kakovostnim odnosom do učencev in do staršev, temelji na neki osebni integriteti, ne pa na formalnem položaju, ki ti ga da šola, ko postaneš učitelj.
4: Pomemben del sprememb bo v prihodnje tudi zmanjševanje administrativnih bremen. Cilj je učiteljem omogočiti več časa za njihovo temeljno nalogo, kakovostno poučevanje, spremljanje napredka učencev ter individualno delo z njimi.
3: Nobelovo nagrado za medicino bodo letos prejeli Nemca Peter Hegemann in Georg Nagel ter Američan Karl Deisenroth. Nobelov odbor je v obrazložitvi pojasnil, da so njihova odkritja ključno prispevala k razumevanju, kako svetloba vpliva na delovanje živčnih celic. Po besedah člana Nobelovega komiteja Abdela Almanire so s tem tlakovali pot razvoju optogenetike. Ruska agresija na Ukrajino prehaja v novo fazo. Še ostrejšimi napadi to zimo opozarja nemška zunanja obveščevalna služba. Po ocenah njenega vodje Martina Jegra bi Moskva lahko izvedla manjše vojaške akcije proti baltskim državam, večjega napada na ozemlje članic NATO pa ne pričakuje. Obenem opozarja na tveganje ruskih napadov in sabotaž na cilje v Nemčiji. Tej po njegovih besedah grozi možnost vstopa v nasilen spopad z Rusijo. Pri nas je bilo lani delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, od teh 54% moških in 46% žensk. V starostni skupini od 20 do 64 let je delalo dobrih 78% prebivalcev, kar je 2,2 odstotne točke več od povprečja Evropske unije. V prekarnih oblikah dela nekaj več kot 6% delovno aktivnih, je pred svetovnim dnevom dostojnega dela objavil Državni statistični urad.
1: Vračamo se na Primorsko. V izolski občini bodo v okviru evropskega projekta Mala barka prenovili nekdanjo kurilnico v zapuščenem kompleksu Argo, prenovljene prostore pa napolnili predvsem z vsebino pomiri mladih. Naložba predstavlja prvi korak k dolgoročni revitalizaciji celotnega območja, ki je zaradi svoje lege in vloge v preteklosti izjemno pomembno za Izolo. Več Jasna Preskar.
7: Tovarna Argo pri tem Arigoni je bila več kot 100 let eden od stebrov izolske ribiške industrije. Večino starih industrijskih stavb in proizvodnih hal so po zaprtju porušili, posamezni deli pa so zaščiteni kot industrijska dediščina. To velja tudi za kurilnico, ki bo zdaj vendarle deležna prenove. Zadovoljstvom pravi župan Milan Bogatič.
8: Čakali smo neko priliko, da se prijavimo na možnost sofinanciranja in ker se je to izkazalo pred dobre pol leta, smo se na to prijavili in seveda se s tem začne že izvajanje tega projekta.
7: Projekt bo iz naslova sofinanciranja prejel 350 tisoč evrov, v občinskem proračunu pa je zanj predvideni 436 tisoč evrov. Kurilnica bo s prenovo ob upoštevanju prvotne arhitekturne in industrijske identitete postala odprt in prilagodljiv večnamenski prostor.
8: Izkoriščeno bo predvsem za tiste namene, ki si mladina danes želi v Izoli, za dogodke, za kulturne, mogoče tudi za kakšne manjše koncerte, ker to ni velika površina.
7: Idejna zasnova je že narejena in potrjena, zdaj je na vrsti izvedbeno projektiranje, dodaja župan.
8: V tem letu bo iz letošnjega proračuna bo plačan ta del, ker pa bomo lahko iz projekta Mala barka 3, to je Interreg projekt Hrvaška-Slovenija, črpali leto 27 in 28 to, kar bomo lahko porabili za obnovo kurilnice, bo seveda sama izvedba v letu 27 in v letu 28.
7: To pa pomeni, da bo projekt končan v naslednjem mandatu.
1: Občina Tolmin že več let na obrobju Tolmina načrtuje gradnjo stanovanjske soseske na Cvetju. V tem mandatu so se odločili, da bodo zunanjega kupca zemljišča in izvajalca poiskali na javni dražbi, a se nanjo že dvakrat ni nihče prijavil. Po načrtih občine naj bi na Cvetju zgradili 60 stanovanj. Več o razlogih za neuspešno dražbo in nadaljnjih načrtih občine pa v prispevku Mariše Bizjak.
9: Izklicna cena za slabih 9000 kvadratnih metrov veliko zemljišče za gradnjo v treh blokov je bila nekaj manj kot 750 tisoč evrov brez davka. A tako kot na prvi, tudi na drugi dražbi nihče ni vplačal varščine. Glavni razlogi so po mnenju župana občine Tolmin Alena Červa zahtevni pogoji.
10: En je v kriterijih, ki smo jih sami nastavili v podrobnem prostorskem načrtu, gre za to, da je predvidenih kar 70% parkirnih mest pod zemljo v garažni hiši. To je z gradbenega vidika kar drago in zahtevno.
9: Poleg tega bi moral vlagatelj vseh 60 stanovanj zgraditi naenkrat. Stroški gradbenih del pa rastejo, kar prinaša več tveganja, ugotavlja Červ.
10: Prišli smo do tega, da bi po trenutnimi pogoji lahko tržne cene teh stanovanj bile višje od dejanske kupne moči prebivalstva, kar tudi nam ni v interesu.
9: Občina namerava novembra še tretjič poskusiti s prodajo na dražbi, če bo potrebno, tudi s prilagoditvijo pogojev glede podzemnih garaž ali možnostjo večfazne gradnje.
10: Načrtujemo, da bi tretjino stanovanj skupaj s sofinanciranjem stanovanjskega sklada odkupili in ponudili prek različnih mehanizmov v najem.
9: Dve tretjini stanovanj bi bili na voljo za nakup. Takšne potrebe prebivalcev so namreč ugotovili z anketo pred 3 leti.
1: Na evropskih nogometnih igriščih bodo odigrali 8 tekem Lige narodov. Slovenija bo jutri gostovala na Škotskem. Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki ga gosti Slovenija, je danes prost dan. V Azerbajdžanu poteka svetovno prvenstvo v judu, na Kitajskem pa tekmujejo najboljši namiznoteniški igralci. Prispevek Primoža Čeparja.
11: Na včerajšnjih tekmah nogometne lige narodov so zmage zabeležile reprezentance Nizozemske, Portugalske, Danske, Malte in Azerbajdžana. Tekme Grčija, Nemčija, Kosovo, Avstrija in Irska, Izrael pa so se končale z neodločenimi izidi. Danes bo Francija gostila Belgijo, Italija, Turčijo, Bosna in Hercegovina, Poljsko, Črna Gora pa Armenijo. Slovenija ima po treh krogih po eno zmago, remi in poraz, v jutrišnjem večernem terminu bo gostovala na Škotskem. Po včerajšnjem vrhuncu evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga je prenesla dirka članov, je danes na prireditvi, ki jo organizira Slovenija, tekmovalno prost dan. Kolesarji sicer trenirajo za sredino vožnjo na čas. Jutri bo tekmovanje mladinskih in članskih štafet. Kolesar iz Idrije, Jan Tratnik, je navdušen nad domačim občinstvom.
12: Po mojem težko opišem tu te momente, to vzdušje. Bi mogel le sam jeti na kolo pa videti tu, pa občutiti, ampak neverjetno, hvala.
11: V glavnem mestu Azerbajdžana Bakuju poteka svetovno prvenstvo v judu. David Štarkel je včeraj izgubil v drugem krogu kategorije do 60 kg. Danes ni slovenskih nastopov, jutri bo v kategoriji do 73 kg tekmoval Martin Hojak. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. Po dobrih 25 minutah igre ga je s 3-1 v nizih zaustavil nemški kvalifikant Wim Ferdenschot.
3: Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Nataša Ogrin Tomšič, tehnična izvedba Davor in Lavrečič, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. In napoved. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj. Zračni tlak 1024 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 63%, nebo rahlo oblačno, piha severozahodnik meter na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 23 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Ljubljana 14, Postojna 16, Nova Gorica 19, v Kopru pa 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na glavni cesti Strunjan-Izola pri Belvederju v obe smeri. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Vsak čas pa bo ura 12 in 43 minut.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

0: sem Anže Albreht in sem ustanovitelj Zavoda Reševalni pas. Javni medij je izjemnega pomena tudi za promet, za varnost v prometu, saj javni mediji imajo redne rubrike v zvezi s prometno varnostjo, tako na radijskih valovih kot na televizijskih prenosih, oddaja Dobro jutro, vemo, vsak teden govorijo o tem, menim, da je to izjemnega pomena, da so te informacije resnične, preproste, blizu ljudem.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Koper.
1: Ob 13. in točno minutko čez dober dan vam voščimo iz studija Radia Koper, tudi tisti, ki bomo z vami v popoldnevu. Mateja Grebenjak in Andrej Šavko sva zdaj zasedla studio in sva že pripravljena, da vam delava družbo v zadnjih urah prvega ponedeljka v oktobru, prvega delovnika v tem tednu in tudi prvega dne od 10, ki so pred točno 444 leti izginili iz koledarja. Ja, zaradi takratne uvedbe gregorijanskega koledarja je v katoliških deželah, torej v Italiji, na Portugalskem, v Španiji in tudi na Poljskem, 5. oktober leta 1582 izginil in je 4. oktober sledil kar 15. oktober. Se človek bi tudi danes kdaj raje videl, če bi lahko kaj preskočil v času, ampak žal to ne gre. Vse moramo iti lepo po vrsti in tako bomo tudi mi danes sledili razporedu tega ponedeljka z oddajami, poročili z glasbo in z umestnimi intervencami voditelja in potem voditeljice v popoldnevu, vse do večernega vrhunca, ko bomo iz našega studia Hendrix danes prenašali v živo že 1000 oddajo Gremo plesat, točno ob 20. In če boste kdaj z nami, bomo veseli.
2: Tudi to je Radio Koper.
3: Tudi to je RTV Slovenija.
4: Grem

Plato so nas takole povabili v Kolorado, v eno od dveh skoraj da pravokotnih držav v ZDA. Druga je še Wyoming. Čeprav so geodeti izračunali, da v resnici Kolorado ni čisto pravokotne oblike, ampak gre za heksa hekta enea konta kaj heptagon. A sem te navdušil, kaj imate jaz tole? Ma ja pravi, da niti ne. To je nekaj, kar ima 697 stranic. Dobro, ampak zakaj bi sploh šli v Kolorado, če smo lahko doma, kjer je lepo, kjer imamo morje, gore, jezera, doline, čudovite jame, reke in še kaj. In kjer politiki maksimalno upoštevajo vsa naša mnenja in nas bodo prav o vsem vprašali, kaj si mislimo. Očitno želimo pri nas z referendumi doseči kak Guinnessov rekord. No, pa dajmo še mi malce na radiju vprašati, o čem pa bi vi radi odločali na referendumu. Če si upate, 031-636-999, bom sprejel vaša mnenja, če so spoštljiva, jih seveda tudi preberem v živo. O čem bi vi radi odločali na referendumu? 031-636-999. O ljubezni pa ne bo referenduma, ta vedno zmaga. Če pa z njo prodaš še 100 milijonov plošč, pa še toliko bolje.

Šanaja Twain je bila z nami na frekvencah Radia Koper. Referendum o tem, da bodo vsi upokojenci imeli 1000 evrov pokojnine, tako kot je obljubljal nekoč Kahl, tako nam je napisal Matej iz Nove Gorice. 031-636-999 za vaša mnenja o referendumih. Medtem ko večina držav na referendumih odloča o ključnih, ustavnih, političnih ali gospodarskih vprašanjih, pa so se volivci po svetu kdaj pa kdaj soočili tudi s precej bizarnimi vprašanji. Volivci v Denverju v ZDA so na primer leta 2010 odločali o predlogu ustanovitve posebne mestne komisije za vesoljske zadeve. Naloga te komisije pa bi bila spremljanje obiskov nezemljanov in zagotavljanje transparentnosti glede NLP-jev. Dobro, 031-636-99 za vaše bizarne odeje o tem, kaj naj odločamo, o čem naj odločamo na referendumu.

Nepodpisani poslušalec predlaga referendum o izstopu iz ubijalskih euroatlantskih integracij. Drug SMS pa pravi takole, dajmo odločati o tem, da bi bencin spet stal samo en euro. Piše Kristina iz ne vem kje, ker ni napisala kraja, odkoder je nam poslala ta SMS. Če se še malce pomudimo pri bizarnih referendumskih vprašanjih. V Kanadi so med testiranjem novih volilnih naprav prebivalcem ponudili preprosto testno vprašanje, ali mora toaletni papir viseti čez vrh role ali spodaj ob steni. In čeprav je šlo za preizkus naprav, je kar 80% volivcev resno oddalo svoj glas. In če vas zanima, večina je odločila, da mora biti toaletni papir obrnjen tako, da ga tržemo od zgoraj, bi rekla naša Mateja. Gremo z glasbo naprej. Še kak vaš SMS čakamo na 0416 36 999. Kje ste? Vsi se sprašujejo. Jet Black Diamonds.

Švicari, ja, tam imajo pa zelo radi referendume, so na državnem referendumu odločali med drugim tudi o pobudi nekega kmeta, ki je predlagal finančne spodbude za tiste kmete, ki svojim kravam in kozam ne odstranjujejo rogov. Predlog je po dolgih javnih razpravah za las padel. 54% volivcev je bilo proti. Pri nas smo do zdaj v samostojni državi imeli že kar nekaj referendumov, odločali oziroma glasovali smo o volitvah, o občinah in pokrajinah, o železnicah in vlaganju v telekomunikacijsko omrežje, o Evropski uniji in NATO seveda, pa o odpiralnem času trgovin, o izbrisanih, o RTV-ju že nekajkrat, o delu na črno, o arhivih, o družinskem zakoniku, o drugem tiru tudi že nekajkrat, o vodah, o uporabi konoplje, o prostovoljnem končanju življenja, pa še o čem. Koliko so nas potem upoštevali, je pa drugo vprašanje. O čem pa nismo odločili in bi morali, če imate mnenje o tem, 031 636 999.

0: Predlagam referendum o tem, ali naj vsi, ki kandidirajo za politične funkcije, predložijo potrdila o nekaznovanosti in o tem, da niso v nobenem sodnem postopku. Tako nam je napisala Sara. Draga Sara, jaz podpiram, ampak saj veste, da sva oba zelo naivna, če misliva, da si bodo to sami predpisali.
1: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik. Ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.
9: Se naše pravljice.
10: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
9: Med nami jo živijo.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: 13 in 31 je najprej tole obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Kortin. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 16. ure. Danes se pogovarjamo tudi o referendumih, no o tem, da nas bodo podnebne spremembe prej ali slej dotolkle, zagotovo ne potrebujemo referenduma. Dvig morske gladine kot posledica podnebnih sprememb je namreč ena od stvari, ki so neizogibne, pravijo strokovnjaki, in prilagajanje na to dejstvo bo v prihodnjih letih eden večjih izzivov za obalne regije povsod po svetu. Raziskave o tem so med drugim predstavili na nedavnem znanstvenem srečanju z naslovom Slovenska Istra v geografski perspektivi v Kopru, o proučevanju klifov na Debelem rtiču, pa tudi o vlogi urbanih modrih površin, kot je obmorski park Žusterna, več v tokratni oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Locirani smo v tem prostoru, ki gradi na tej tradiciji več kulturnosti v Istri, ki pravzaprav gradi tudi na tej pokrajinski raznolikosti, lahko rečemo, torej smo posvetili osrednjo temo simpozija temu prostoru, torej slovenski Istri, ki ga avtorji obravnavajo z različnih vidikov, tako v smislu bolj teh fizično-geografskih raziskav, recimo erozije klifov in obalne ranljivosti in tako naprej, pa tudi bolj teh družbenih vidikov.
1: O znanstvenem simpoziju Slovenska Istra v geografski perspektivi, ki so jo pripravili o 25. obletnici oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, je tako povedal predstojnik oddelka Miha Koderman. Slovenska Istra je kot edina slovenska pokrajina z neposrednim stikom z morjem geografsko raznolika. Za obalo so značilni flišni klifi, visoki do 10 metrov. Predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika, Matija Zoran, je izpostavil nevarnosti zaradi krušenja. Kamnin.
3: Jaz sem predstavil raziskavo, ki jo delamo zadnjih 5 let, in sicer monitoring klifov na slovenski obali, se pravi, zanima nas, kako hitro, po domače povedano, se klifi podirajo, ker je to ena od pomembnih tem, če ne druga, se stališča varnosti, ker vemo, da veliko ljudi se sprehaja pod klifi, imamo tudi pot med Fieso in Piranom, ki je sicer zavarovana z določenimi mrežami, ampak še vedno povzroča težave. Spomnite se, en teden nazaj je piranska občina zaprla pot zaradi tega, ker je prišlo spet do sprožitve gradiva iz klifov. Tako da klifi so lepa naravna vrednota, ki jo imamo, po drugi strani pa pomenijo tudi določeno nevarnost, če ne gremo v ta prostor, zavedajoč se, da nam lahko tudi nekaj pade na glavo. Težava je v tem, da je pač, bom rekel, klifi so sestavljeni iz fliša. Fliš je, skupek kamnin, kjer se izmenujeta peščenjak in pa lapor. In ta skupek kamnin je zelo, imate mi rečemo, erodibilen. Se pravi, zelo hitro se ti klifi krušijo. In to je njihova, bom rekel, iz našega stališča največja težava. Ne? Se pravi, ravno to hitro krušanje. Prava sreča je, da se do sedaj ni zgodila še kakšna resna nesreča.
1: Od leta 2021 na Debelem rtiču vsake 3 mesece izvajajo monitoring klifov, in sicer z laserskim skeniranjem in tudi s pomočjo fotografij brezpilotnih letalnikov. Z njimi zajamejo več 100 posnetkov. Rezultati kažejo, da se klifi umikajo več centimetrov na leto, na erozijsko bolj izpostavljenih delih tudi do pol metra letno.
3: Ozaveščati, da ja, klifi so lepi, ampak po eni strani so tudi nevarni. Najlažje pa to naredimo tako, da postavljamo neke obveščevalne table. Poglejte, to imamo klif, se ruši, če grete tja, morate paziti. Skrajno ukrepe pa enostavno, da prepovemo, da ljudje tja grejo, kar je pa v primeru obstoječih poti seveda zelo, zelo težko.
1: Spremljanje ranljivosti obale ob dvigajoči se gladini morja je v spredju številnih raziskav. Valentina Brečko-Grubar z oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije.
4: Na tej konferenci so samo predstavljeni rezultati raziskave, ki poteka že od leta 2021, ko sva s kolegico se lotili izračuna ranljivosti obale, na primeru naše obale v Sloveniji. Zaenkrat smo v bistvu upravili prvo fazo, ker smo ocenili samo fizično ranljivost, to pomeni, da so bili upoštevani samo naravni dejavniki, mava pa namen nadgraditi raziskavo in upoštevati tudi rabo ožjega obalnega pasu, poselitev, infrastruktura in vse to, kar bi dejansko dvigajoča gladina morja v prihodnje tudi ogrozila. Namreč, kot vemo, ne, ravno nizka obala pri nas, a ne, ta, ki je najbolj urbanizirana, ki je najbolj poseljena, ki je najbolj zasedena s človekovimi dejavnostmi, je pravzaprav tudi tista, ki jo bo višja gladina najbolj ogrozila s poplavami. Na drugi strani pa seveda imamo velik delež visoke obale, kjer bo višja gladina morja spet intenzivirala procese, ki klife preoblikujejo, kar pomeni, da se bo spet bolj pogosto dogajalo, morda tudi na tistih delih, ki danes mirujejo, da se bo prožilo kamenje, da se bodo dogajali neki podori kamenja in tako naprej, kar bo seveda ogrozilo plaže. A ne? Tukaj pravzaprav imamo največ plaž, kjer se ljudje zelo radi zadržujejo, poleti tudi vemo v tistih delih, ki niso predvidena kot kopališča, kjer ni nobene zaščite in dejansko so zelo izpostavljeni, ne da bi se tega zavedali. Najbolj ranljivo območje je območje debelega rtiča, kjer vemo, da so tudi zelo dejavni ti procesi, potem pa območje med Simonovim zalivom in rtom Strunjan, oziroma bolj natančno med rtoma Kane in Ronek. Tam nekoliko manj pa tudi cela obala od Strunjana proti Piranu. Ne, tam nekoliko so ti procesi manj aktivni, zato ker imamo malo drugačno kamninsko zgradbo in kjer so te debele plasti apnenca, potem kot neki bloki na plaži, potem malo upočasnijo oziroma uvirajo delovanje morja. Ne. Zato je tam morda ponekod nekoliko manjša krušljivost.
1: Raziskave bosta sodelavko Mojco Pokler Žigante, tudi v sodelovanju študenti, nadaljevali predvidoma v tem študijskem letu.
4: Želimo, da je to neko tako projektno delo, s katerim tudi študenti dobijo raziskovalne izkušnje, tako da morda že v tem študijskem letu začnemo, pa potem postopno nadaljujeva ali sami ali s prihodnimi generacijami. V bistvu želeli bi vsekakor pogledati, katera vse infrastruktura poteka v ožjem pasu kopnega in morja, a ne, kar v bistvu dvigajoča gladina morja tako s poplavami kot z erozijskimi procesi bo zagotovo ogrozila nekatere dejavnosti. Javnosti, ne? Pa naj bo to uporaba plaž v turistične namene ali nekatere poti, pravkar tudi obnovljene, a ne, ki jih bo morda čez 50 let tudi potrebno dvigniti, ker jih bodo ogrožene zaradi poplav v dosti primerih tudi seveda naselja.
1: Ob urbanizaciji in segrevanju ozračja je nujna prilagoditev mestnega prostora. Kakšna je vloga urbanih modrih površin pri zagotavljanju dobrega počutja in blaginje ljudi na primeru koprskega obmorskega parka Žusterna, so zajeli v vprašalniku, o katerem podrobneje je Marko Senčar Mrdaković z Geografskega inštituta Antona Melika.
5: Zanimalo nas je, kaj ljudje menijo o parku, kakšna so njihova stališča. V drugi fazi pa, kako ga dejansko uporabljajo, torej s pomočjo kartiranja smo to ugotavljali.
1: Do kakšnih rezultatov ste prišli?
5: Torej, najbolj se izpostavlja, da ljudje iščejo neke mirne površine za neke sprostitvene dejavnosti ali za neko sprehajanje ob vodi, torej predvsem. In tudi ta bližina vode, v bistvu je izpostavljeno vprašalniku, da vzbuja neke pozitivna čustva, recimo izpostavljena umirjenost kot največji vidik. Glede kartiranja pa opažamo, da se spreminja raba skozi celotno leto. V bolj zimskem času prevladuje v bistvu neko sprehajanje. Večinoma ljudje se sprehajajo sami ali pa v paru. Potem spomladi lahko predvsem izpostavim porast kolesarjenja in v poletnem času pa porast seveda bolj dejavnosti ob vodi, v vodi in tudi nekih bolj mirujočih primerov. Hkrati tudi ljudje za to poleti prihajajo večinoma bolj kot družine ali v skupinah. Ta prostor v bistvu ima veliko neko osebno, tudi družbeno vrednost za ljudi. Predvsem jim omogoča nek stik z naravo, z morjem. Želijo si več recimo sence in tudi manj prometa. Recimo veliko ljudi še vedno do tega prostora prihaja z avtomobili, predvsem v poletnem času, torej se pripeljejo na plažo. Zanimalo pa nas je tudi glede prihodnosti pogled na dvigalo, na Markovec, in tu smo opažali, da gre za zelo razdeljena mnenja o tem.
1: Na simpoziju so izpostavili tudi odstopanja vodnatosti rek Slovenske Istre od dolgoletnega povprečja, pri čemer se pogosteje pojavljajo ekstremno suha leta ter na spremembe v letno prenesenih količinah delcev kamnin iz rek v morje, čemur bo, kot pravijo na Agenciji za okolje, v prihodnje potrebno nameniti več pozornosti. Geografske značilnosti Slovenske Istre so sicer sodelavci oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije doslej zbrali tudi v dveh monografijah. Morje in mi.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Ja, Primorski radio, ampak brez meja. In zato včasih pogledamo tudi kam čez. Čeprav Koroška slavi po slabih cestnih povezavah, pa so njihove kolesarske poti izjemne. Vam povem iz prve roke, ker sem jih že kar nekaj preizkusil. Obe dolinski kolesarski poti pa je zdaj prepoznala tudi mednarodna evropska strokovna javnost in ju uvrstila v sam evropski vrh. Na področju trajnostnega kulturnega turizma v Evropi so drugo mesto podelili Štrekni. To je 35 km dolga kolesarska pot, ki je speljana po opuščeni trasi nekdanje železniške proge med Velenjem in Dravogradom. Takoj za njo pa tretje mesto zaseda Dravska kolesarska pot. Hkrati so Korošci naredili še korak naprej k trajnostni mobilnosti, zaživel je namreč 1 milijon evrov vreden regijski projekt iz posoje električnih koles. Tako da, če morda načrtujete kak izlet ali krajši dopust na Koroškem, naj zdaj malček več o tem, o kolesarnju tam pove Metka Pirc.
3: Prestižna evropska nagrada Štrekni priznava, da ne gre le za kolesarsko pot, temveč za kolesarsko doživetje. Ob tem povezuje dve regiji, Koroško in Šaleško dolino. Direktor Koroške regionalne razvojne agencije Uroš Rozman.
4: S to nagrado bomo seveda dobili večjo prepoznavnost v Evropi in tako privabili še več turistov na to kolesarsko pot, predvsem takih, ki bi si želeli v destinaciji ostati več dni, in na tak način tudi nekako dvigniti turistični obisk celotne Koroške regije.
3: Prihodnje leto bodo nadgradili še manjkajočo kolesarsko brv na Štrekni. Nadgradnja čaka tudi Dravsko kolesarsko pot, ki je z evropsko nagrado potrdila, da je tudi slovenski del te poti zanimiv v evropskem merilu.
4: Se bo urejalo Dravsko kolesarsko pot na relaciji Dravograd-Muta. Gre za to, da se bo kolesarska pot uredila na levi strani reke Drave kot samostojna kolesarska pot, torej v bodoče ne bo več potekala po državni cesti mimo dvorca Bukovje. S tem bomo dobili en zelo atraktiven del, neposredno ob reki Dravi, kar si seveda želimo. Želimo, da uporabniki nekako umirjeno v naravi kolesarijo ob reki Dravi.
3: Na Koroškem pa je zaživel tudi sistem izposoje električnih koles. Ta že deluje na Ravnah in Prevaljah, kjer so posodobili stare postaje, skupno pa bo vključeval 7 koroških občin. Sistem električnih koles je namenjen vsem ciljnim skupinam, tako domačinom kot obiskovalcem.
2: Tako torej, ni izgovorov, navadno ali pa električno kolo za lepa doživetja v naravi. Na Primorskem, na Koroškem ali kjerkoli drugje.

0: Gospodarska zbornica bo sodelovala v kampanji pred referendumom o zakonu za razvoj. Inkom na dražbi kupil zemljišče na območju ajdovskega biotehnopolisa.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Sindikalne centrale končujejo zbiranje overjenih podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj. V državni zbor naj bi jih vložili v petek. Gospodarska zbornica je napovedala dejavno sodelovanje v predreferendumski kampanji za podporo zakonu. Generalna direktorica Vesna Nahtigal priznava pomisleke o vplivu ukrepov na javne finance, a dodaja, da lahko močnejša gospodarska rast prinese tudi več prihodkov državi. Generalni direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil. Po njegovem je čas, da možnost nadaljnega razvoja prevzame nova ekipa. Pojasnil je, da odstopa predvsem zaradi razmer v urgentnem centru, tam dela 39 zdravnikov, a več kot tretjina za krajši delovnik. Ajdovsko podjetje Inkom je danes na dražbi po izklicni ceni 280 000 evrov kupilo zemljišče na območju bodočega biotehnopolisa. Kot je poudaril direktor Andrej Slokar, se podjetje v zadnjih letih preusmerja v razvojno skupino, ki sodeluje tudi s fakultetami. Znanje pa želi še nadgraditi in združevati v regionalni center razvoja živilstva. Inkom je tako tretje podjetje, ki se bo umeščalo na območje biotehnopolisa, kjer bodo biotehnologijo razvijali na dveh področjih. Prvo je povezano s farmacijo in zdravstvom, drugo pa s biotehnologijo v živilstvu. V izolski občini bodo v okviru evropskega projekta Mala barka 3 prenovili nekdanjo kurilnico v zapuščenem kompleksu Argo, prenovljene prostore pa napolnili predvsem z vsebino po meri mladih. Župan Milan Bogatič.
2: Čakali smo neko priliko, da se prijavimo na možnost sofinanciranja in ker se je to izkazalo pred dobre pol leta, smo se na to prijavili in seveda se s tem začne že izvajanje tega projekta.
0: Projekt bo iz naslova sofinanciranja prijel 350 000 evrov, v občinskem proračunu pa je zanj predvidenih 436 000 evrov. Kurilnica bo s prenovo postala odprt in prilagodljiv večnamenski prostor. Občina Tolmin že več let na obrobju Tolmina načrtuje gradnjo stanovanske soseske na Cvetju. V tem mandatu so se odločili, da bodo zunanjega kupca zemljišča in izvajalca poiskali na javni dražbi, a se na njo že dvakrat ni nihče prijavil. Glavni razlogi so po mnenju župana občine Tolmin Alena Červa zahtevni pogoji.
3: En je v kriterijih, ki smo jih sami nastavili v podrobnem prostorskem načrtu. Gre za to, da je predvidenih kar 70% parkirnih mest pod zemljo v garažni hiši. To je z gradbenega vidika kar drago in zahtevno.
0: Poleg tega bi moral vlagatelj vseh 60 stanovanj zgraditi naenkrat. Stroški gradbenih del pa rastejo, kar prinaša več tveganja. Popovdne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Temperatura ob 14. uri, Bovec 16, Postojna 17, Ilirska Bistrica 19, Reka Dolenja in Trst 21, Bilje 22, v Kopru pa 23 stopinj. Zastoj je na cesti Strunjan-Izola pri Belvederju v obe smeri. Ura pa je 14:34.
4: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Coldplay so nas takole malce umirili. Danes je svetovni dan bivalnega okolja. V Sloveniji je lani v hišah živelo dobrih 72% prebivalcev, kar nas je uvrščalo na 7. mesto med članicami Evropske unije, tako poroča danes statistični urad. Največji delež takšnih prebivalcev je imela Irska, skoraj 90% ljudi živi v hišah, na ravni Evropske unije pa je povprečje dobrih 51%. Pod tem povprečjem pa so na primer v Španiji, na Malti in v Latviji. Če nimate dovolj za hišo, lahko vprašate banko za nasvet ali pa recimo kupite listek za Eurojackpot. To in še kaj v naslednji minuti, potem pa še eno prijazno povabilo.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Gremo plesat.
9: Vabi Smilja Baranja.
10: Lepo vabljeni k poslušanju tisoče oddaje Nocoj ob 20. Rdeča nit oddaje sta ljudska in narodno-zabavna glasba vse od leta 2008. Samo kakovostna narodno-zabavna glasba. Eno od oddaj sem končala z besedami iz pesmi Alena Steržaja. Konec je zadnja beseda. A če je konec, zakaj še odmeva? V razmislek tudi ko izbiramo, katero glasbo želimo poslušati in je vredna, da odmeva. Lahko noč. Oddaja Gremo plesat bo nocoj ob 20. na sporedu Tisočič. Naši gostje bodo dr. Marko Terseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in Primorski fantje. Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, nocoj ob 20.

Na nebu, to je bila zadnja, ki smo jo slišali od skupine Siddharta. Trenutno na nebu pri nas nekaj sonca in nekaj oblakov, vsaj v Kopru. Jutri bodo v tej tekmi izgleda že zmagali oblaki, v sredo prve kapljice, v četrte pa že kar deževno. Tako pač je, sonce, dež, dež, sonce, življenje se vrti, to je ugotovil že Galileo Galilei in to zdaj potrjuje še Marko Hatlak Band.

0: Ja, življenje se vedno vrti v krogu, nam je prepeval in igral Marko Hatlak, znani harmonikar seveda, ampak v tej skladbi z albuma Lovilec sanj tudi prispeval vokal in ne slab, ugotavljava z Matejo, tako da čestitamo. Ja, ponedeljek je in nismo se še dobro navadili pesmi tedna, ki jo je tokrat kot vedno izbral Armando Šturman, zato je prav, da skupaj še enkrat prisluhnemo, kako nam zapoje Zina.
1: Pesem tedna.

0: To je bila večna uganka, pesem tedna Radia Koper, ki jo je zapela mlada kantautorica Zina.
1: Hvala Armando, če ste na cesti, pa pazljivo, kjerkoli že ste, še posebej pa na Primorki. Na primorski avtocesti je pri viaduktu Črni Kal proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na vozišču.

0: Življenje se vrti, smo prej le skupaj ugotavljali, v zadnjih urah se je nabralo dovolj novic, da tudi danes oddaja Dogodki in odmevi ne bo utrpela prav nobenega pomankanja in ne bo odpadla. Danes o tem.
1: Danes v Dogodkih in odmevih. V predlogih prihodnih proračunov, ki še zvišujejo izdatke, ekonomisti pogrešajo ukrepe, s katerimi bi jih znižali. Tveganja vidijo tudi v zvezi z interventnim zakonom. O polnoči pocenitev pogonskih goriv. Liter bencina bo cenejši za 1,6 centa, liter dizla in kurilnega olja pa za 4,6 centa. Vodja Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis odstopil zaradi razmer v urgentnem centru. Francoski dijaki nadaljujejo protestne blokade šol. Vlada ustraja, da nasilnih neredov ne bo obravnavala kot legitimnih.
0: In nobenega novega referenduma niso napovedali. Neverjetno. Več čez dobrih 17.

Samo še 13 minut je do oddaje Dogodki in odmevi, ki je za nas neko presečišče med prvim in drugim delom popoldneva. Danes sem bil v prvem delu z vami Andrej in vam zdajle takole virtualno pomahal preko naših radijskih frekvenc, potem ob 16. pa vas radijskih frekvenc, potem ob 16. pa vas prijazno z nasmehom pozdravi naša Mateja.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
5: Aplikacija.
6: Auto!
7: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Predlogi prihodnjih proračunov, ki jih je vlada potrdila včeraj, po besedah finančnega ministra Andreja Širclja, predvidevajo zniževanje primankljaja, a ekonomisti opozarjajo, da se obenem povečuje poraba. Nekdani minister in guverner centralne banke Mitja Gaspari opozarja, da je rast izdatkov države previsoka.
2: In če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepi Evropske komisije.
1: Novega direktorja bo po Ljubljanskem dobil tudi Mariborski klinični center.
3: Verjamem in presojam, da je prišel čas, da dajemo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej.
1: Vojko Flis je danes namreč odstopil z direktorske funkcije, predvsem zaradi razmer v urgentnem centru, katerega vodja je prav tako odstopil konec septembra. Premier Janez Janša se v Rimu prav zdaj pogovarja s svojo italijansko kolegico Giorgio Meloni. V Vatikanu pa se je dopoldne s papežem Leonom 14. sešel tudi s papežem Leonom 14. Janša meni, da so papeževe moralne smernice pomembne, med drugim zaradi njegovih predlogov za
4: reševanje stvari v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega še ni.
1: Teden, ki se začenja, bo sicer tudi v znamenju zaslug za reševanje najzahtevnejših znanstvenih izzivov. Dopoldne so v Stockholmu razglasili letošnje prejemnike Nobelovih nagrad na področju medicine in fiziologije. Neuroznanstvenik Zvezdan Pirtošek o tem, katere bolezni bolje razumemo zaradi odkritij nagrajencev.
5: Parkinsonove bolezni, epilepsije, depresije, tudi zasvojenosti.
1: Delno jasno bo z več jasnine na vzhodu. Z vami sem Benjamin Jeram, vabljeni k poslušanju. Vlada je danes v parlament poslala proračunske dokumente za prihodnji dve leti, potrjene na včerajšnji izredni seji. Kot je znano, je predvidela dodatno povečevanje javne porabe, ta bo presegla 19,4 milijarde evrov in zagotovila, da ostaja v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečevanja porabe, pogrešajo ukrepe na strani odhodkov in opozarjajo na tveganja v zvezi z interventnim zakonom ter dogajanjem na globalnih obvezniških trgih. Nekaj odzivov je zbrala Erika Štular.
6: Glede na mednarodne okoliščine in pričakovan razvoj dogodkov je proračunski sveženj zelo slaba popotnica za gospodarstvo in javne finance, ocenjuje nekdani finančni minister in guverner Mitja Gaspari.
2: Sedanja vlada nadaljuje slabo prakso prejšnje vlade v zadnjem letu in pol. In če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepi Evropske komisije, ki bodo potem prisilili vlado v ukrepe za zmanjšanje izdatkov oziroma povečanje prihodkov.
6: Že zdaj smo po njegovem zreli za postopek presežnega primankljaja, saj je merilo rast očiščenih izdatkov, ta pa je pri nas 8% namesto dovoljenih 4%. Formalno je primankljaj znotraj okvirov, realistično pojasnjevanje bi lahko okrepilo verodostojnost proračuna, pa ocenjuje profesor Igor Masten. Tudi sam obžaluje, da vlada ni predvidela prilagoditve odhodkov.
7: Te izdatki so enostavno nevzdržno visoki, neprimerno visoki, ne? In da je deficit tako, kar je, pač spet rezultanta višjih tudi prihodkov.
6: Opozarja tudi na tveganja v zvezi s trendi na trgih obveznic.
7: Cene zadolževanja tudi Nemčije, ne? Na dolgi rok so prišle 4%. Določenih drugih držav so še bistveno višje. Ne? V takih pogojih Slovenija ne more več računati na poceni denar.
6: Tudi v tej luči bo nujno prilagajanje odhodkov, kar pa ne pomeni nujno krčenja, nujno pa je ustaviti rast, dodaja dr. Masten.
7: Če že startamo za pozicijo 2,9% deficita, ne, in potem želimo doseči še razbremenitev, ki presega red veliposti odstotka bruto domačega proizvoda, zelo hitro bo potrebno narediti na izdatkovni strani prilagoditve reda velikosti milijarde pa pol evrov ali več.
6: V to je lahko vključeno tudi kadrovsko prestrukturiranje, a kot poudarja Mitja Gaspari.
2: Predvsem se take stvari ne delajo z referendumi, bi predpostavljal, če smo resna država. Ne?
6: Strinjata pa se, da to ne bo rešilo strukturnih težav na drugih segmentih trga dela.
1: Liter bencina se bo o polnoči pocenil za 1,6 centa na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter pa bosta cenejša dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel bo stal evro in dobrih 88 centov, kurilno olje pa približno evro in pol. Direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil. Kot razlog je navedel svojo odgovornost za delovanje urgentnega centra, potem ko je zaradi neurejenih razmer pred 14 dnevi odstopil predstojnik urgence Gregor Prosen. Flis bo opravljal tekoče posle do imenovanja novega vodstva. Katarina Klep-Črnejšek.
8: Presojam, da je prišel čas, da damo možnost neki drugi ekipi, je v izjavi za medije zapisal Vojko Flis, ki se z mesta generalnega direktorja poslavlja predčasno po 3 letih vodenja bolnišnice. V zadnjih mesecih se je nanj zgrnilo več kritik in nezadovoljstva v bolnišnici in tudi resornega ministrstva. Med drugim gre za spor z interventnimi radiologi, v katerega je posegal minister, za očitke o nepravilnostih pri izvajanju dodatnega programa na kliniki za neurologijo. Za kritike postopka imenovanja strokovne direktorice, pa tudi za visoko izgubo bolnišnice, ki je konec julija presegla 13 milijonov evrov. Očitno pa je sodo izbilo dno dogajanje v urgentnem centru, najprej z odstopom predstojnika Gregorja Prosena in nato še z ostrim javnim pismom 18 urgentnih zdravnikov, ki so upozorili na kadrovsko stisko in preobremenjenost. Kot je ob odstopu pojasnil Flis, dela v urgentnem centru 39 specialistov urgentne medicine, a jih več kot 30% dela le deloma.
3: Naj povem, da je bivši predstojnik prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali in v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo.
8: A se je v praksi izkazalo, da je takšna odločitev porušila organizacijo dela.
3: Zato sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam.
8: Po zamenjavi vlade in nedavni zamenjavi predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda, Flisov umik sicer ni bil nepričakovan.
1: V politiki se razjasnjuje, kdo bo po 10. oktobru, dotedaj lahko poslanci odstopijo brez razpisa nadomestnih volitev, ostal v državnem zboru. V ospredju je poslanec resnice Boris Mijič, ki ga bremenijo dolgovi njegovega podjetja in navedbe o zavajanju z izobrazbo. Za pomursko televizijo Ideja je povedal, da je poplačal del dolgov, preostanek naj bi vrnil do konca leta. S predsednikom stranke Resnica Zoranom Stevanovičem, ki je pokril del njegovih dolgov, pa sta sklenila moralni dogovor. Mijič je jasno povedal, da bo nadaljeval delo poslanca.
9: Saj tudi ta moja dolžnost, katero sem že podal predhodno, da te svoje obveznosti opravim oziroma zaključim, poplačam, kar je ostalo odprto in tudi nadaljujem svoje delo, ki sem ga že pričel kot poslanec, bi seveda tudi to delo naprej upravljal še naprej in ostal kot poslanec.
1: In kaj pravi predsednik Resnice Zoran Stevanovič, napoveduje, da bo Mijiča znova pozval k odstopu z položaja poslanca.
10: Malo nas je vse skupaj presenetil, ta intervju nikoli ni zares jasno rekel, da želi ostati poslanec oziroma da bo ostal, ampak jaz samo upam, da bo zares izpolnil vse te obveze, ki jih je dal tako meni kot stranki, da bo saj pokril delavce pa vse ostale dolgove.
1: Odprto pa ostaja vprašanje o Teji Košir, ki je nedavno odstopila z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. Na družbenem omrežju Facebook je predsedniku demokratov Anžetu Logarju ponudila odstop tudi iz poslanskega položaja. Še prejšnji teden je sicer zatrjevala, da se bo vrnila v poslanske klopi. Brezposelnost se je septembra v primerjavi z avgustom zmanjšala za 1,8%, brez dela je bilo 42 439 ljudi. Na zavod za zaposlovanje se je septembra na novo prijavilo 5551 brezposelnih, kar je 44% več kot avgusta. Zaposlilo se je približno 4200 ljudi, kar je enkrat toliko kot mesec prej. Delodajalci so povpraševali po kandidatih za 119 000 prostih delovnih mest, kar je skoraj odstotek manj kot v prvih 9 mesecih lani.
0: Dogodki in odmevi.
1: Premier Janez Janša, ki je na delovnem obisku v Rimu in Vatikanu, se je v Vatikanski apostolski palači sešel s papežem Leonom XIV. Podarila sta dobre dvostranske odnose med Slovenijo in Svetim sedežem, govorila sta tudi o poglobitvi sodelovanja na področjih skupnih interesov in nadgraditvi sporazuma, sklenjenega pred več kot dvema desetletjema. Premier nadaljuje obisk v Rimu, kjer se prav zdaj pogovarja z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Iz Rima Mojca Širok.
11: Moralne smernice Leona 14. so po mnenju slovenskega premijeja pomembne, da človeštvo ne zatava v mračno obdobje. Slovenski premije Janez Janša.
4: Glede na moralni aspekt uporabe umetne inteligence za vzemanje zamer predlogov za reševanje stvari v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega še ni.
11: Pri vprašanju migracij, ki je od začetka njegovega pontifikata v ospredju njegovih sporočil, ima papež po besedah slovenskega premijeja uravnoteženo politiko.
12: Samo pravico držav, da odločajo, kako živijo v njenem osebju, hkrati pa je potrebno spoštovati tudi vse tiste mednarodne obveznosti, ki se nanašajo na to, da se pomaga tistim, ki bežijo pred smrtjo in nesrečo. In kar pomeni, da je treba zelo natančno reševati med begunci, ekonomsko migracijo ali kriminalom, ki tudi prihaja čez nas.
11: Glede papeževih svaril pred vnovičnim oboroževanjem pa slovenski premije meni.
12: No, če pozorno poslušamo to, kaj govori in to, kar piše, vidimo, da papež zagotovo ni zagovornik nekega idealističnega pacifizma, ne? Hkrati pa seveda to ni zagovornik nekega brezglavega oboroževanja, vidi svet tam, kot je, in dela na tem, da bi bil tak, kot si želimo, da bi bil.
11: Premijer Janša se je vatikanski strani zahvalil tudi za pomoč pri vračanju umetnin, ki so bile zasežene med drugo svetovno vojno. Po navedbah Vatikana pa sta s papežem med mednarodnimi temami govorila tudi o političnih razmerah na Zahodnem Balkanu.
1: V Španiji bo do 29. novembra predčasne parlamentarne volitve, je danes sporočil premier Pedro Sanchez. Napovedal jih je, potem ko je parlament v petek zavrnil predlagane vladne ukrepe za omilitev hude stanovanske krize, ki je v zadnjem času sprožila množične proteste po vsej državi. Blaž Ermenc.
13: Španski premier Pedro Sanchez je predčasne volitve sklical po velikem razburjenju španske javnosti, ki ga je konec septembra sprožila prisilna izselitev 87-letne upokojenke v Madridu, ki ni več zmogla plačevati močno povišane najemnine. Vlada je skušala napete razmere umiriti s takojšnjimi ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, a v parlamentu ni dobila dovolj podpore. Omenjena kriza je razgalila težave, ki jih ima Sanchezova manjšinska leva vlada. Za sprejemanje zakonodaje se mora zanašati na podporo manjših regionalnih strank. Da bi lahko naredili več, moramo obnoviti in razširiti podporo ljudi. Naš cilj je zagotoviti precej širšo, progresivno večino v parlamentu, je dejal premijer v današnjem televizijskem nagovoru. Na Sančeza, ki je na premijerskem stolčku vse od leta 2018, se je zgrnilo več obtožb in afer, od domnevnih primerov korupcije znotraj lastne stranke do nedavne krize, ki je sledila množičnemu prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Končno bo Španija povedala svoje, končno bo odločalo špansko ljudstvo, gre za izbiro med korupcijo in spodobnostjo, med propadom in blaginjo, je v prvem odzivu na razpis volitev povedal vodja opozicijske ljudske stranke Alberto Núñez Feijó. Z razpisom volitev se je premijer odločil za premišljeno tvegano potezo, pa pravi katalonska politična analitičarka Montserrat Nebrera. Sanchez je bil že velikokrat politično odpisan, pa se je kljub temu vedno znova kot Feniks dvignil iz pepela. Razpis predčasnih volitev predstavlja zanj idealno priložnost za preusmeritev pozornosti iz drugih tem na to, da se volitve spremenijo v referendum o stanovanski krizi. Zdajšnje ankete sicer napovedujejo zmago koaliciji pod vodstvom konzervativne ljudske stranke s podporo skrajno desne stranke Vox.
1: Državljani Bosne in Hercegovine so na včerajšnjih volitvah v tričlansko predsedstvo države izvolili dve članici iz nacionalnih strank, Dodikovih socialdemokratov in HDZ-ja. Novo hrvaško članico predsedstva je pred volitvami podporil tudi hrvaški premijer Andrej Plenković. Upanje za državljansko opcijo ostaja socialdemokrat Denis Bečirović. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
14: Bosna in Hercegovina se je z rezultati volitev etnično homogenizirala oziroma vrnila pod okrilje nacionalnega. Zmago kandidatke Darijane Filipović je HDZ izbojeval pomembno bitko za hrvaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine.
15: Hrvatski narod je izabrao
14: Hrvaški narod je v predsedstvo izvolil svojega predstavnika, natančneje predstavnico. Želim se zahvaliti vsem tistim, ki so prevzeli odgovornost in mi izkazali zaupanje. Darijana Filipović bo tako nadomestila dosedanjega člana Željka Komšića, ki mu hrvaške stranke že leta odrekajo politično legitimnost. Izvolili so ga predvsem bošnjaški volivci, po dveh zaporednih mandatih pa ni mogel znova kandidirati. Komšić je bil v svojo demokratično fronto sicer zagovornik večkulturne in državljanske opcije, a ta je, kot kažejo rezultati volitev, včeraj v dobršni meri ostala doma ali pa se že prej izselila v tujino. Edina svetla točka za državljansko opcijo je ponovna zmaga socialdemokrata Denisa Bečiroviča v tekmi za bošnjaškega člana predsedstva. Uspelo mu je premagati najmočnejšo politično figuro v bošnjaškem političnem korpusu, Bakirja Izetbegovića.
15: Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa.
14: Svobodomiselna, antifašistična in državljansko usmerjena Bosna i Hercegovina je živa, poudarja Denis Bečirović. Predsednik neodvisnih socialdemokratov Milorad Dodik, ki mu je sodišče prepovedalo opravljati javne funkcije, pravi, da ima njegova stranka s partnerji dvotretinsko večino v parlamentu v Banja Luki. Dodikova kandidata sta zasedla pomembna položaja. Željka Cvijanović ostaja v predsedstvu v Sarajevu, premijer Republike Srpske Savo Minić pa je bil izvoljen za predsednika te entitete.
1: V Franciji se dijaški protesti zaradi slabih razmer v srednjih šolah zaostrujejo v eno večjih političnih preizkušenj vlade premijeja Sebastiana Lecornija. Zaradi varnostnih razmer je danes popolnoma ali delno zaprtih od 400 do 500 srednjih šol, več je požganih ali razdejanih. Protestno gibanje se je iz pariške regije razširilo po vsej državi. Oblasti poročajo o 24 ranjenih, policija je pridržala več kot 5000 ljudi, večino mladoletnikov. Več Klara Drašković.
16: Pred pariškimi srednjimi šolami so danes dijaki znova zapirali vhode. Protestirajo zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih razredov, dotrajanih stavb in občutka, da so razlike med šolami vse večje. Na transparentih pa niso bile samo šolske zahteve, temveč tudi očitki o policijskem nasilju. Pred licejem Tirgo je med drugim pisalo, da želijo biti slišani, ne zaplinjeni. Vlada med tem poudarja, da mora najprej zavarovati šole in ponovno vzpostaviti red. Tiskovna predstavnica Mod Brežon pravi, da vlada ne zavrača zahtev dijakov, kadar so izražene mirno, vendar nasilnih izgredov ne more obravnavati kot legitimnega protesta. V Aubervilliers, severno od Pariza, so dijaki upozorili še na občutek zapostavljenosti pred mesti. Povezujemo se, da bi nas slišali. Dovolj je. Zahtevamo stvari, ki so za srednjo šolo nujne. Podpora ministrstva mora doseči vse šole, ne samo tistih pri Parizu, da bomo glede pravic in obveznosti res enaki, je dejal eden izmed dijakov. Dijaški protesti se zdaj prepletajo širšim nezadovoljstvom v javnem sektorju, ki ga je pred predstavitvijo proračuna dodatno zaostrila napoved varčevanja. Lecornijeva vlada zato poleg ponovne vzpostavitve reda obljublja hitrejše nadomeščanje odsotnih učiteljev in pogovore z regionalnimi oblastmi o prenovi dotrajanih srednješolskih stavb. Zato se mora francoska država sočasno spopasti s ponovnim odpiranjem šol, zagotavljanjem varnosti za zaposlene in dijake ter obravnavo vse večjega nezadovoljstva, ki se za zdaj še ne umirja.
1: Vladne sile v Jemnu so v podpori Saudske Arabije okrepile ofenzivo proti Hutijevcem, ki jih podpira Iran. Zauzele naj bi več lokacij ob strateško pomembni ožini Bab al-Mandab, ki je ključnega pomena za izvoz nafte iz Saudske Arabije. Po navedbah vojaških virov mednarodno priznane jemenske vlade je v teku tudi ofenziva na prestolnico Sana. Dopoldne so v Stockholmu razglasili prve tri letošnje dobitnike Nobelovih nagrad. Po tradiciji so prvi na vrsti znanstveniki z področja medicine in fiziologije. Za raziskave v optogenetiki bodo prestižno priznanje dobili ameriški raziskovalec Karl Dieseroth ter nemška znanstvenika Peter Hegenmann in Georg Nagel, ki so omogočili vpogled v delovanje človeških možganov in možganskih omrežij ter spodbudili razvoj sodobne nevroznanosti. Razglasiti to je spremljal Istok Konc.
17: Letošnji Nobelovi nagrajenci za medicino in fiziologijo so odkrili, kako svetloba na membranah živčnih celic aktivira posebne beljakovinske kanalčke. Na prvi pogled se to ne zdi nič posebnega, toda nevroznanstvenik Zvezdan Pirtošek pojasnjuje, da na tem mehanizmu temelijo procesi, povezani tudi s tvorbo najbolj temeljnih človeških kognitivnih procesov, kot so nastanek spominov, čustev in gibov.
5: Optogenetika omogoča eksperiment. Vi izberete zelo določeno vrsto nevronov, recimo tiste, ki so povezani z strahom, tisti, ki so povezani z gibom, in jih za nekaj milisekund vključiš, jih osvetliš in pogledaš, kaj se zgodi.
17: Nova spoznanja so razkrila, da možgani niso zgolj seštevek posameznih možganskih centrov. Nasprotno, človeški možgani delujejo kot omrežja. Zato zdaj bolje razumemo številne nevrološke bolezni, pravi Pirtošek.
5: Optogenetika recimo je v živalskih modelih zelo dramatično izboljšala naše razumevanje recimo Parkinsonove bolezni, epilepsije, depresije, tudi zasvojenosti.
17: Nekateri raziskovalci pa že razmišljajo, kako bi s pomočjo orodij optogenetike v prihodnje poskusili obnoviti vid pri ljudeh z okvaro vida.
1: Jutri bodo v švedski prestolnici razglasili tudi dobitnike letošnje Nobelove nagrade za fiziko. Organizacija Združenih narodov je leta 1956 prvi ponedeljek v oktobru razglasila za svetovni dan otroka. Pri nas pa Zveza prijateljev mladine mladim namenja ves teden. Tokratna tema 72. tedna otroka je Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Današnjemu posvetu in predstavitvi kratke predstave o tem bo sledil zanimiv teden poln raznolikih delavnic, natečajev in dejavnosti namenjenih otrokom. Več Špela Šebenik.
18: Tema pozdravljanja se na prvi pogled zdi preprosta in vsakdanja, a en dober dan lahko pomeni in pove veliko. Gre za znak prijaznosti, lahko tudi dobrodošlice in sprejemanja. Trenutek, ko si vzamemo čas za drugega. Začetek odnosa. Pozdrav lahko izvabi na smeh in dobro voljo, je torej mnogo več kot le formalnost, navada ali del bontona. Dijak Drejc Pavlič, predsednik otroških parlamentov.
19: Meni osebno pozdrav pomeni ogromno, ker se mi zdi, da pozdrav je še vedno tista prva povezava, ki jo ti dobiš s človekom. To je v bistvu začetek vseh pogovorov, začetek vseh srečanj.
18: Mariborski dijak opaža, da za mlade pozdravljanje ni več tako samoumevno.
19: Ampak jim je bolj, da morajo stopiti svoje cone obdobja, morajo spoznati nekoga novega. Otroci delajo to, kar dela družba in da je pozdravljanje postalo bolj nekaj samoiniciativnega, nekaj, kar le dela še par posameznikov, saj se družbi to zdi odvečno delo oziroma dolgočasno.
18: Kakšen zgled smo torej odrasli, si vzamemo čas za drugega in kaj lahko prinese en pozdrav? Zveza prijateljev mladine Slovenije otroke vabi, da o tem razmišljajo tudi pri ustvarjanju. Do nedelje so odprti trije natečaji. Literarni, ugankarski natečaj ter bralno-literarni, katerega izhodišče je poslanica ob tednu otroka, zgodba Gaje Kos, ki poudarja branje in knjige.
1: Ekonomisti dan po vladni potrditvi proračunov za prihodnji dve leti opozarjajo, da vlada ni predvidela prilagoditve odhodkov, ki da so neprimerno visoki. Ob tem trendi na trgih obveznic kažejo vse dražje zadolževanje, zato bo prilagajanje odhodkov kljub temu, da je predviden primankljaj znotraj evropskih okvirov. Liter bencina se bo o polnoči pocenil za 1,6 centa na evro, in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter bosta cenejša tudi dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel bo stal evro in dobrih 88 centov, kurilno olje pa približno evro in pol. Ob tem dodajmo, da Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do nedelje. Z njo opozarjajo, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. V športnem delu, ki sledi, bosta v ospredju komentarja po članski kolesarski cestni dirki na Evropskem prvenstvu in po motokrosističnem pokalu narodov. Z vami bo Boštjan Janežič, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
20: Slovenska nogometna reprezentanca je iz Švice že dopotovala v Glasgow, kjer bo jutri zvečer Škotsko odigrala četrto tekmo Lige narodov. V prvi slovenski ligi zadnje Radomlje pa imajo novega trenerja. Po Srbu Ivanu Vukomanoviću jih bo odslej vodil 34-letni Bolgar Radostin Aleksandrov, ki je nazadnje deloval v Velenju. Končan je prvi del evropskega prvenstva v kolesarstvu, ko so padle odločitve na cestnih dirkah. V krogu v okolici Šenčurja bodo do srede popoldne podelili še odličja v vožnjah na čas. Več o dosedanjem delu prvenstva Igor Tominec.
7: Gledali smo veliko vrhunskih taktičnih dirk, manjka še pika na i slovenska medalja. Vrhunec prvenstva je bila moška cestna dirka, na kateri je bil Primož Roglič do predzadnjega kroga v igri za medaljo. Na koncu se mu taktično ni išlo, saj je moral precej loviti Belgica Evenepoela in italijansko falango, tako da je preveč moči porabil že pred zaključkom. Poleg njega je uvrstitev deseterico na tem prvenstvu dosegel še Razem Valjavec, se pa ob pogledu na dogajanje v mlajših kategorijah vidi izrazit razkorak med slovenskim potencialom v moškem in ženskem kolesarstvu, kar bo tema za analize po prvenstvu. Organizacijsko gledano je tekmovanje za zdaj uspešnica. Varnost je na najvišji možni ravni, zračne blazine na nevarnih delih proge so novost, ki je pozitivno presenetila celo predstavnike Mednarodne kolesarske zveze in bodo najverjetneje v prihodnosti postale standard določen v pravilih. Jutri se začnejo boji v vožnjah na čas. Najprej ekipno in nato v sredo posamično, ko bo Roglič še bliže medalji, ki bi sijajno zaokrožila prvenstvo.
20: Pokal narodov je prestižna dirka motokrosistov, na kateri se pomerijo dirkači z vsega sveta oziroma iz obeh najmočnejših tekmovanj, svetovnega in ameriškega prvenstva. Na letošnji 79. izvedbi se je ob kultni progi v Erneju v Franciji, kljub odsotnosti nekaterih najboljših dirkačev, po uradnih podatkih zbralo 105 tisoč navijačev. Zmagala je Belgija, Slovenija pa je na ekipnem svetovnem prvenstvu osvojila solidno 13. mesto. Komentar je pripravil Marko Polak.
21: Uvrstitve Slovenije med 20-erico finalistk na ekipnem svetovnem prvenstvu v preteklosti niso bile samoumevne. V zadnjih letih pa po zaslugi Tima Gajserja in Jana Pancerja dosega vrhunske izide. Brez poškodovanega Gajserja Sloveniji tokrat ni uspelo mešati štren velesilam kot na preteklih treh izvedbah. Za sicer solidno 13. mesto je najzaslužnejši Jan Pancer, ki je s predstavo vnovič dokazal, da si zasluži sedež pri ene od poklicnih ekip svetovnega prvenstva. Jaka Peklaj, ki je občasno nastopa v svetovnem prvenstvu, še ni na dovolj visoki ravni. Novinec Luka Sosek se je prvič preizkusil na tako zahtevni dirki. Z Gajserjem in Pancerjem je Slovenija konkurenčna velesilam, s tretjim kakovostnim dirkačem pa bi se lahko celo borila za odličja, vendar tega za zdaj v domačem bazenu dirkačev še ni na vidiku. Napet boj za zmago je včeraj pripadal Belgiji, ki se je veselila 16. naslova oziroma prvega po letu 2013. Tega so ji privozili brata Lukas in Saša Kunen ter Liam Everts, ki je postal tretji v družini s prestižnim naslovom. Pred njim sta ga osvojila že njegov oče Stefan in dedek Harry.
20: Na svetovnem prvenstvu v judu, ki ga gosti Baku v Azerbajdžanu, danes ni slovenskega nastopa. Slovenska odprava ob Kaspijskem morju še nima zmage. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
22: Začelo se je z japonsko potrditvijo premoči v ženskih lažjih kategorijah, kjer je zmagala Wakana Koga. Za domače navdušenje v povsem nabito polni tekmovalni areni pa je na to poskrbel Ahmad Yusifov, ki ni bil prvi domači adut. David Štarkel je svoj nastop končal že v prvi borbi, komu je v podaljšku zmanjkalo predvsem moči v rokah. Pogledi med našimi so že uprti naprej, danes je na prizorišče že prispela ženska trojka Bežigrad. Športni direktor Slovenske zveze Grega Brod pa tudi o nabiranju točk za olimpijski nastop.
23: Po eni strani se želimo čim manj s temi točkami obremenjevati, zato ker to je enostavno samo še ena dodatna stvar, ki imaš nad glavo in te skozi v bistvu obremenjuje. Bo veliko še tega nekega kalkulirano, čeprav bi se morati izognil, se mu ne možno se izogniti.
22: Danes lahko oba naslova osvojita sestra in brat Abe, Uta in Hifumi, ki pa nista prva nosilca. Tudi prvi dan najviše postavljena nista zmagala. Slovenske barve bo jutri zastopal Martin Hojak.
20: Darko Jurgič je na namiznoteniškem turnirju v Pekingu presenetljivo izpadel že v prvem krogu. Desetega nosilca je strijena v nizih, Hrastničan je dobil drugega, izločil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot. Jurgič prav zdaj skupaj z Denijem Kožulom igra v prvem krogu med dvojicami. Še tenis, tretji igralec sveta Carlos Alcaraz se je uvrstil v finale turnirja v Tokiju. Z 2-1 v nizih je premagal rojaka Munarja. Naslov bo branil proti Čehu Lehečki.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
0: Vreme. Napoved urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
6: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri ter pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je na voznem pasu približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet na viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Gneča je na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri Trdnjavi Kluže popolna zapora. Velja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14.30. Obvoz je čez Vršič. Ura je 16 in 2 minuti.
8: Radio Koper. Primorski radio.
24: Dobar dan, dobrodošli v drugem delu ponedeljkovega popoldanskega programa. Kmalu gremo po Primorskem, čas si bomo vzeli tudi za kulturo, zvečer pa za praznovanje. Nocoj ob 20. bo daja Gremo plesati na sporedu Tisočič. Armando Šturman in Mateja Grbenjak bova z vami.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Yogi Vzmetnic. Meblo Yogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
6: Več na mana.eu.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: 16 in 19 minut. Med današnjim sprehodom po Primorski vas povabimo na dobrodelno prireditev Goriška dlan. Slišali boste, da je društvo Morigenos konec tedna obeležilo 25 let delovanja, začenjamo pa v mestu Vrtnic.
1: Po Primorski.
0: Prostore, kjer je v letu Evropske prestolnice kulture deloval javni zavod GO 2025, je prevzel mladinski center Nova Gorica. Ključe jim je novogoriška občina predala danes in zdaj že lahko snujejo, kako bodo prostore preuredili. Ker se stavba nahaja v središču mesta, se v mladinskem centru nadejajo, da bodo imeli več obiska. Kot je povedala Rene Vremec, pa so s tem končno dobili tudi prostore, ki nudijo več zasebnosti za pogovore z mladimi. Kdo in zakaj pa pri njih največkrat poišče pogovor?
2: Najstniki večinoma s težavami v odnosih, pač medosebnih odnosih, težavami z anksioznostjo, z ADHD-jem, z različnimi situacijami. Ampak se nam zaupajo kar tam. Tako da nimamo točnega pregleda. Mi imamo eno tako mladinsko pisarno, na kateri sta dva kavčka in potem oni pridejo med malco, pa malo posedijo, pa se zaklepetamo in se odpirajo tudi neke druge teme, ki bi jih bilo bolj primerno odpirati v nekem bolj zaprtem prostoru, tako bolj zasebnem prostoru. Imamo pa tudi skupino medgeneracijsko, kjer združujemo stare in mlade in se enkrat na mesec srečujemo, tako da ta prostor bo uporaben tudi za to. Pa radi bi tudi bili neka točka svetovanja ljudem, kaj se dogaja v mestu, kaj se dogaja na mladinskem centru, kje se lahko prijavijo na kakšne dogodke, programe, razpise, pa pomoč mladim pri prijavah na delo, pa pisanju, življenje pisa in take zadeve. Tako da v bistvu naš glavni fokus so mladi, hkrati pa bomo odprli prostor tudi za druge družbene skupine.
0: Svojo infotočko bo Novogoriški mladinski center odprl že prihodnji torek. Bodo pa prostori na voljo tudi drugim zavodom in društvom. S kulturnim domom so se že dogovorili, da bo tu potekala njihova likovna šola, Ljudska univerza bo organizirala različne delavnice. Na vse zadnje si v mladinskem centru želijo, da bi bil delovni čas teh prostorov čim daljši.

0: Bombshell na postaji Šestice, mi nadaljujemo naš sprehod po Primorski. Društvo Morigenos je konec tedna obeležilo 25 let delovanja. Četrt stoletja se ukvarjajo z raziskovanjem, razumevanjem in varovanjem morja ter morskih sesalcev. Raziskovalci Društva Morigenos so tudi avtori ali soavtori znanstvenih člankov v strokovnih revijah in knjigah. Predsednik društva in koordinator raziskovanja Tilen Genov tako o rasti društva v minulih letih pravi.
1: Naj poudarim, da to vsekakor ni plod samo mojega lastnega dela, ampak dejansko ekipno delo. Vsega tega ne bi bilo brez požrtvovalnosti in truda in predvsem dobre volje ostalih članov. Čolna na začetku nismo imeli, začelo se z delnogledom mojega dedka in pravzaprav začeli smo res dobesedno iz nič. Tako, zelo malo znanja, nič financ, nič opreme. Smo pa skozi tako lasten trud, kot tudi nekako prepoznavanje drugih posameznikov, ki so nam stopili v pomoč, tako v skupnosti Piranski, kot v Kopru, Izoli in druge. Različni posamezniki so nam na različne načine stopili nasproti in nam s tem dejansko pomagali to zgodbo tudi razvijati.
0: Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos skrbi tudi za center o delfinih. To je prvo znanstveno izobraževalno stičišče posvečeno morskim sesalcem v Sloveniji. Na spletni strani morigenos.org najdete tudi informacije, kdaj je center v Piranu odprt.

0: po primorski.
1: Goriška območna karita tudi letos pripravlja dobrodelno prireditev Goriška dlan. Ta bo v petek ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukalj v Novi Gorici. Izkupiček bodo namenili za pomoč ljudem v stiski na območju Goriške. Lani so na ta način zbrali nekaj več kot 10 tisoč evrov, ki so jih v hrani, higienskih potrebščinah in s plačilom položnic namenili družinam, posameznikom, otrokom in invalidom. Predsednik Goriške območne karita Cvet Kovalič.
2: Ta prireditev Goriška dlan je pa že 12. leto, ne? In to je že ena taka doba, kjer se že pokaže, v čem je bilo, recimo, kaj je bilo dobrega in kaj je bilo mogoče za popraviti. Seveda, ne? Ljudje pridejo, radi pridejo na to Goriško dlan, na prireditev. Zakaj? Zato, ker je raznovrstna. Imamo vse, od pevcev do plesavcev, do, ne vem, igralcev, posameznikov ali skupine, otroci so tudi in starejši, tako da je raznobarvna. Ne? Letošnje geslo je Daj mi roko, prijatelj. To je vzeto od Srečka Kosovela, ker je Kosovelove leto in se mi zdi zelo lepo tale slogan. Ja. Daj mi roko, prijatelj. Če si bomo podajali roko, potem ne moramo biti skregani, ne moramo se tepti, ampak se moramo imeti rad, si pomagati. In to je namen te tudi Goriške dlani, torej same prireditve.
1: Prireditev bo ta petek ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukalj v Novi Gorici. In tu zaključujemo današnji sprehod po Primorski. V minutah namenjenih kulturi pa vam danes po 17. predstavimo monografijo kiparja Negovana Nemca.

se vsak dan. In to zato, ker dobro znam deliti srečo med ljudi. Dobro vem, kaj vas boli, agonijo ven iz vas. Jaz zaljubljen sem ta čas.

Hej ti, si spet doma. Dolgo si hodil naokrog. Vsi so rekli, da boš tam ostal za zmeraj.

0: Hej ti,
1: hej ti, hej ti,
0: si spet doma. Dolgo si hodil naokrog in zdaj si tukaj, kot da bi prišel nazaj. Zazmiraj,
1: zazmiraj,
0: zazmiraj, zazmiraj.

Jazz v Hendriksu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@afna.rtvslo.si.

0: 17. ura, dober dan, voščimo z Radia Koper. V Biljah, domačem kraju kiparja negovana Nemca, so ta konec tedna predstavili monografijo Življenje forme, ki govori o njegovem kratkem, a izjemnem ustvarjalnem obdobju. Negovan Nemec se je namreč smrtno ponesrečil star zgolj 40 let. Avtorica knjige je njegova žena, umetnostna zgodovinarka Nelida Nemec, ki se je morala pri pisanju soočiti tudi z bolečinom, za katero je mislila, da je skoraj ni več. Z njo se je pogovarjala Eva Furlan.
1: Druga monografija negovana Nemca prihaja po skoraj 40 letih in, kot je dejala avtorica Nelida Nemec, bralcu pomaga izoblikovati drugačno videnje kiparjevega opusa.
2: V tej monografiji spoznavamo v principu negovana skozi njegove besede, skozi moje besede in skozi besede doktorja Naceta Šumija. Tako da si lahko izoblikujemo povsem drugačno videnje opusa, ki ga je uspel naš goriški kipar ustvariti v relativno kratkem času in nam je zapustil prav nam, goričanom, v zamejstvu in v primorskem goriškem prostoru toliko znamen, toliko spomenikov ali toliko skulptur, da zagotovo, ko bomo tudi s pomočjo te knjige šli mimo teh javnih del, bomo vedeli, kdo jih je ustvaril.
1: Ker bo prihodnje leto minilo 80 let od rojstva in 40 let od smrti kiparja, bosta Mirenska in Novogoriška občina leto 2027 razglasili za leto negovana Nemca, saj je v tem okolju pustil izjemen pečat.
2: Nenazadnje je tudi njegov način delovanja bil zelo odprt. K njemu v atelje so ljudje hodili, so ga lahko gledali, kako ustvarja, z njimi se je rad pogovarjal, imel je delavnice, imel je otroke, skratka, pripravljal je na debudneže za sprejemne izpite, njegova vrata so bila odprta. To pomeni, on je živel za Goriško. Zelo sem srečna, da se je temu projektu pridružil tudi Festival Ljubljana in direktor in umetniški vodja gospod Darko Brlek, tako da drugo leto bomo negovana čutili in ga gledali tudi v glavnem mestu, čeprav smo ga v preteklosti že, ampak ob tej priliki bomo se potrudili, da bo glavno mesto spoznalo negovana z očmi, kakršnimi bi ga morala gledati že zadnjih 40 let.
1: In s kakšnimi očmi ga je gledala sama?
2: Spet bom izhajala iz tiste 16 let in pol stare punčke, ki je peljala svojega profesorja zgodovine, ki jo je prosil, ker je bil slep, to je Eugen Bavčar, znameniti fotograf, filozof, da bi ga peljala k negovanu Nemcu na ogled skulptur. Že to se mi je zdelo nekaj tako drugačnega, da pelješ svojega profesorja k kiparju, ki sem ga občudovala, saj smo vsi Bilanci vedeli zanj in smo ga na nek način občudovali. Moj prvi spomin je ta, da ko sem stopila svojim profesorem pred vrata in ko so se ta vrata odprla in je stopil ven tist fant, o katerem smo mislili, da vse vemo v Biljah, nisem vedela, ali bom gledala kipe, ali bom gledala tistega fanta. Skratka, že tisti trenutek sem kot punca sem začutila, ja, to je umetnost, to je umetnik in v mojih očeh je zrasel. Kasneje sem študirala umetnostno zgodovino, najbrž tudi zaradi njega. Čeprav izhajam iz zelo umetniške družine, kjer je umetnost bil način življenja. Ampak ja, rasla sem z njim. Rasla sem v tem odkrivanju likovne umetnosti, ne samo pri njemu. On je bil tista odskočna deska, da sem jaz doživljala, kako umetnik ustvarja. Na zelo podoben način, če smem povedati, sem nekaj let kasneje doživljala v ateljeju Zorana Mušiča. To so tisti trenutki, ki kot umetnostnega zgodovinarja te napojijo z novim, drugačnim, jaz bom rekla, vedenjem, ki je oplemenitovno s čutenjem. In takrat šele ugotoviš, kaj umetnost v resnici je. In to mi je dal negovan. Zato sem lahko tudi zaradi življenja z njim se znala kasneje uživljati in prezentirati vse umetnike, ki sem jih skozi življenje predstavljala.
1: Umetnost živi, če jo prezentiraš. Umetnik je živ samo, če o njem govoriš, če ga lahko vidiš, če o njem razmišljaš, je še poudarila Nelida Nemec. Zato si želi, da bi se v kiparju atelje, ki je potreben obnove, vrnilo življenje. Snuje pa tudi pot, ki bi zajela vse kraje, kjer stojijo njegova dela.
3: To je Radio Koper.

0: Danes ob 20. bo na valu Radia Koper oddaja Gremo plesat na sporedu Tisočič. Kakšna lepa
1: čudna beseda, ne? Prav težko sem se je navadila, ampak našo Mojco Maljevac, lektorico, sem spraševala, ali to sploh prav, ampak je, Tisočič.
0: Smilja Baranja, zdaj tudi v našem studiu. 999 oddaj je za tabom, oddaja je polnoletna. Kako se ti ob tem počutiš? 999 oddaj, polnoletna oddaja.
1: Zdaj, če hočeš slišati, da staro, prav nič.
0: Nisem šla v to smer.
1: Ne, verjamem, da ne. Pač pa programske vsebine so vaš čas enake. Torej, ljudska in narodno zabavna glasba, razvedrilo, kar se meni zdi izjemnega pomena, vsako leto bolj se mi zdi, da je to pomembno, in seveda etnologija. Zdaj, gostje, ki so nocoj naši gostje na odru, so seveda tisti ljudje, ne kar eni, ampak tisti, s katerimi sem delala serije odaj. Z doktorjem Markom Terseglavom sem naredila serijo Šege in navade na slovenskem, z doktorjem Bojanom Knificem, narodno zabavno glasbo, folklorne skupine, ker je pač diplomiral in doktoriral na obe temi, gre za oblačilno kulturo in videz oblačilne kulture, torej. Potem je pa tukaj seveda prvi svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, profesor Zoran Lupinc, ki je pravzaprav alfa in omega slovenske harmonike, bom tako rekla, avtor glasbe, pisec učbenikov, profesor, mentor, zapisan je v muzeju Recuaro Terme v Italiji kot eden svetovno priznanih harmonikarjev in jaz ga vedno raden svetovno priznanih harmonikarjev in jaz ga vedno rada poslušam in njegove

0: pokopališčih, kjer so pokopani Avsenikovi glasbeniki. Prav vse smo obiskali na pokopališčih, na grobovih. Potem prvič v Benečijo pripeljali beneške fante, kar je tudi izjemnega pomena. Res je bilo ganljivo. Prvo leto delovanja od leta 1952 je ansambl deloval z harmonikarjem in avtorjem glasbe Antonom Birtičem iz Benečije. No, po 10 letih sta se razšla z Edijem Bukovcem, nadaljeval je Edi Bukovec s primorskimi fanti, no in mi smo, zdaj ko njiju ni več, dejansko obiskali Benečijo in res rečem, da je bilo ganljivo.
1: Tisti, ki delamo s tabo, bi rekli, da če je Smilja poleg, ne more iti nič narobe. Je šlo kdaj kaj narobe?
0: Trikrat dež. Trikrat dež, ker tega pač ne moreš predvideti, pa vendar mi potujemo z našimi poslušalkami in poslušalci že 11 let in pol. No, in enkrat nas je dobil sneg v Pivki, samo tisti dan je snežilo in naslednji dan je bil čudovit dan, ampak vseeno, Katarina Venturini je iz Ljubljane prišla, plesali smo z njo v dvorani v Pivki in ja, obrneš v dobro in tudi dež in sneg te ne zmotita.
1: Na kaj si najbolj ponosna? Danes je pred tabo tisoča oddaja.
0: Ja, res je. Ja, a na kaj sem najbolj ponosna? Na to, da sodelujejo naši poslušalci z nami in da 11 let in pol sem spoznala več kot 500 naših poslušalk in poslušalcev, to zagotovo, potem pa še seveda ta druga plat glasbeniki, izjemno z nami kompatibilni. Ni bilo še ansambla, ki bi zavrnil sodelovanje na Radiu Koper v studiu Hendrix in naši poslušalke in poslušalci seveda vedo, da enkrat na mesec gostujejo glasbeniki. Lahko so to ljudski pevci, lahko so to pevci ljudskih pesmi ali pa so to narodno-zabavni ansambli, ki so v večini.
1: Smilja Baranjam, danes ob 20. Oddaja Gremo plesat na sporedu Tisočič. Uživaj!
0: Tisočič, res je. Ja, jaz sem prepričana, da bomo uživali in poslušalkam in poslušalcem že zdaj lahko povem, da bo oddaja Sotočje malce kasneje, da si bomo mi vzeli svojega duška in končali oddajo. Malce čez 21. zagotovo.
1: Kot se spodobi.
0: Hvala lepa.
2: Tudi to je Radio Koper.
3: Tudi to je RTV Slovenija. Down to be right.

Če ste na poti, pozor, na primorski avtocesti je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru zaprt vozni pas v delovni zapori zaradi okvarjenega vozila, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Temu dodajemo še obvestilo Elektra Primorske, ki obvešča, da bo v sredo 7. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Vrhpolje med 9.30 in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Facebook.
2: Karambol!
3: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Popolna zapora ceste pri Klužah zaradi sanacije skalne brežine. Vrednost sanacije je ocenjena na dober milijon evrov. Ob obnovi znamenite pokopališke cerkvice v Piranu so konzervatori razkrili prvotno dekorativno poslikavo sakralnega objekta iz 19. stoletja. Novogoriški košarkarji za prvoligaško zmago v novi sezoni visoko premagali Domžale. Bodite z nami ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Ni vse za manj, Patrik Prelec.
2: In kot

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Slišali ste zmagovalno pesem in pol tega tedna in nove predloge. Za vam najboljšega pa lahko že glasujete na radiokoper.si. Smo v zadnji uri današnjega popoldanskega programa. Spomnimo, da bo naša oddaja Gremo plesat noč ob 20. na sporedu že tisočič v živo iz studija Hendrix.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prvi okali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

ostali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je mas

0: 5. oktobra smo, danes je svetovni dan arhitekture. Na pobudo Mednarodne zveze arhitektov ga praznujemo od leta 1985. Nekateri pravijo, da je arhitektura preprosto umetnost oblikovanja prostora. In prav v arhitekturi smo se v četrtek pogovarjali z najmlajšimi. Če ste zamudili rubriko Bim Bum Bam Klepetam, jo najdete med podcasti na radiokoper.si. Vemo, otroška domišljija ne pozna meja. Slišali smo, da si otroci želijo hišo iz sladkornih penic, pa hišo z bazenom, pa hišo, ki bi imela še veliko igral. Slišali smo pa tudi, da si želijo predvsem velike hiše, 3 in več nadstropne.
1: Jaz si pa želim, da bi imel 65 nadstropno hišo.
0: Ja, dokler si mičkin se lepo sliši, kaj ti ni treba pucati.

18 in 18 minut na tem mestu mahamo v slovo in smo seveda hvaležni vsem tistim, ki ste bili z nami in bomo veseli, če ostajate v naši družbi še naprej. Danes večer tisoča oddaja Gremo plesat v živo iz studija Hendrix. Mateja Grebenjak sem bila z vami pred mikrofonom, pod glasbeni izbor se podpisuje Armando Šturman. Se slišimo v sredo. Naredite si lep večer.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Lepo vabljeni k poslušanju tisoče oddaje Nocoj ob 20. Rdeča nit oddaje sta ljudska in narodno-zabavna glasba vse od leta 2008. Samo kakovostna narodno-zabavna glasba. Eno od oddaj sem končala z besedami iz pesmi Alena Steržaja. Konec je zadnja beseda. A če je konec, zakaj še odmeva? V razmislek tudi, ko izbiramo, katero glasbo želimo poslušati in je vredna, da odmeva. Lahko noč. Oddaja Gremo plesat bo nocoj ob 20. na sporedu Tisočič. Naši gostje bodo dr. Marko Terseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in Primorski fantje. Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, nocoj ob 20.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Vrstijo se odzivi na proračuna za prihodnji dve leti, ki jo je vlada danes poslala v državni zbor. Opozicija se ob zamujenem roku, dokumenti bi morali biti na poslanskih mizah 1. oktobra, obregnila tudi ob hitenje in odsotnost razprave. Stroka pa med drugim opozarja na povečevanje porabe. Ekonomist Igor Masten obžaluje, da vlada ni predvidela prilagoditve odhodkov.
2: Te izdatki so enostavno neobrzo visoki, neprimerno visoki.
1: Vodaji tudi o teh temah.
3: Janša v Rimu izrazi obžalovanje, da bodo Slovenci v Italiji še naprej brez predstavnika v zveznem parlamentu. Brez generalnega direktorja po Ljubljanskem ostal tudi mariborski UKC. V Braziliji je v drugem krogu predsedniških volitev pričakovati tesen boj med zdajšnjim predsednikom in sinom nekdanjega. Jutri bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Ana Štraus. Potem, ko je vlada včeraj potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti, jih je danes poslala v parlament. Kot je znano, je predvidela dodatno povečevanje javne porabe, ta bo presegla 19,4 milijarde evrov in je zagotovila, da vseeno ostaja v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečevanja porabe, pogrešajo ukrepe na strani odhodkov in opozarjajo na tveganja v zvezi z interventnim zakonom in dogajanjem na mednarodnih obvezniških trgih. Več Erika Štular.
4: Glede na mednarodne okoliščine in pričakovan razvoj dogodkov je proračunski sveženj zelo slaba popotnica za gospodarstvo in javne finance, ocenjuje nekdani finančni minister in guverner Mitja Gaspari.
5: Sedanja vlada nadaljuje slabo prakso prejšnje vlade v zadnjem letu in pol in če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepe Evropske komisije, ki bodo potem prisilili vlado v ukrepe za zmanjšanje izdatkov oziroma povečanje prihodkov.
4: Formalno je primankljaj znotraj okvirov, realistično pojasnjevanje bi lahko okrepilo verodostojnost proračuna, pa ocenjuje profesor Igor Masten. Opozarja tudi na tveganja v zvezi s trendi na trgih obveznic.
2: Cene zadolževanja, tudi Nemčije, na dolgi rok so prišle 4%. Določenih drugih držav so še bistveno više. V takih pogojih Slovenija ne more več računati na poceni denar.
4: Tudi v tej luči bo nujno prilagajanje odhodkov, kar pa ne pomeni nujno krčenja, nujno pa je ustaviti rast, dodaja dr. Masten.
2: Če že startamo za pozicijo 2,9% deficita in potem želimo doseči še razbremenitev, ki presega red velikosti odstotka bruto domačega proizvoda, zelo hitro bo potrebno narediti na izdatkovni strani prilagoditve reda velikosti milijarde pa pol evrov ali več.
4: V to je lahko vključeno tudi kadrovsko prestrukturiranje, a kot poudarja Mitja Gaspari.
5: Predvsem se take stvari ne delajo z referendumi, bi predpostavljal, če smo resna država.
4: Strinjata pa se, da to ne bo rešilo strukturnih težav na drugih segmentih trga dela.
1: In kaj o proračunskih dokumentih, ki so začeli svojo pot v državnem zboru, v prvem odzivu pravi opozicija, poslanec Gibanja Svoboda Borut Sajovic je vladno stran najprej opozoril, da je zamudila 1. oktobrski rok, do katerega bi morala v državni zbor poslati proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Moti ga tudi hitenje vlade, ki da ne omogoča vsebinske razprave o proračunskih dokumentih. S tem se je strinjala poslanka Levice Tina Brecelj.
6: Prav zaradi teže teh dokumentov mora biti ustrezna vsebinska razprava in potreben čas za njo še toliko bolj omogočen.
7: Ne, jaz ne vem, kaj se v tej državi dogaja, a so neke izredne razmere.
1: Če je sklepati po opozorilih doslej, bo največ vsebinskih kritik opozicije letelo na račun povečevanja obrambnih izdatkov in krčenja sredstev za socialno državo.
3: V sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture so kritični do poslanice šolskega ministra Boruta Rončeviča ob današnjem mednarodnem dnevu učiteljev. Opozarjajo, da se minister v njej vzgojiteljem in učiteljem dobrika z besedami, da pomembno sooblikujejo prihodnost, hkrati pa jih izključuje iz sodelovanja pri napovedani reformi. Med drugim mu očitajo, da SVIZ-a ni vključil v strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja.
8: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Pred jutrišnjim začetkom predčasnega glasovanja na štirih referendumih je več predstavnikov civilno-družbenih organizacij, ki sodelujejo v kampanji, vnovič pozvalo k oddaji glasu proti, zlasti na naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Kaja Brecelo Manotera in Gašper Andrinek, predsednik Društva novinarjev.
9: Glasujmo proti, ker bolj zaupamo sodiščem kot politikom. Glasujemo proti, ker želimo živeti v zdravi demokraciji.
10: Proti nevarni pristojnosti, da lahko preiskovalna komisija podatke zahteva od bank, finančne uprave, ministrstev, agencij, in to brez odredbe sodišča in brez sodnega varstva. Proti zakonu, ki politikom zagotavlja pooblastila, hkrati pa novinarjem ter drugim posameznikom oduzema pravico do ustavne zaščite.
1: Za zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki po mnenju nasprotnikov uvaja tako imenovano politično policijo, mora proti glasovati večina volivcev, obenem pa vsaj petina oziroma 340 tisoč volivnih upravičencev. Toliko namreč znaša zavrnitveni kvorum, ki velja na zakonodajnih referendumih.
8: Radijski dnevnik.
1: Premijer Janez Janša se je v Vatikanski apostolski palači srečal s papežem Leonom XIV. Podarila sta dobre dvostranske odnose med Slovenijo in Svetim sedežem, govorila sta tudi o poglobitvi sodelovanja na področjih skupnih interesov in nadgraditvi sporazuma, ki sta ga državi sklenili pred več kot dvema desetletjema. Popoldne je imel Janša še delovno srečanje s svojo italijansko kolegico Giorgio Meloni. Iz Rima poroča Mojca Širok.
11: Slovenskega premijeja so v rimski vladni palači Kidži sprejeli z vojaškimi častmi. Izjav po srečanju premijeja nista dajala, je pa predsednik slovenske vlade obžaloval, da bodo Slovenci v Italiji še naprej brez svojega zastopnika v italijanskem parlamentu. Premijer Janša.
12: Zdaj, kot veste, je ta zakon več ali manj mimo in se to v tej rundi ni zgodilo. Zdaj, jaz to obžalujem, ne, razumemo pa pač trajne politično situacijo v Italiji.
11: Italija bo premijevih besedah nadzor na meji Slovenijo, ki ga uveljavlja že 3 leta, odpravila, ko bodo zunanje meje Unije bolje varovane.
12: V tem primeru predvsem meja med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, kjer se že sodelujemo, tako Italija kot Slovenija. Tukaj pričakujemo večji angažma Frontexa, pa tudi mi smo pripravljeni povečati to pomoč za to, da bodo zunanje meje varovane, notranje pa bodo odpravljene proste.
11: Politične razmere na Balkanu so bile tudi med temami pogovora z vatikanskimi sogovorniki. Migracijska politika, za katero se zauzema Leon XIV, je po besedah slovenskega premijeja blizu slovenskim stališčem. Glede papeževih svaril pred oboroževanjem pa...
12: Papež zagotovo ni zagovornik nekega idealističnega pacifizma, ne? Krati pa seveda tudi ni zagovornik nekega brezglavega oboroževanja, vidi svet tak, kot je. In dela na tem, da bi bil tak, kot si želimo, da bi bil.
11: Premijer je papeža še povabil na obisku Slovenijo.
1: V drugem krogu predsedniških volitev v Braziliji se bosta konec oktobra pomerila zdajšnji predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika, obsojenega zaradi poskusa državnega udara, Flavio Bolsonaro. Ta je v prvem krogu nepričakovano dobil 2,3 milijona glasov, več kot njegov tekmec. Bolsonarova liberalna stranka je zmagala tudi na parlamentarnih volitvah. Špela Novak.
13: Raziskave javnega mnenja so napovedovale tesen izid z rahlo prednostjo Lule da Silva. Na to pa je desničarski kandidat Flavio Bolsonaro prijel 47% oziroma 56,1 milijona glasov, da Silva pa 45,1% oziroma 53,8 milijona glasov.
14: V rezultatu muitas vezes é inesperado.
13: Izid je včasih nepričakovan. Moram priznati, da sem bil prepričan, da bom zmagal v prvem krogu, je dejal brazilski predsednik in pozval 28 milijonov volivcev, ki včeraj niso glasovali, naj se udeležijo drugega kroga volitev.
14: Je o fin da era do PT.
13: Njegov protikandidat, sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, pa je dejal, da gre za konec obdobja delavske stranke, katere zapuščina so rekordno število umorjenih žensk, zadolženih Brazilcev in rekordno visoka raven brezupa. V času mandata Lula da Silve se je v resnici brezposelnost znižala z 9,2 na 5,3 odstotka. Padla je tudi raven kriminala, ki je sicer še vedno visoka. Flavio Bolsonaro v primeru zmage med drugim napoveduje ostrejši boj proti kriminalu, hkrati pa želi doseči amnestijo za svojega očeta, ki je bil zaradi poskusa državnega udara po izgubljenih volitvah pred 4 leti obsojen na 27 let zapora. Zaradi zdravstvenih težav kazen prestaja v hišnem priporu.
1: V Stokholmu so se z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Prestižno priznanje si bodo razdelili ameriški raziskovalec Karl Dizeroth ter nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel. Nagrajeni bodo za raziskave v optogenetiki. Pokazali so, kako živčne celice v živih možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Odkritje je izjemnega pomena za nevroznanost, pojasnjuje profesor Zvezdan Pirtošek.
15: Dolgo smo možgane samo opazovali, ne? Zdaj pa lahko za nekaj milisekund vključimo izbrani živčni krog in ga vprašamo, kaj pravzaprav počne. Ne? To nam omogoča ena molekula, s katero alga išče svetlobo, ne? In iz te molekule so pravzaprav ti znanstveniki naredili orodje, s katerim lahko danes raziskujemo spomin, čustva, vedenje.
1: Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Generalni direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil. Po njegovem je čas, da možnost nadaljnega razvoja prevzame nova ekipa. Pojasnil je, da odstopa predvsem zaradi razmer v urgentnem centru. Konec septembra je namreč odstopil vodja urgence Gregor Prosen. Zdravniki in zaposleni na urgenci so takrat znova upozorili, da vse manjše število preobremenjenih ljudi dela vse več. Po Flisovih besedah v urgentnem centru dela 39 zdravnikov, a več kot tretjina za krajši delovnik.
16: In če se kdo vpraša, zakaj je tako, naj povem, da je bivši predstojnik prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali, in v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo. Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru.
1: Do imenovanja novega vodstva bo Flis opravljal tekoče posle. Njegov odstop sledi menjavi vlade, ki je pred dvema tednoma zamenjala svoje predstavnike v svetu zavoda. Predtem je konec avgusta z mesta generalnega direktorja ljubljanskega UKC-ja odstopil Marko Jug. Tudi njegov odstop je sledil menjavi vladnih predstavnikov v svetu.
3: Na razpis za novega generalnega direktorja Ljubljanskega kliničnega centra se je do torkovega izteka roka prijavilo 7 kandidatov. Tiste, ki niso oddali popolnih vlog, bo razpisna komisija pozvala k dopolnitvi, nato bodo prihodnji teden predstavitve kandidatov. Od odstopa Marka Juga je klinični center kot vršilec dolžnosti direktorja vodil Tomaš Rjavec, ki se je prav tako prijavil na razpis.
1: Slišanemu dodajemo, da se bo bencin ob polnoči pocenil za 1,6 centa za liter na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa pa bo cenejši liter dizelskega goriva oziroma kurilnega olja. Prvi bo stal evro in dobrih 88 centov, drugi približno evro in pol. V prihodnjih športnih minutah o hitrem izpadu najboljšega slovenskega igralca namiznega tenisa Darka Jorgiča na Kitajskem, slovenske nogometašice pa se pripravljajo na novo tekmo v Ligi narodov. Z vami bo Marko Pangerc. Prijeten večer želim.
17: V Pekingu se je začel glavni del turnirja svetovne serije v namiznem tenisu. Že za uvod je hladen tuš doživel 10. nosilec Darko Jorgič, ki je s 3-1 izgubil z Nemcem Vimom Ferdonšotom.
18: Njegov stil igre mi ne odgovarja, premagal me je že pokalo lansko leto s Sarbriknom, tako da igralce, ki ga še nisem premagal, poraz je poraz, gremo naprej. Mislim, da nisem pokazal svoje najboljše igre, iskreno povedano. To je pač šport, težko se je prilagoditi takoj prve tekme, težko je da igrati svoj najboljši namizni tenis. Na koncu je važna zmaga.
17: V nadaljevanju dneva je Hrastničan med dvojicami skupaj z Denijem Koželom izločil čelenca Burgosa in Gomeza tudi s 3-1. V osmini finala bosta najboljša Slovenca igrala z Izakom Kwekom in Kenom Pangom iz Singapurja. Po 8 letih pa na vrhu svetovne lestvice ni Kitajec, na vrh se je pospel Japonec Sora Matsushima. Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu je danes prost dan, slovenska nogometna reprezentanca pa je že prispela v Glasgow, kjer jo jutri čaka nova četrta tekma Lige narodov. Na Brdu pri Kranju pa se je zbrala ženska nogometna reprezentanca, tudi tokrat ima selektor Saša Kolman obilo težav okrog poškodb, saj bodo manjkale Zala Meršnik, Tara Kramžar in Sara Makovec. V petek bodo Slovenke v nadaljevanju Lige narodov, ki je obenem tudi kvalifikacijsko sito za svetovno prvenstvo, gostovale v Turčiji. Ob izboru je Lara Prašnikar povedala.
19: Vsake punce, ki ni, se še kako pozna in ni fajn videti, čez kam morajo iti zdaj neke igralke. Smo vse v mislimi z njimi, vem, da je težko, ampak je taka situacija kot je. Mi moramo zdaj se skupaj zbrati, videti, kakšno idejo bo zopet imel selektor, vedno pride s kakimi novimi idejami na plan, kar je dobro in na koncu vedno nekaj uspemo strniti te vrste in dosežemo rezultat.
17: Povratna tekma med Slovenkami in Turkinjami bo naslednji torek v Domžalah. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo igrala na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta prihodnje leto skupaj gostili Združene države Amerike in Kanada, so danes poročili za odbojkarske zveze Slovenije. Slovenke se bodo v boj za svetovno krono podale drugič, prvič na odbojkarskem mundialu zaigrale lani na Tajskem.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Ana Štraus. Bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Zvečer in po noči bo občasno še nekaj povečane oblačnosti, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči ob morju ni izključena kakšna kaplja dežja. Tu in tam bo zjutraj nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo popoldne dopoldne ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred Domžalami proti Celju. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerom proti Kopru, na Pomorski pa pred Cerkvenjakom proti Mariboru. Zastoji so na Gorenjski avtocesti, kjer je kolona tovornih vozil dolga 2 km pred predorom karavanke proti Avstriji, ter na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Ura je 18:48.
20: Radio Koper. Primorski radio.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pred nami je ponedeljkov večer na Radiu Koper. Te dni namreč potekajo dnevi Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine. Do 10. oktobra se bo v 150 krajih po Sloveniji in zamejstvu zvrstilo okoli 350 dogodkov. Namen je preprosto pomemben, dediščino približati ljudem in opomniti, da to ni nekaj, kar bi pripadalo samo muzejem in strokovnjakom, ampak vsem nam. Tudi Pokrajinski muzej Koper sodeluje pri tem projektu in prav tja smo se včeraj odpravili z oddajo Primorski kraji in ljudje. Barbara Campos se je iz nekdanjega plesišča, danes lapidarija muzeja, v naš program oglasila v živo. Ponovitev tega oglašanja boste slišali zelo kmalu. Ob osmih pa razlog za čisto posebno praznovanje, nocoj bo na sporedu, že tisoča oddaja Gremo plesat. Od prve oddaje 16. marca leta 2008 je minilo že več kot 18 let. V tem času pa se je nabrala ogromno glasbe, zgodb, ljudi in oddaj. Gostje jubilejne tisoče bodo dr. Marko Trseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in Primorski fantje. Spomnili se bomo tudi nekaterih serij oddaj in trenutkov, med drugim 24. novembra leta 2014, ko smo v studiu Hendrix uživo gostili prvo narodno zabavni ansambel. Večer in pol torej, na frekvencah Radia Koper. Ne zamudite ga.

Te dni potekajo dnevi Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine. Vse do 10. oktobra se bo v 150 krajih po Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo 350 dogodkov. Glavni namen je spodbujati zanimanje javnosti za varstvo kulturne dediščine in z njo povezanih naravnih vrednot ter zavedanje, da dediščina pripada vsem. Nacionalni projekt Teden kulturne dediščine spodbuja vključevanje. Nacionalni projekt Teden kulturne dediščine spodbuja vključevanje kulturne in naravne dediščine.

0: Dobar dan in lepo pozdravljeni iz vrta palače Bergamoni Tako oziroma iz lapidarija Pokrajinskega muzeja Koper, za katerega pravijo, da je eden najlepših koprskih ambientov. To je prostor sozvočja narave in umetnosti, kjer zbirka starih spomenikov in napisov v kamnu pripoveduje drobce koprske zgodovine. V spominu starih koprčanov pa je to tudi prostor, kjer se je nekoč družilo in plesalo. Tik ob stavbi, kjer domuje Pokrajinski muzej Koper, tu na Kidričevi ulici, je bil namreč nekoč hotel, ki je na vrtu imel plesišče in kjer so glasbo igrali tudi v živo. Oder tu stoji še danes in kot takrat ga krasi velika stenska poslikava, likovno delo z grafito, ki ga v teh dneh obnavljajo. Veliko zanimivih stvari bomo izvedeli danes. Naše gostiteljice so tu v lapidarju Pokrajinskega muzeja, muzejska svetovalka, kustosinja za umetnostno zgodovino Brigita Jenko in restauratorki Janka Batič in Vita Joksič. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam.
0: Najprej bi začeli morda z vami, gospa Brigita Jenko. Kot rečeno, te dni potekajo dnevi Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine. Osrednja misel letos je dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Kako ste to misel prelili v dogodke, ki ste jih pripravili v Pokrajinskem muzeju Koper?
2: Ja, ta naslov pravzaprav naslavlja ranljivo in ogroženo dediščino in predvsem želi nekako postaviti pod razmislek, kako jo obvarovati, kako jo tudi raziskovati, razumeti in pa doživljati. No in to je bilo tudi nekako naše izhodišče, da smo pripravili 4 dogodke v muzeju in sicer 2 sta že za nami. 26. septembra smo v sodelovanju s partnerji pripravili pohod od freske do freske in sicer na Krasu v občini Divača smo si ogledali, lahko rečemo tudi ogroženo dediščino v 3 manjših podružničnih cerkvicah in ljudem približali tudi postopke restauriranja, razložili smo tudi vsebino teh fresk in podobno. Drugi dogodek je potekal prejšnji teden v četrtek 1. oktobra, ko smo pozdravili v Pokrajinskem muzeju Koper po dobrih 2 letih eno od najpomembnejših umetnin, najprepoznavnejših umetnin Pokrajinskega muzeja Koper, to je skulptura svetega Nazarija, zaščitnika mesta Koper in sicer je bil deležen v restauratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine temeljite restauratorske obravnave in smo ga pozdravili doma v novi formi, lahko v dobri formi lahko rečemo. Trenutno seveda poteka predstavitev z grafita in pa prihodnji teden zaključimo z družinsko delavnico v soboto, ko bodo otroci in starši raziskovali z terapevtskim psom, z Mimi, prav svetega Nazarija in dediščino mesta.
0: No, danes pa ste obiskovalce povabili v ta prelep lapidari, ne, kot ste že omenili, da si lahko ogledajo, kako potekajo dela pri restauriranju z grafita. No, ta prostor je bil nekoč, ko sem že omenila, plesišče. Nam lahko morda malo več poveste o tem prostoru pa o tem hotelu. Mnogi ne vemo, tisti, ki nismo iz Kopra, da je bil tukaj nekoč hotel Galeb.
2: Ja, ta prostor je vsebinsko res zelo, zelo bogat. Kar veliko časovnih plasti se tukaj nalaga in prav vse imajo svojo zanimivo vsebino. Lahko začnemo morda že daleč nazaj v času, ko je bil Koper še otok in so tukaj bili obsežni vrtovi, ki so se pravzaprav raztezali ne samo v takšnem obsegu, kot jih imamo danes, kot jih danes poznamo za palačo Belgramoni Tako, današnjim muzejem, ampak še dlje segali so nekako vse do Župančičeve ulice. Kasneje, med obema vojnama, je bil tukaj hotel in sicer z imenom Albergo e Ristorante alle Bandiere. Zanimivo je, da so že takrat imeli vrt, na vrtu pa tudi en tak preprost lesen podi za gledališke uprizoritve, tako da to je tudi en tak delček mestne zgodovine. Kasneje, po drugi svetovni vojni sredi 50-ih let, so v poročilih zasledili,

0: tako začasno ime hotel pri muzeju in takrat so tudi temeljito prenovili in uredili plesišče, o katerem ste govorili, ki je postalo res en tako srednji zabaviščni prostor Koprčanov v 50-ih in zlasti v 60-ih letih. Iz tistega časa izvira tudi naš zgrafito. Kasneje nekaj časa ta prostor stagnira. Morda se bodo nekateri Koprčani spomnili tudi imena Golobji vrt, ker so pač tukaj takrat kraljevali golobi. No, v poznih 80-ih pa za ta prostor začne skrbeti muzej, ki potem tudi uradno dobi nekako ta prostor v upravljanje. Najprej uredi zbirko v nekdanjem keglišču, torej zbirko novejše zgodovine, potem pa se loti tudi urejanja samega vrta in tega odra oziroma paviljona za glasbenike in s pomočjo sponzorja takratne zavarovalnice Slovenike leta 1994 tudi ta prostor uradno odprejo na novo.
1: Z grafito ste omenili, ne, iz obdobja tega hotela, ki ga imajo mnogi Koprčani še v spominu. Z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča, nastalo je leta 1956, z grafito je poslikava, vendar ni grafit. Kaj je z grafito?
0: Ja, o sami tehniki z grafita bom prepustila besedo kar restauratorkama, bosta lepše in bolje razložili. Gre za stensko poslikavo, kjer se zelo lepo ujemata forma in vsebina, torej hodita nekako z roko v roki. Ponavadi je tako, da kjer imamo večje cikle, ki bi jih želeli, vsebinske cikle, ki bi jih želeli predstaviti, potem poseže umetnik po tej formi. Kajti ravno ta forma velikih stenskih površin omogoča potem nekako tako ciklično pripovedovanje zgodbe. No in čas, ta čas po drugi svetovni vojni, čas socializma, ko se nekako obnova domovine se zaključeva, hkrati pa je bilo potrebno tudi okrepiti skupnost, to čutenje, ne, za skupno dobro in zaupanje v nek krasni novi svet, ne, optimizem je moral nekako zavladati med ljudmi, so nekako želeli umetnost tudi približati tudi preprostim ljudem. Torej, umetnost naj bi bila tudi namenjena delavcem, tudi podeželskemu življu in v ta namen so velikokrat posegli prav po tej tehniki z grafita, da so z njo okrasili in tudi vsebinsko z raznimi cikli, ki so bili tudi blizu ljudem, pripovedovali zgodbe v tovarnah, v menzah, v nekih drugih javnih prostorih, v atri, recimo pravnih stavb in podobno. Tako da tukaj je potem z grafito res prišel lepo do izraza.
1: No, tudi z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča pripoveduje zgodbo. Zgodbo o čem?
0: Ja, če malo mogoče parafraziram naslov naše oddaje, Primorski kraj in ljudje, bi lahko tukaj rekli obmorski kraj in ljudje. Tako kot sem že prej omenila, da sta šli forma in vsebina z roko v roki, gre pri našem zgrafitu za en tak res obmorski motiv, za pripovedovanje zgodbe o tem, kako se živi tukaj na morju, ob morju, in s tem se lahko potem tudi ljudje identificirajo. Vemo, da so bili tisti časi 50-ta leta kar težka za naše tukaj področje. Veliko političnih sprememb je bilo, veliko osebnih stisk ljudi, ki so tukaj ostali ali so se odločili, da bodo zapustili te kraje, prihajali so novi prebivalci in skratka tudi tak z grafito in tak prostor srečevanja, kot je ta hotelska terasa s plesiščem in s tem odrom, bila naj bi pripomogli k temu. Tako da na tem z grafitu najdemo recimo ribiče, ki krpajo mreže, ribiče, ki ponujajo svoj ulog ulov ljudem, najdemo tudi podeželanke, ne? Tomšič jih je lepo ovekovečil kot v svojih romanih, torej nosijo te plenjerje na, na glavah. Vidimo tudi recimo oslička na samem zgrafitu, velik del zaobsegajo tudi mreže, ki so zelo, zelo lepo tudi čisto kot likovni element nekako izrazijo skozi, prav skozi to tehniko grafita in podobno. Skratka, v ozadju pa seveda Koper, zaslutimo Koper, še vedno prepoznaven, vendar že tudi nadgrajen s tistimi zmagami socializma, vidimo recimo te visoke dimnike novih stavb, novih tovarn, ki seveda obljubljajo lepšo prihodnost.
1: En tak lep pričevalec dogajanja, zgodovine Kopra, mesta Koper in okolice. No, danes lahko obiskovalci tu opazujejo, kako potekajo restauratorska dela. V kakšnem stanju je pravzaprav z grafito oziroma zakaj ga je bilo treba znova restaurirati?
0: Tudi to vprašanje je morda bolj vprašanje za restauratorki. Vsekakor razlogov je več. Ko sem sama kot umetnostna zgodovinarka razmišljala o tem delu in seveda pri svojem delu moram razmišljati tudi o zaščiti, o ohranjanju naše dediščine, sta me pritegnili predvsem dva razloga, no, pritegnila, in sicer umetnostno zgodovinska plat samega z grafita in pa tudi kulturno-zgodovinski razlogi. O čem govorim? Prav gotovo je delo Vladimirja Lakoviča, akademskega slikarja, izjemno kvalitetno likovno delo in posebno likovno delo, že iz tega vidika kot neka vrhunskost, se mi je zdelo seveda pomembno, da ga ohranimo v čim boljši formi. Drugi vidik je pa kulturno-zgodovinski vidik, ki se nekako povezuje tudi s tem prostorom in o tisti vsebinski in časovni večplastnosti, o kateri sem prej govorila, gre namreč za neke vrste materialni vir za pričevanje o preteklih časih. Preko takih del lahko aktivno doživljamo tudi nek določen zgodovinski čas, in tukaj govorimo pravzaprav po preteklem času, ki se ga Koprčani še dobro spominjajo in seveda je lahko potem tudi element tega kolektivnega spomina.
1: No, restauratorska dela potekajo že nekaj časa in vi in muzejskim obiskovalcem vi ponujate edinstveno priložnost, da restauratorki opazujejo pri delu. Odkot ta ideja, odkot, zakaj?
0: Opažamo, da restauratorski postopki, restauriranje umetnin ljudi vedno bolj zanimajo. Kar nekaj je takih primerov tudi po svetu, tudi drugi muzeji delajo podobno. Lahko se recimo spomnimo zelo odmevnega restauriranja Rembrandtove nočne straže, ki je potekala v Rijksmuseumu v Amsterdamu, ko so ljudje ob samem obisku muzeja tudi neposredno si ogledovali in bili priča restauriranju v živo. Tudi sami v Pokrajinskem muzeju Koper smo že imeli tak primer, in sicer so pri nas restauratori, tudi takrat restauratori restauratorskega centra, restaurirali Karpačevi poslikavi orgelske omare, v kril te orgelske omare, in takrat je bilo v resnici veliko, veliko zanimanje, v našem atriju je to potekalo. Ljudi pa zanima to restauriranje iz različnih razlogov. Po eni strani se mi zdi, da gre za eno tako fascinacijo nad seveda ohranjenimi starimi stvarmi, tudi nad znanjem, nad potrpežljivostjo restauratorjev pri tem delu. In pa malo je tudi tiste skrivnostnosti, neka skrivnostna odkritja, kaj se skriva v ozadju, kaj nam pripoveduje stena, kot smo tudi naslovili te naše vsakodnevne 15-minutne obiske. Skratka, kaj vse lahko odkrijemo o sami umetnini in tudi o nas samih skozi to. Po drugi strani pa si želijo tudi osvojiti nekaj znanja, tako da vedno dobimo tudi veliko vprašanj, kako bi sami restaurirali kakšno stvar, ki jo imajo doma, tako da tukaj se ta nekako zavedanje o pomenu skupne dediščine povezuje tudi s tistimi osebnimi spomini in dragocenostjo predmetov, ki jih vsak od nas ima doma, vsaj kakšnega, in ga seveda želi ohraniti kot neko družinsko svetinjo.
1: Hvala lepa, Brigita Jenko, za zdaj. No, kot rečeno, sta z nami tudi restauratorki Anka Batič in Vita Joksič. Še enkrat lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdrav.
1: Začnimo kar s tem, ne? Kako vam je, ko vaju opazujejo ljubitelji umetnosti? Ste že delali tako?
2: Ja, definitivno nam je všeč, ko ljudje pokažejo zanimanje za naše delo. In predvsem, ko delava na kakšnih javnih lokacijah, opaziva, da se veliko mimoidočih ustavi in postavi kakšno vprašanje. Tukaj pa prvič delava tako, da so ogledi vodeni in organizirani.
1: Pridejo ljudje, kaj jih zanima?
2: Ja, pridejo, vprašajo marsikaj, si tudi ogledajo, kakšen postopek in tako.
1: Kako pa pravzaprav poteka delo restauratorja, konzervatorja? Pride, pogleda, se loti dela, kako je s tem?
3: Najprej ocenimo stanje same dediščine in opravimo najprej temeljito dokumentacijo. Pregledamo bivše pač kakšne dokumentacijo, kakšno bivšega konzervatorskega, restauratorskega posega, če obstaja. In na to sledijo različne raziskave, na podlagi katerih dobimo želene podatke o dediščine. Izberemo seveda na podlagi tega metodologijo dela in pripravimo protokol, ki se seveda med samim postopkom lahko spreminja. Pred pričetkom izvedbe posegov in med izvedbo se sicer posvetujemo tudi z drugimi strokovnjaki. Naše delo je zelo interdisciplinarno, nismo samo restauratorji, ampak tudi kemiki, gradbeniki, statiki in tako naprej. Vse posege temeljito seveda tudi dokumentiramo in po končani izvedbi moramo izdelati podrobno poročilo, zato da zanamci vejo, kaj točno smo delali.
1: Kako ste se pa torej lotili obnove tega z grafita? Sta si verjetno ga že prej pogledali, kako ste se odločili, katere posege boste izbrali, tehnike, materiale, kaj vse sta? V kakšnem stanju je mogoče bil?
2: Ja, z grafito je imel vidne poškodbe, kot naprimer posledice zamakanja, ki se je v preteklosti zgodilo. V srednjem delu vidne so bile tudi razpoke, ki so konstrukcijske narave, niso posledica same tehnološke izdelave z grafita, ki je zelo kvalitetno narejena. Opazili smo tudi predhodne konzervatorske, restauratorske posege. Za postopke pa so se odločili na podlagi ocene stanja in tudi nekaterih predhodnih raziskav. To so naprimer sondiranje, test vezivnosti, analize odvzetih vzorcev. In materiale, ki jih uporabljava, pa so v bistvu kompatibilni in reverzibilni, kar pomeni, da jih v prihodnje zmeraj lahko odstranimo, da ne bojo ostali na dediščini in povzročali nadaljnjih reakcij. Metode in tehnike pa sproti prilagajava glede na naravo dediščine.
1: To ni lahko fizično delo, ne? Koliko časa sta že tu? Vidim, to imata tudi posebni lestvi, plezata gor in dol. Morate biti kar v formi, se mi zdi.
3: Ja, absolutno. Ampak tukaj moram poudariti, kako so nas prijazno sprejeli vsi tukaj v Pokrajinskem muzeju. Nam nudijo vse, kar rabimo. Sabo so si seveda pripeljali oder, pa lestve, pa kar ste že omenili, pa ves material, ki ga potrebujemo. Ampak moram priznati, da to je res eden lepših terenov, kjer nam je vse nujeno.
1: Pa v morju sta.
3: Pa ob morju smo, seveda.
1: Tako, zdaj, kar se tega tehničnega znanja tiče, kar se samih tehnik restauriranja in konzervatorstva tiče, to so stvari, ki se jih naučite v procesu, študija, potem pri delu in tako naprej. Ne? Zdaj pa me zanima, ko delate, ko obnavljate neko umetnino, neko delo, vstopate ne samo v tehniko, vstopiti morate tudi v umetnikov ustvarjalni duh, v njegovo idejo, vizijo. Je to tisti najtežji del pri vašem delu ali ne? Kako pa ta proces poteka, me zanima?
2: Predvsem gre pri konzerviranju, restauriranju za to, da dediščino ohranimo v takem stanju, kot je, in preprečujemo njeno nadaljno propadanje. In v avtorjevo namero ne posegamo in je ne spreminjamo, tako da naše delo v bistvu ni ustvarjalno, ampak samo konzervativno.
1: Tako da v bistvu z vsebino se ne kaj dosti ukvarjate?
2: Niti ne, s končno prezentacijo, zato moramo poskrbeti, da bo estetsko in drugače pa za vsebino se bolj umetnostni zgodovinari ukvarjajo.
1: Zdaj, če pogledam ta zgrafito, meni deluje lep. Mislim, mi deluje, kot da nimata več veliko dela, zdaj jaz ne vem, nekaj razpokic je še vidnih, verjetno bo kakšna ostala tudi, da bo pričala o tem času. V kateri fazi obnove ste, koliko časa boste še tu?
3: Sicer smo projekt razdelili na 2 leti, torej letošnje pa naslednje leto. Letos bomo ostale tukaj še do konca oktobra, ker je pač tudi, smo vsekakor vseeno zunaj in je to določa tudi vreme. Ampak sedaj sva v fazi, kjer sanirava te razpoke, kot je že prej omenila Vita, ker so konstrukcijske, jih moramo tudi injektirati. Potem pa se tudi spopadava z posledicami zamakanja. Zamakanja sicer sedaj ni več, to smo preverili tudi pri nevihtah, ki so bile zdaj tukaj v tem mesecu, kar je dobra novica, ampak so pa določene estetske spremembe na površini z grafita, na katere moramo biti pozorni in poskrbeti za njih. Drugo je pa mehansko čiščenje, čiščenje s paro, torej čiščenje nečistoč na površini in mislim, da smo to že kar uspeli, tako da je zelo lepo videti.
1: Med pripomočki tukaj, ki jih vidim, sta tudi zobni ščetki. Ker ste omenili paro, ampak vidim, da tudi zobni ščetki sta del tega procesa.
3: Tudi zelo, tudi take stvari prav pridejo čist običajne in take, ki jih imamo v vsakem gospodinstvu. Ja, tako.
1: Tako in obiskovalci tukaj lahko danes neposredno vidijo, kako poteka vajno delo in vse te pripomočke in ta prečudoviti zgrafito. Hvala lepa obema, Anka Batič in Vita Joksič. Morda za konec eno vprašanje, Brigita Jenko, ki ste tu v muzeju doma. Rekla sem že na začetku, da mnogi menijo, da je Lepidar eden lepših odprtih prostorov v Kopru. Vi pa še niste čisto zadovoljni z njim. V načrtu imate, da ga še bolj uredite.
4: Ja, res je. Že prej sem govorila o tem, da je ta prostor vsebinsko zelo bogat, da beleži raznotere zgodbe, da vsebuje različne časovne plasti. Ravno zaradi tega pa lahko mestoma izpade tudi neustrezen oziroma to množstvo vsebin ni ustrezno zinterpretirano in potem prostor ne deluje nekako enotno in ne razumemo njegovih sporočil. Zato menim, da je potreben koncept celote, ki pa se potem udejanja v interpretaciji teh različnih vsebin, zgodovinskih obdobij, različnih umetnostnih in tudi samih družbenih hotenj. Ta prostor, že prej sem omenila, je prostor kolektivnega spomina Koprčanov. Torej, tukaj je zelo, zelo veliko spominov, osebnih spominov, ki se potem nekako združujejo v tisti nekako občutje nekega določenega polpreteklega časa. Ravno zato razmišljam o študiji celostne ureditve, ki pa seveda mora biti plod strokovnjakov z različnih področij, tako arhitektov, oblikovalcev, krajinarjev in podobno. Zanima me tudi delo s študenti, preteklosti pa tudi sedaj poteka kar nekaj akcij tukaj v muzeju, z njimi imam zelo, zelo dobre izkušnje, tako da se mi zdi, da bi bilo potrebno pritegniti k temu skupnemu snovanju tudi njih, ki sicer tega prostora niso živeli v preteklosti, ampak ravno zato je lahko njihov pogled drugačen, bolj svež in absolutno nekako pripomore k nekemu celostnemu razumevanju tega prostora.
1: Najlepša hvala vsem trem in uspešno delo še naprej pri ohranjanju neprecenljive dediščine, zgodb preteklosti, ki nam pomagajo razumeti sedanjost.
5: V ponovitvi oddaje Primorski kraji in ljudje se je včeraj iz Pokrajinskega muzeja Koper oglasila Barbara Campos.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki je nocoj na sporedu Tisočič. Prvič je bila na programu Radia Koper 16. marca 2008. Gremo plesati je oddaja z ljudsko in narodno-zabavno glasbo, njena vsebina je etnologija. V oddajah smo govorili o praznikih, šegah in navadah Slovencev, predstavili smo 23 folklornih skupin na Primorskem, se učili plesati plesnih korakov različnih primorskih plesov, iskali smo najstarejšo pesmarico, najstarejšo harmoniko in najstarejšega harmonikarja na Primorskem. Vse smo našli. Pripravili smo veliki koncert narodno-zabavne glasbe v dvorani Bonifike, leta 2013 je bilo to, leto zatem še 50. slovensko tržaško popevko v Barkovljah. Prizorišča naših prireditev so bila dvorišča, ne boste verjeli, pa avle in dvorane po vsej Sloveniji ter na avstrijskem Koroškem, Štajerskem, v Porabju, Reziji, Benečiji, na Tržaškem. Bili smo gostje 30. prireditve z armoniko Uroč. Uroču seveda na Hrvaškem, ki jo je nekoč oblikoval to prireditev namreč tudi Radio Koper. Obiskali smo Slovence v Sarajevu ob njihovi 90. obletnici Slovenskega društva Cankar. Skozi oddajo vas bomo skušali popeljati po naših poteh, ki jih že pravzaprav 11 dobrih let hodimo tudi z našimi poslušalkami in poslušalci, s člani radijskega kluba oziroma društva Gremo plesat. Vsakič, kot tudi nocoj, so prav oni gostje oddaje v studiu Hendrix. Do danes smo v njem gostili 113 glasbenih zasedb in vsem glasbenikom se iskreno zahvaljujemo za nastop. Draga publika, enaka zahvala gre seveda vam. Prvič smo se v tem studiu srečali novembra 2014, ko so bili primorski fantje stari 40 let. Letos jih štejejo 52, kot boste videli, prav nič jih ne kažejo in spet so z nami. Primorski fantje!

0: To so bili primorski fantje. Ivica Vergan, lepo vabljena k omizju, lepo prosim, da se pridružiš fantom, ki jih morda kamera že ujela. Z veseljem povem, veliko število let se je pod oddajo Gremo plesat ob meni podpisoval takrat odgovorni urednik Radia Koper, Andrej Šavko. Andrej, hvala, ker si z nami tudi nocoj. Zahvala za obisk, pa gre tokrat tudi prvemu med nami. Z nami je odgovorni urednik Radia Koper, Janko Petrovec. Janko, vedno se je lepo srečati s poslušalkami in poslušalci. To misel deliva, kaj ne? Izvoli.
1: Ja, absolutno, to misel delim s tabo. Dobro večer vsem skupaj in zelo sem vesel, kadar se naš studio Hendrix takole lepo napolni s poslušalci, s tistimi, ki imajo radi takšno ali drugačno zvrst glasbe in pri narodno-zabavni glasbi. Po tvoji zaslugi na Radiu Koper nikoli ne manjka ljudi.
0: Ja, včasih tudi zaplešemo, samo prostora ni dovolj. To je bil hec.
1: No, vsekakor je dobro, da plešemo, kaj ne? Na katerekoli ritme, samo da so nam všeč, pri narodno-zabavni glasbi je že tako, da je v prvi vrsti namenjena zabavi. Narodno-zabavna glasba je sestavni del razvoja našega radija, kaj ne? Da, mi čez dve leti bo Radio Slovenija, katerega del smo na Radiu Koper, praznoval stoletnico. Na Radiu Koper bomo čez tri leta stari 80 let. Narodno-zabavna glasba večino teh desetletij spremlja našo ustvarjalnost in k sreči lahko rečemo, da še vedno imamo v svojih vrstah ljudi, ki znajo ločiti zrnje od plevela. Pri narodno-zabavni glasbi, ko dobro vemo, poleg tega, da nas spravlja v ritem, da nas pete za Srbijo, kaj ne, je pomembna tudi tista njena žlahtnost, ki je dobra in ki je žlahtna takrat, kadar se seveda napaja iz ljudske tradicije, ko se napaja iz domoljubnosti in z našega nacionalnega sentimenta in pravzaprav tudi iz vrednot, ki veljajo za vsa ljudstva alpskega loka.
0: Lepa hvala, Janko. Uživaj. Hvala. Če se le da.
1: Hvala lepa in čestitke vdaji Gremo plesat.
0: Hvala lepa, Janko, res hvala. Ne nazadnje smo se doslej samo za vdajo Gremo plesat prav konkretno družili z več kot 500 našimi poslušalkami in poslušalci in tudi potovali smo z njimi. To je naša dota, z veseljem povem. In zdaj predstavim naše goste. Z nami so profesor dr. Marko Terseglav. Je upokojeni etnolog in literarni zgodovinar, tudi profesor za folkloristiko na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Zaposlen je bil tudi v Glasbeno-narodopisnem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Marko Terseglav je tudi prejemnik Murkove in Štrekljeve nagrade. Marko, zelo sem hvaležna, da si nocoj z nami. Hvala lepa. Doktor Bojan Knific sedi ob njem, je danes kustus etnolog v Tržiškem muzeju. Po izobrazbi je etnolog, kulturni antropolog, doktor znanosti. Diplomiral je na temo kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, doktoriral na temo kostumiranje folklornih skupin. Bojan Knific je strokovnjak z področja oblačilne kulture. Je prejemnik srebrne Kurnikove plakete, zlatega Maroltovega znaka, listine in plakete. Prejel je tudi Murkovo in Valvazorjevo nagrado. In z veseljem povem, dr. Bojan Knific je tudi študent doktorja Marka Terseglava. Bojan, saj veš, kako močno pri meni šteje tudi najino sodelovanje. Hvala, ker si tukaj.
2: Veseljem.
0: Z nami torej Bojan Knific. Profesor Zoran Lupinc prihaja iz Šempolaja. Je svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, prvi, iz leta 1987. Je raziskovalec, pisec učbenikov, avtor glasbe. Njegovo ime najdemo v muzeju Recuaro Terme v Italiji kot svetovno prepoznano ime na področju harmonike. S harmoniko nastopa, jo raziskuje, poučuje in promovira po vsem svetu. Zoran, nenehno se ob tebi učim, to veš, to sem ti že nemalo krat povedala in hvala, ker bogatiš našo oddajo in ker si seveda nocoj tukaj. Zoran Lupinc. Dovolite, da se v tisoči oddaji najprej spomnim na nekaj prvih oddaj raziskovalne narave. Iskali smo najstarejšega primorskega ljudskega godca in najstarejšo harmoniko na Primorskem. Na odru vidimo harmoniko iz leta 1874. Ta je last člana našega društva Gremo plesat Vladimirja Berginca. A najprej prisluhnimo, kaj mi je leta 2008 povedal veliki ljudski godec iz Križa pri Sežani, žal pokojni Karlo Logar. Takrat je bil v akciji Iščemo najstarejšega primorskega ljudskega godca, prepoznan kot najstarejši godec. Karlo Logar je bil rojen leta 1921.
3: Andam, kako moraš se njez, da ima prav nabijek, se kliče vas tam v Grenopej. Je gostilna, že stara veselna. Je no, tam bo treba, so brkinci in ti z barke, z kozjan, so hodili toliko izpet in tako. Ja, vsem je bo treba na tih nepeh. Se hurci, šepna, zvolča, jej, vreme, špilja in ma vasi, ko hodzi, zlodje tam. Ja, vsak je prišel, kaj boš kaj zahudil, ja. Ja kaj, ne možeš da nareči, da nja. Treba lih, kaj pa šušeti in buhati. Je no, tako je šlo tu naprej. Je no, in gre še zdaj. Meni so hodili tle stari muzikantje. So hodili se, da ne nekaj pokažem. Taki, ki so hodili do vas preko jest. In tis, ki je prišel, sem mi vse pokazal. Kaj se, na vse zadnje, jaz sem tako si mislil, da je tudi, če ga navadim prav vredi, da je vredno, da bo še kvesno bo zahod. Tako sem mislil, ne, tako meni je bilo. Tako, da me ne dela konkurence, ne.

0: No, čakam aplavz. Igral je Karlo Logar iz Križa pri Sežani, Staro Vižo, in zaigral mi jo je v svoji domači kuhinji. Zoran Lupinc, kaj lahko poveva o igranju ljudskih godcev nekoč? Pa o duhoviti pripovedi Karla Logarja, povedala sem že, da tudi ti poučuješ, vemo, da si magnet mladim, vzgojil si nemalo število svetovnih prvakov, enega imamo tukaj, pa bomo kasneje o njem. Kar nekaj tvojih učencev, malih virtuozov, smo posneli tudi za našo oddajo in arhiv RTV Slovenija. Pa o glasbi s harmoniko v narodno-zabavni glasbi nam tudi kaj povej. Dve zgodbi, ki pa se ne izključuje, takaj ne?
1: Ne, seveda da ne. No, zdaj, ko sem poslušal Karlota Logarja, naj povem, da smo imeli festival harmonike v Praprotu in smo imeli Logarjevo harmoniko na razstavi. Wow. Baje je na prodaj. Mm-hmm. No, ampak je to Plonerca.
0: Kako si, oprosti, povej?
1: Ja, to je harmonika Ploner, trivrstna. On je verjetno si dal izdelati čisto poseben model, ponovadi Plonerce so bile dvovrstne. In smo tudi igrali jo, preizkusili, zdaj ko sem slišal tale zvok, je, to je ta harmonika.
0: To je ta to harmonika. Je čudovina, no, ampak ja. Kako si ti s konkurenco? On je imel, ni imel težav. Ti tudi poučuješ, kako je s konkurenco.
1: Pa, konkurenca, da danes je zelo močna, v mojih sajtih je bilo malo manjša, čeprav so bili a takrat res edinstveni primeri, ne vem, kot so recimo Sotošek, Zorko, Konečnik, ni bilo dosti konkurenca, ampak so bili pa zelo, zelo močni, zelo svojvrstni, vsak je imel svoj stil, takrat ni bilo šol. V glavnem se je sam vsak po svoje učil, hvala Bogu, jaz sem imel tudi glasbeno šolo za sabo, drugače sem bil hornist, no, tako da meni je to dosti pomagalo.
0: Še danes pravzaprav Zoran je tako. Tisti, ki igrajo diatonično harmoniko in želijo študirati naprej, pravzaprav ti si shorna, ne?
1: Ja, dobro, takrat je bilo, jaz sem prej bil kot klavirski harmonkar, klasik, ampak tudi v mojih cajtih se ni dalo na akademijo, na konzervatori, zato so nas presedlali na druge inštrumente, da smo zaključili akademski študij, tako da jaz sem bil hornist, mi je bilo zelo všeč, v orkestrih sem igral in je bilo solist tudi nekaj nastopov, Temsih sem tudi zmagal, tako da je bilo kar v redu.
0: Wow, to leto 1987 v Italiji je bilo, ne?
1: Ja, to je bilo leta 87 v Italiji, to je bilo prvo tekmovanje. In pač skok v temo, v neznano, nisem imel pojma, kako in kaj je bilo, ni bilo YouTube-ov, ni bilo...
0: No, to ne verjamem, da nisi imel pojma, ampak o tem bi se dalo. Vem, kaj si hotel povedati, oprosi.
1: Jaz sem se pripravil po čim bolje in nisem vedel, kaj me čaka tam, kaj je konkurenca, kdo bok, na mojih je bilo kar precej 80, zelo močna konkurenca iz Italije za brucov na organetih. To je tiste manjše harmonike, so čudovito igrali in zgledalo, da je bil zmagovalec med njimi, ampak sem mal računa, jaz mal, mal prekrižal jim, no, prestrego, ja.
0: Skratka, danes si diatonična harmonika res zasluži srednjo glasbeno šolo, ker je toliko teh mladih, snemali smo jih v studiu Hendrix, vemo.
1: Ja. Jaz mislim, da ja, no. Ker zdaj trenutno smo v glasbeni šoli, to je 6 let, ampak to se ne učijo ravno tistih osnov, tradicionalno igranje, ampak bi potrebovali absolutno neko nadgradnjo. To bi lahko bila neka srednja glasbena šola. Nekaj smo že pripravljali, so nam dali že skoraj zeleno luč, dajte pripraviti učne načrte za naprej, ker nam bo to ratilo. Potem se skupaj spet se je pač zvodenelo. Ampak namen je bil to, da bi bila srednja glasbena šola nekako razvoj, tehnični razvoj igranja na inštrument, razvoj inštrumenta. In če bi prišli celo mal više, potem pa bi, po mojem, bi sodilo v študij ljudske glasbe in vse, kar to
0: tako,
1: pomeni.
0: Tako, kot imajo na Dunaju, ne?
1: Tako, točno tako. In tudi drugih inštrumentov in tako
0: dalje. Zdaj, midva seveda ta večer ne bova govorila samo o diatonični harmoniki, stoje za slovel Slak, po 10 letih Avsenika, Avsenik klavirska harmonika leto 1953, fenomen, kaj ne? Potem Slak, Slakov gumb, Miheličev gumb, tako imenovani.
1: Ja, tako. Še prej, no, je bil Delčnjak, ki je bil izrazit, samouk seveda, ampak je bilo zelo izrazito igranje in že na določenem nivoju. Prej je bilo mal bolj, kako bi rekel, je bilo težko zastopiti, katera melodija je bila, ker je diatonična harmonika je posebej inštrument, prav zato, ker ima 2 tona na isti gumb in tukaj igranje lahko zelo na približno, no. Ampak seveda, Delčnjak, Slak je pač drugače začel igrati. On menda je tudi sam na gumbno harmoniko igral, tako da je prenesel na diatonično tudi tisto znanje.
0: Kar naenkrat mu je bilo premalo. Ne, si je še en gumb zmislil.
1: Ja, ja.
0: Koliko gumbov imaš ti sploh zdaj in koliko vrst?
1: Ma, nekako takole, Slak je dodal. Slakov gumb, to je ena nota, ki v zapiranju jo nikjer ne dobimo, zato je bilo treba loviti z mehom tisto noto. No, zdaj je dost bolj komod, ko imamo to noto na razpolago. Mihelič je dodal še par poltonov, potem jaz sem pa dodal vse. V glavnem, na diatonični harmoniki je moja je tradicionalna, ampak ima pa vse na razpolago, vse tone, lahko jo uporabljam v različnem, z različnimi nameni, lahko je kot ljudski inštrument, lahko pa tudi koncertni inštrument.
0: Od tega razvoja harmonike se bova vrnila, zdaj le v leto 1874, veš, s kakšnim razlogom, ozrla se bova malce nazaj. To je harmonika iz leta 1874, kot sem rekla, leta 2008 se je v naši akciji iskanja najstarejše harmonike na Primorskem znašla in izkazala kot najstarejša. Trieština, vse te začetke nam malo opiši.
1: Ja, dobro, harmonika sega nekako v začetek 19. stoletja, recimo da 1829 Ciril Demjan je patentiral prvo harmoniko, ki se je imenovala akordion.
0: Tudi na Dunaju, kaj ne?
1: Ja. Sicer mislim, da je bil armenskega porekla, ampak je bil na Dunaju, deloval in je pač razvil tale inštrument, majhen, par gumbov, ampak gumb ni, na desni roki so bili gumbi, vsak gumb pa ni bil en ton, to je bilo dejansko akord, trozvok. S tistim so se oni spremljali. Je bil neke vrste spremljevalni, kot neke vrste kitara, no, je imel akorde gor. Ampak potem se je ta, ne bom zelo nasplošno, no, nekako so potem tale desni del presedljali na levo roko in desna roka je prevzela potem melodijo in to je bil pa res bum za tega inštrumenta.
0: A kaj o tej harmoniki nam povej? Mi se že z njo kitimo od leta 2008, smo ponosni na njo.
1: Ne, to je zelo stara zadeva. A tale?
0: Je, ne?
1: Ja, to ja. Ampak bili so začetki in potem pri nas, na našem koncu je bil pa Ploner, ne?
0: Tako.
1: To je ta družina, ki je prišla iz Valgardene, dol pa je začela leta 1862 konstruirati to tipično harmoniko, ki je bila zelo izrazita za nas, značilna za Krašovce, za Istro, Kvarner, Dalmacijo, Benečijo recimo, ne. Ampak potem je bil razvoj, še dodaten naprej, pa pridemo do te harmonike, diatonične harmonike, ki je čist nekaj drugačnega. To je pač sodi bolj v alpski svet.
0: Z Žage je prišla, malo kasneje bomo to povedali, pa vendar, ker smo v tisoči oddaji nekaj podatkov še, Zoran dovoli, za nas si pripravil notne zapise, skladb Otavija Brajka, ko smo izdali brošuro o 50. obletnici Brajkove glasbe, knjižica je tukaj na ogled. Še bova o tem kasneje govorila, pa vendar na oder si za nas postavil tudi koncert o praznovanju stoletnice rojstev Godca iz Benečije, Liža Juše ter harmonikarja in avtor

0: programom, o tem bova tudi še v nadaljevanju govorila, tako da tega se ne bova zdaj lotila, pa vendar, tvoj pogled na vdajo Gremo plesat, kjer malo manj plešemo, pa vendar se imamo dobro. Veselje.
1: No, je čudovito vzdušje, zmeri publika je zmeri enkratno.
0: Vsak, je, ne?
1: Ko smo prišli, je bilo zelo lušno, bodi si s kvartetom, ki igramo čist nekaj druzga, ali pa trio in tako naprej, tako da tudi danes je zelo lepo. Počutim fajn, no? Mislim,
0: ja.
1: Je lepo vzdušje, brez skrbi.
0: Jaz ponavadi vedno čakam, kdaj bodo ploskali, no? pa sej bodo, ne? Pa sej bodo. Hvala, Zoran, kot rečeno o najnem sodelovanju sledimo. Vrnem pa se k naši sceni. Oblikovala jo je kolegica Kristina Klecin. Zdaj pa nagovorim, kot sem že obljubila, lastnika te harmonike in to je član društva Gremo plesat. To je naš Vladimir Berginc. Vladimir, iz Žage je prišla. To mi boste potrdili, ta harmonika, ne?
2: Ja, ta žaga je prišla z Žage, z mano.
0: Danes žaga, zakaj tako rečete? Skoraj žage, rekli ste, ta žaga je prišla žage.
2: Ne, harmonika je prišla žage z mano. Se sem povedal tako, ali ne?
0: Ja. Vsekakor ima bogato zgodovino. Morda se človek pravzaprav niti ne zaveda, kaj v življenju kupi. Danes je ta harmonika v vaši hiši zares sveta stvar. In tudi v naši oddaji jo že tako od 2008 štejemo kot pomemben naš rekvizit, vaš.
2: Ja, seveda, saj. S to harmoniko sem začel je svojo igralno pot in mi dost pomeni, čeprav takrat sem bil fantič 8 let, je bila skoraj malo velika, malo težka, bila je že precej izdelana, kakor se vidi. Je precej dala verjetno skos, ker takrat so harmonike več igrale po gostilnah in po zabavah. Moj so igrali več ali manj samo doma.
0: Kdo je vas učil, Vladimir?
2: Prav dost mi ni učil, mene par pjesmi me je naučil, tisto osnovne prve prijeme.
0: In ta, ki ni hotel konkurence?
2: Ne, ta je eden od zadnjih žagarskih godcev, ki so še hodili, bi se reklo, po zabavah, na proslavah, recimo, pred prazniki.
0: Hvala lepa, ker ste danes prinesli to harmoniko seboj in jo spet lahko vidimo, kaj ne, publika? Jaz bi rada dodala, sicer z novejšo harmoniko je Vladimir Berginc zaigral na naših številnih poteh in odrih. Recimo, na Avsenikovem dvorišču v Begonjah peli smo, cveteli so, beli kostanji, to pa jaz ne bi vzil, Vladimir. Trema pa taka, ne? Ja, je bila. In tudi pred Šegovcem ste igrali, pred mestno hišo v Slovengradcu, pred samim Francem Šegovcem, kam le čas beži. Kje so ti dobri časi. Pred mestno hišo je bilo to, žal se je Franc Šegovc poslovil lani. Res lepe zgodbe je pisal naš klub, danes društvo Gremo plesat in še jih piše tudi na odru studija Hendrix, kjer poslušamo ansamble v živo, kot veste. Enkrat na mesec se to zgodi in tudi nocoj. Primorski fantje!

0: In zdaj smo tukaj z omizjem, z doktorjem Markom Terseglavom. Marko, midva sva veliko akcijo speljala prek televizije Slovenija, takrat z iskanjem najstarejše pesmarice na Slovenskem in še kaj smo iskali in razstavili na hodnikih BTC-ja, tudi v avlah radija in televizije. Potem pa sva, torej na to akcijo smo dobili 280 velikih ovojnic, tudi paketov polnih pesmaric celo z Hrvaške. To je bilo res najno prvo veliko sodelovanje in če samo omenim, gre za najstarejšo, ki smo jo dobili takrat, je bila v lasti Boža Matičiča iz Kamnika iz leta 1839. Najstarejša doma napisana pesmarica pa je prišla iz Dravograda. Poslala nam je Hedvika Anželak, zapisovala jo je gospa, rojena leta 1887, s tintnim svinčnikom, ki ga je namakala v vodo in s peresnikom pri sveči v zvezek zapisovala pesmi. Knjigo je zvezala z domačim sukancem in knjigo oblekla v doma krojeno usnje. Umrla je leta 1961. Zakaj vse to pripovedujem? Ker bi rada, da nam Marko pove, zakaj je vse to pomembno, zakaj je to vredno. Te akcije, ne nazadnje?
1: Tega smo se zavedali že etnologi, ko smo hodili po terenu, kako je pomembno to, kaj ljudje pojejo. In smo tudi mi sami zbirali te rokopisne pesmarice, ko smo že prej iz muzeja dobili zapiske raznih učiteljev, kaplanov, mežnarjev, ki so zbirali za Štreklovo zbirko in potem za odbor za slovenske narodne pesmi v stari Avstriji še. In smo videli, da na terenu, da ljudje tudi sami recimo beležijo svoj pevski repertoar. Tako kot smo mi včasih v moji mladosti, se spomnim, da smo si v zvezek zapisovali tekste popevk, recimo pa iz San Rema, pa ne vem odkot.
0: To si že delal ti.
1: To ja, že ne. In smo zmeraj to zapisovali. Ljudje pa tudi. Nas kot etnologe pa to zanimalo zato, ker je bilo to dragoceno gradivo, ker zdaj, če ne pogledamo ne iz pesniškega, ne iz glasbenega stališča, ampak repertoar, kaj je bilo ljudem všeč, kaj so peli, kaj je bilo na razpolago, zato potem je prišel radio, televizija in tako naprej in je sam dajal nek program ljudem, kaj so peli. Nas je pa zanimalo to izven tega dirigiranega, kaj je bilo. Zato so pesmarice tako dragocene. Dragocene to, ko si prej rekla, da je pisala s tintnim svinčnikom. Vse razen tiskanih pesmaric, vse rokopisne pesmarice, ki jih imamo v inštitutu, so bile napisane s tintnim svinčnikom. In najstarejše so tudi iz 19. stoletja. In teh imamo ogromno, recimo, teh pesmaric, ne?
0: Zdaj, Marko, ti si bil zaposlen tudi na Glasbeno-narodopisnem inštitutu. Jaz lahko rečem, da smo v času teh tisoč oddaj še rutarske pevke posneli, pa Čopijeve sestre iz Čez Soče pri Bovcu. Pravzaprav sta peli samo še Ana Mlakar in Lina Kaus. Kaj lahko poveva o tem gradivu, ki se hrani tudi v Glasbeno-narodopisnem inštitutu in o gradivu, ki se nahaja v arhivih RTV Slovenija in seveda drugih arhivih?
1: To je nekaj dragocenega. Če se spomnim, mi smo imeli v inštitutu prve posnetke še na voščene valje. So posneti 1895 iz Tišine, pa potem iz Bele krajine in tako naprej. In so bili na omarah v teh tulcih, pa jih je enkrat snažilka, ki je prišla, hotla očistiti, pa jih je zmetlo dol, pometla tam iz tega. In mi pa nismo imeli nobenega reprodukcijskega materiala, da bi slišali, kaj sploh te tukaj god je. In so nam priskočili na pomoč Avstrijci v svojih studijih in so to presneli, kaj je gor. Že v začetku stoletja, 20. stoletja, je ruska aristokratinja Linjova, hodila po Evropi in snemala na voščene valje in je bila tudi v Sloveniji in je posnela na Bledu par pesmi, še več pa v Beli krajini. In do teh posnetkov je bilo zelo težko priti, pa smo šli preko veleposlaništev, pa vsega tega, vsega še nismo dobili, ampak vendar smo te posnetke tudi dobili. In to je ena dragocenost. Če pomislimo, da danes imamo v inštitutu okrog 70 tisoč zapiskov, pa nekaj rokopisnih, največ pa recimo tudi že z notami, potem pa tudi posneto. In vse je danes digitalizirano. Zato, da vsak lahko pride do teh posnetkov, do teh pesmi in do tega gradivo je zelo dragoceno. To pa povem zato, ko smo bili po 90. letu, ko je razpadla Jugoslavija, ko na vzhodu so se nove države ustanavljale in tako naprej, smo bili povabljeni vsi na ustanovno sejo UNESCO. In zakaj je to pomembno, so nam govorili o tej kulturi. Potem so pa vsi govorili tudi, ja, mi imamo pa, kdo je, imamo Prešerna, Nemci so rekli, mi imamo Goethe, ja, Angleži, mi imamo Shakespeare in tako naprej in tako naprej. Pa so nam pri UNESCO rekli, to imajo vsi. Nas pa zanima to, kar je posebno, kar je vaša identiteta. In takrat smo se začeli tudi zavedati recimo vrednosti ali ljudskih pesmi, ali ljudskih pripovedi in tako naprej. Zato, ker če pogledamo, potem boš tudi omenila tudi dialekte.
0: Res je, narečje.
1: Ampak jaz vedno pravim, pesem ima dva jezika. Ima jezik, v katerem je govorjena, in melodija. Melodija je tudi jezik. In slovenščina je nekaj posebnega napram drugim slovanskim ali drugim jezikom. Isto je pa z melodijo. Melodija je pa nekaj posebnega, kar gre tudi k naši identiteti in nas loči v tem od drugih. Vedno sem dal primer iz Međimurja. Tam so pesmi, ki so prišle tudi iz Slovenije, kjer se jezik pravzaprav sploh ne loči. Je prekmurščina, pa medžemurščina, pojejo vsi vse. Ampak kako je sedaj, pa so se pa pogovarjali Hrvati, čigava je zdaj ta pesem, to je iz Međimurja. Prekmurci so rekli, ne, to je naša. Jaz sem pa takrat rekel, poslušajmo melodijo. In je moj prijatelj Smej takoj rekel, ja, to je naša melodija. Zato, ker se je ista pesem, ista melodija, ampak jo vsak drugače poje in s tem pokaže recimo to identiteto.
0: Marko, ti si izdal tudi strokovne knjige, znanstvene članke. Naša oddaja je torej oddaja z ljudsko in narodno zabavno glasbo. Spregovori nam na temo, ki si jo pred leti sprožil. Ljudske pesmi naj se vrnejo v šolo in vrtec. In kako pomembni smo mediji, kaj nam lahko rečeš za današnji čas pri tej temi?
1: Pred leti so pri mladinski knjigi poskušali recimo malo obuditi to starejše slovstvo oziroma pesmi. Pa so začeli z otroškimi pesmimi, ljudskimi pesmimi in tako naprej. Mene je enkrat zezilo to, da sem bil na neki šolski proslavi svojih otrok, kjer je učiteljica jih naučila tudi nekaj pesmi, ki so bile pa vse angleške. Angleško so peli, potem sem pa rekel, kaj pa če bi enkrat eno slovensko zapeli, pa to pa so imeli premalo gradiva. In zato smo tudi z mladinsko knjigo šli v to akcijo, da so malo začeli s temi otroškimi pesmaricami, ker je to pomembno v šoli, recimo, da slišal na začetku ali v vrtcu ali potem v šoli, da se začnejo s tem, da slišijo enkrat to.
0: Del odgovornosti pa imamo mediji, s tem se pa oba strinjava, ja. Ne?
1: No, sej to se je pa začelo potem na našo inštitutsko, recimo, pobudo, je pa začela gospa Lili Krek, na Ljubljanskem radiju je pa začela to oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. In to je bila...
0: Dolga leta je urednikovala naša kolegica Simona Muličnik.
1: Tako.
0: In zdaj se je z veseljem spominjamo in seveda jo pozdravljamo, ker nas morda posluša. Hvala, Marko, za enkrat. Skoraj bomo znova poslušali Primorske fante. Še prej pa nagovorim Ivico Vergan. Ivica, o narečjih smo jih kar nekaj povedali. Humor je bil tudi del pesmi Primorskih fantov. Leta 2014 pa ste res prvi, ko je bil ansambl star 40 let, nastopili voda in gremo plesati v tem studiju. No, zdaj smo toliko in toliko let starejši. Pravzaprav imaš ti posebno zgodbo letos. 75. rojstni dan je imela, če še niste slišali, čestitamo. Ampak ona o tem na glas govori, ni problema, ja. Potem pa še kar nekaj takih obletnic in sicer 60 let je minilo od tvoje prve zmage na odru, 30 let od tvoje avtorske pesmi Decembrski dan in kar bi rada jaz posebej zdaj le slišala je to, kako si pravzaprav pred točno 40 leti v studiju Hendrix prvič snemala. Še imena tonskih mojstrov se spomniš, kaj ne, da?
2: Zelo se spomnim, to je ja, vsakič prvič, ne? Tisto ti ostane v najlepšem spominu in seveda tudi meni polna treme sem prišla v tale studio, ko je bil še, ni bil še tako lepo urejen.
0: Publika, je to mogoče? Je imela Ivica trema ali kaj?
2: Ja, začetki so bili, ne, pač prvič snemati, prvič pred tako pomembnimi ljudmi, to je, mislim, pravzaprav radio, to je bilo, joj, kaj bo zdaj tam, ne, tako, res je bila trema prisotna, ampak gospod Stavčar in gospod Hrvatin sta mi toliko pomagala in seveda mi takoj z napotki olajšala tale prve snemalne urice, tako da potem je nastal res lep posnetek in sem bila zelo zadovoljna.
0: Čez leta se je studio Hendrix prenovil.
2: Čudovito
0: je še lepši, ja. Ne da. In Hrvatin še vedno večino teh oddaj tudi posname.
2: No, lepo.
0: Zmontira pravzaprav. Ja, hvala lepa, Ivica. Ja, takole je bilo v življenju, da so se narodno-zabavni ansambli tukaj zvrstili, enkrat na mesec se to še vedno dogaja. Ne boste verjeli, štejemo približno 600 narodno-zabavnih ansamblov v Sloveniji. Leta 2016 smo govorili celo o neki številki 1000, kdo ve, koliko jih je zares. In mi bomo zdaj slišali pesem Je hitla glavo na kušin. Če smo že govorili seveda v narečjih, avtor glasbe je Pino Vežnavar, avtorica besedila je Ivica Vergan. Primorski fantje v 1000 oddaji gremo plesati na Radio Koper.

0: Ja. O narodno-zabavni glasbi Zoran Lupinc smo govorili, o harmoniki seveda, in zdaj povejmo, Niko Poles je tvoj učenec, ne? Niko je v začetku rekel, da ima tremo, seveda, kako ne bi, jaz bi tudi. Vsekakor, narodno-zabavna glasba nekoč in danes, šola poučevanja harmonike. Kakšna je zgodba?
1: Kakšna je zgodba? O poučevanju recimo, kaj čem biti, ne bom kritičen ali kaj naredim.
0: Komod, kar mene zadeva komod.
1: Ne vem, zelo kaotično je se skrb, posebno govorim za diatonično harmoniko. No. Tu je vse nekako razlaufalo, vse po svoje, žal.
0: Vsak ima 5 minut časa, poučuje.
1: Poučuje, ja. Izdeluje harmonike in brez posebne izobrazbe. Mislim, ni pošteno do tamalih. Treba jim ponuditi čim boljše, najboljše glasbeno izobrazbo. Morajo jih nekaj tam vedno nekaj preigravati, neko made, se potem se skup ustavi, recimo, nekoli ne postanijo samostojni. Lahko pa tudi zamorimo določene talente. Lahko jih dobimo res, koliko sem jih tu je že dobil, ampak sem jim pa ponudil razvoj, seveda, glasbeno teorijo, glasbeno znanje in svetoval, naj nadaljujo na drug inštrument. Ampak seveda, z določeno pripravo lahko tudi nadaljujejo. Ne?
0: Zdaj, če jaz hočem izvedeti iz prve roke strokovnjaka, kaj meni o slovenski narodno-zabavni glasbi danes, si pravzaprav, sem malo v razcepu. Zakaj? Zaradi tega, ker si rekel, da tega sploh več ne poslušaš, da ne poslušaš niti radija in ne televizije gledaš. Tako da... Res je šlo to v neke take dimenzije, da je groza. Branko, si ga na sanko. Harmonikari se prehitevajo sami sebe v polkah. Kaj boš ti povedal?
1: Kaj ne rečem, zvodenelo je mrsi. Mislim, so izjeme tudi zelo, zelo blesteče izjeme. Predvsem pri kvintetih opažam, da tam se nivo kar drži. Namreč verjetno ne vem, ali so tukaj izobraženi glasbeniki, ki igrajo. So ljudje, trobentari, ki imajo akademijo za sabo in tako dalje. Morda gledajo vse skup bolj z drugačnega vidika, bolj na kvaliteto, na igranje, na nekaj, da ko zaigrajo, da se nekaj dogaja, da je neka zgodba, da popelje poslušalca s to krajšo zgodbo.
0: Kakšna zgodba, daj.
1: Ja.
0: Zoran, kaj govoriš? Zgodbe ni več.
1: Ni več.
0: Ne.
1: Predsebno, to opažam predsebno pri frajtonarih. No. Uh-huh. Tam mi bi rekel, hotel reči, da je mala katastrofa. Melodije skoraj že, da ni besedila, da ne govorimo, kot se je omenila, pa razni video posnetki, ki se vrtijo. Tudi fešte... Ja, dobro.
0: Jaz te izzivam, Zoran, vem, da bi povedal še več.
1: Se držim malo tako
0: napravljamo. Pa se malo nazaj držiš. Prav je tako. Mi bomo zdaj le v nadaljevanju znova slišali Primorske fante in to bo pesem z naslovom Večer.

0: Moj naslednji sogovornik je dr. Bojan Knjifec. Diplomiral Bojan si na temo kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, doktoriral na temo kostumiranje folklornih skupin, sem že povedala. Kaj je pravzaprav treba o tem vedeti za eno tako oddajo, kot smo mi, recimo?
1: Ja, mogoče bi bilo kaj v oblačilni dediščini res za reč, ne, ker folklorne skupine jo predstavljajo narodno-zabavni ansambli. Jo predstavljajo, jo pa predstavlja vsak na svoj način. Namreč folklorne skupine se zelo močno trudijo, da bi oblačilno dediščino predstavljali v obliki, kot je nekako živela v preteklosti. Ne bo to zdaj vsakdanje oblačenje, večinoma kmečkega prebivalstva ali pa praznično oblačenje. Lahko pa tudi gre za posebne preobleke, ki jim rečemo narodne noše. Ne? To so folklorni kostumi v primeru folklornih skupin ali pa pripadnostni kostumi v primeru narodno-zabavnih ansamblov in ključna funkcija teh preoblek je, da kažejo to povezavo z identiteto, s koreninami. To se kaže v njihovih preoblekah, če niso seveda sodobne. Ne? Pri narodno-zabavnih ansamblih vidimo v današnjem času in tudi že v preteklosti dve različici. Nekateri se oblačijo, da rečemo po starem oziroma se skušajo nekako po starem obleči.
0: Raziskujejo tudi.
1: Lahko raziskujejo, predvsem folklorne skupine, narodno-zabavni ansambli manj, oni posnemajo neke prakse, ki so v preteklosti se ukoreninile, pa velikrat jih tudi nekritično povzemajo, ne vemo. Avsenik kot začetnik sprva ni bil oblečen tako imenovane narodne noše, ampak ko se je ansambl oblekel, je to prepoznavnost gradil naprej in so jo drugi tudi povzemali.
0: Dejansko Evropa pričakuje, da so slovenski narodno-zabavni ansambli, ko pridejo ven, oblečeni. To sem slišala.
1: To je bil tudi en razlog, da se je ta podoba gorenstva širila čez celo Slovenijo. Predvsem zaradi tujih pričakovanj, ker slovenski ansambli so pogosto gostovali v tujini in ba je, to kot jaz poznam, jih tujina ni dobro sprejemala, če so prišli, če rečemo, v civilu. Ne? Torej, da. So si želeli ob glasbi tudi nekaj videti. In je zanimiv pri narodno-zabavnih ansamblih, ne zelo različni so, po zvoku, po izvedbi.
0: Po regijah.
1: Po regijah in mnogokrat se da videti, komu sledijo. Ne? Zdaj, ali sledijo zgledu Avsenika, ali sledijo zgledu Slaka, ali sledijo zgledu beneških fantov.
0: Pohvali malo naše primorske fante, prosim.
1: Lepo, ja, res so lepo ugvantan, bom rekel. Namreč kažejo tudi to povezavo s primorjem, s to preobleko, belo, modro in to je pravzaprav izraz sodobnosti, čeprav če ivico pogledamo, ne, v te mornarske obleke, to vrstne mornarske obleke so se pri nas meščani oblačili tudi že ob koncu 19. stoletja.
0: Na temi, o kateri si zdaj govoril, seveda sva pripravila posebno serijo oddaj, pa potem tudi s profesorjem žal pokojnim Mirkom Ramovšem. Dvakrat sta bila naša gosta in sicer na Severnem Primorskem v Tolminu, kjer smo predstavili folklorne skupine Severne Primorske in potem Južne Primorske v atriju televizije Koper. Mi smo potem še kasneje šli z Marto Košuta po sledeh Kraške noše in Tržaška noša in njena vezenina. To je samo spomin seveda na naših tisoč oddaj. Hvala lepa za enkrat, Bojan. Naštela bi še 65 prireditev in koncertov, pa seveda dvorana Bonifika. Na škofijah smo sami peli, plesali, imeli smo soliste. Kako smo si upali, tega še danes ne vem. A vi veste, draga publika, bili ste pevski zbor, bili ste plesalci, tako da ja, lep spomin je to tudi na škofije. Peli smo z beneškimi in primorskimi fanti, seveda, zato jaz rada rečem, da so primorski fanti kar hišni ansambel Radia Koper. Primorski fantje so bili z nami tudi v Sarajevu, boste kasneje slišali, zdaj pa na Monte Čukoli.

0: Ja, ja, publika, tudi v tisoči oddaji se lahko ploska. Kanada? Ja? Tako, to so bili seveda Primorski fantje, Ivica. Ti si bila z nami v Postojni, kjer si pela v domu upokojencev, prav za rojstni dan, kar nekaj ljudem. Kar tako, ob nekem rojstnem dnevu Radia Koper smo šli v Postojno in to so nepozabni, ganljivi trenutki, kaj ne da, Ivica?
1: Ja, pravzaprav imamo glasbeniki eno tako čudovito poslanstvo, ne? Da prenašamo dobro voljo in ljudem prinašamo tiste lepe trenutke, take čustvene trenutke, katere ne plača noben denar, katere ne moreš kupiti. In nekaj takega se je zgodilo tudi v Postojni, v domu upokojencev, ko sem pela s temi ljudmi, ko so potem me objemali in rekli, veste, prinesli ste mi trenutek mojega počutja doma, ob domačem ognišču, prinesli ste mi mojo materino besedo. To je nekaj tako pomembnega, tako lepega. Prinesli ste mi moj dom, moj občutek, da nisem pozabljen, da nisem sam, da ste z menoj, da ste z nami. Tudi v Sarajevo je bilo podobno. Ne? Greš k ljudem, ki so v bistvu daleč, onkraj meje, prineseš jim delček doma, delček ognišča, delček nečesa toplega, nečesa tistega, kar se bodo spominjali, oziroma trenutke spomina na njihovo otroštvo, na njihovo življenje, ki je potekalo tukaj v Sloveniji. In ja, ko čutiš, da se imajo res dobro, da res te sprejemajo z odprtim srcem, pa čeprav včasih vidiš tudi solzico, ki spolzi po licu, si misliš, ja, nekaj sem pa le povedal.
0: Vsem
1: tudi
0: dobro znano primorsko glasbo, Primorskih fantov si jim pravzaprav prinesla v neki novi dom, dom upokojencev, ne?
1: Ja,
0: in enako v Sarajevo.
1: Tako je res. Ja, mi Primorski fanti že v prejšnji zasedni so bili vedno zelo samokritični, kar se tiče nastopov, kar se tiče besedil, kar se tiče glasbe nasploh. Smo hoteli vedno ostati v enem takem okviru, v tem našem posebnem momentu, v našem posebnem izvajanju naše glasbe, da smo bili res prepoznavni drugače in predvsem opevati svoje občutke, svoje ljudi, svojo lepo obalo, svojo deželo, svoje sonce, morje in ljubezen. Jaz tudi na špilih večkrat povem, ja, bodite veseli, ko prijete k nam, kajti prihajate v lepe kraje in ki naj vas še dolgo spominjajo na dom, pač in da na tole lepo slovensko obalo, kjer se dogajajo najlepše stvari, posebno, ko ste na dopustu, ne?
0: Ja, zagotovo res. Zagotovo res, pa vendar, zdaj se že ve, naša oddaja zelo rada posega v življenje zamejskih Slovencev, tudi z Zoranom Lupincem bova o tem še govorila. Ja, tudi tam pojajo slovensko in neizmerno so bili v Sarajevu veseli vaše pesmi. Seveda, v Sarajevu smo pred 3 leti na našem 3-dnevnem potovanju srečali se tudi s kolegom, urednikom televizijske oddaje Rojaki na televiziji Slovenija, Dušanom Tomažičem. Radi se povezujemo in sodelujemo, zdaj je že to jasno, in tudi povemo na glas, prisluhnimo pogovoru s kolegom Tomažičem, ki je nastal v Sarajevu. Dušan, ti si urednik slovenske televizijske oddaje Rojaki. Kako Slovenci razumemo življenje Slovencev, njihovo bivanje v zamejstvu in po svetu?
2: Mislim, da to velja za vse oddaje podobnega tipa, tudi morda za tvojo oddajo, ki jo delaš na Radiu Koper. Morda je njena prednost ta, da se lotevate vsebin, koliko sem zaznal tukaj v Sarajevu, iz tega bolj preširnega, zabavnega vidika. Moram reči, da slovenska javnost ne ve, slabo pozna stvari. V učbenikih osnovnih šol je na 2 straneh napisano, kje živimo Slovenci, pa je živi 1/5 zunaj meja naše domovine. To je 500 tisoč. Dovolj vam pove izrek ene od ameriških Slovenk. Mi smo Slovenci, pa če vi to hočete ali ne.
0: Dragi Dušan, mi odhajamo že ta petek Slovencem na reko, sicer pa verjetno res drži, da so vsa naša srečanja, vse naše poti načrtno zavite tudi v željo po organizirani dobri volji. Zoran Lupinc, v Špetru smo bili tudi, tam je bilo pravzaprav, so bile vse sledi tvoje, pripravil si koncert, program zastavil, priredbe napisal, glasbo postavil na oder v Špetru, Benečiji, z domačini, kar je izjemno pomembno. V Špetru tudi poučuješ, kako pomemben je bil takrat koncert, sicer rekel si mi, da je Špeter danes tudi kulturno zelo prepoznaven.
3: Ja, ko sem prišel tja, recimo prve lekcije so potekale v italijanščini. Me mal začuden, no, in potem počasi vsako toliko mi je kaka beseda ušla, ampak se rekel, ja, znate, po slovensko, ja, so se mal sramovali, ja, mi govorimo po naše in tako naprej, potem pa so se zelo sprostili. Oni so bili res pod pritiskom, no, tisti predeli, tako da vse, kar se dogaja zdaj s harmoniko, s to šolo in tako dalje, kot je bila ta prireditev, je imela izjemno vrednost, ne samo z glasbenega vidika, ampak kot da se oni počutijo to, kar so dejansko. In čudovito je bilo, ko smo začeli raziskovati stare komade iz posnetkov, prepisovati, šli so v akcijo sami, dobili so stare posnetke in neverjetno je, da so sem jih uspel tudi spraviti na oder, kar ni bilo lahko.
0: Pravzaprav si enako storil, ko si zapisoval Brajkovo glasbo, ja. Ob 50. obletnici glasbe Otavija Brajka in tudi rojstnem dnevu Radija Koper. In ta Špeter, ne, ko pravzaprav se še vedno tam ponašajo s svojim ljudskim godcem, Ližom Jušo in seveda Antonom Birčičem, če
3: seveda.
0: Jih vprašaš po beneških fantih, ja, se ne spomni o drugih. Anton Birčiča.
3: Birčiča
0: omenijo, ne?
3: Ja, ja, ja. In seveda tudi Juša, to je tudi prava legenda, njihova legenda, ne? In ja, mislim, da se marsikaj dogaja, no, zdaj začeli so spet to glasbo prepoznavati, nove skupine nastajajo tudi, pa stare običaje, ne vem, fešto o košnji, recimo v oblici so spet, in to so vsi sami mladi, mladenči, 20-25 let, kresovanja, koliko jih je zdaj, mislim, da je ta harmonika naredila, je znala združiti vse te ljudi in so
0: res... In govorijo zdaj s tabo slovensko.
3: Slovensko, absolutno. Mm-hmm. Jaz se učim malo njihovo, no.
0: Bravo. No, jaz bi še z veseljem spomnila na lanskoletni in letošnji koncert v Trepčah za 90. rojstni dan Tulija Možine, letošnjega koncerta 60-letnice Tržaškega narodnega ansambla. Ni več slišal, čez en mesec se je poslovil na Štulijo Možina. S tem ansamblom si sodeloval, na odru si nastopal na občinah, kjer smo koncert pripravili. Zakaj pravzaprav to v zamejstvu izjemnega pomena? Tudi ta leta 1966, Tržaški narodni ansambl, kaj je takrat pomenil za tamkajšnji živelj?
3: Pa, seveda je to spet združevalo ljudi, potrjevalo, da mi smo pač tam prisotni z vsemi temi prireditvami, tudi sami sebe, recimo, da se združujemo, da nekako eden drugega si pomagamo in da delujemo naprej, ker pri nas tudi recimo to slovenstvo malo upada in je še kako pomembno, da prav s takimi prireditvami, s takimi ansambli in tako naprej, da se to vzdržuje.
0: Z nekom iz odra sem se pogovarjala in rekla, da mi je v veselje, da stopijo vsi skupaj, tudi tisti visoko izobražen kader in zaigrajo ljudsko ali narodno zabavno glasbo. Dobila sem odgovor, ja, mi to res storimo, ampak potrebujemo nekoga, ki nas poveže.
3: Ja, ja, ja.
0: Je to res?
3: To je res, ja.
0: In če to Radio Koper počne, res nam je v veselje.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ti si pravzaprav, kot sem že povedala, v studiu Hendrix nastopal tudi za oddajo Gremo plesat. Pravzaprav z Four Bellows, Four Tales ste na festivalu tanga v Argentini nastopili. Slovensko harmoniko na festivalu tanga v Argentini. To so velike stvari.
3: Bilo zelo zanimivo. Torej, najprej smo gostili tega Rodolfo Tamederosa, to je izjemen bandoneonist, on je bil učenec Astorja Piazzolle.
0: Ki je bil tudi tukaj v Sloveniji.
3: Ja. Je bil, smo imeli festival Ljubljana, smo z njim koncertirali, pa še nekaj koncertov tukaj.
0: Po Hrpeljah sem bila tudi sama.
3: Ja, ne, tam je bil Pito
0: Soave.
3: Bil,
0: se upravičujem, Soave je bil tam,
3: velik,
0: točno.
3: Harmonkar. Bili smo v Ankaranu in v Trstu, smo imeli tudi dva koncerta z njim in potem je on se je pač nad nami res navdušil, ker namreč je nekaj posebnega tango bandonion z violino, violini ali orkestrom, to ja, ampak da bi bandonion nastopal s kvartetom harmonik, se še to ni zgodilo in sam Mederos ni vedel, bo ali ne bo, kako bo to zvenelo in res se je navdušil, da nas je povabil potem, avgusta smo bili, pred letom dni v Argentini in odprli festival v Buenos Airesu, ravno mi z njim, z Mederosom. In to je bilo enkratno, tudi slovensko veleposlaništvo nas je sprejelo, ker je bilo prvič, da Slovenci so zaigrali tango Argentincem in z našimi inštrumenti. To je bilo nekaj, nekaj posebnega. No.
0: O prireditvah, o koncertih govoriva. Hvala lepa, Zoran. 65, sem že povedala, smo prinesli v oddajo prireditev in koncertov v različnih dvoran. Mi smo do danes pekli tudi kar nekajkrat dobrodelno za Sladko Istro. Nikoli ne bomo pozabili žal pokojne kolegice Fulvije Bordon, ki je bila naša dragocena moč delovanja kluba. Draga Fulvija, pogrešam te. Pogrešamo jo vsi. Če zdaj spomnim še na naših 9 kulinarično-glasbenih dogodkov, na katerih pečemo ali pa smo pekli lani slaščice po starodavnih tradicionalnih recepturah v Koprski taverni. Tukaj pred nami je knjižica receptov, tako da si jo lahko tudi ogledate. Letos kuhamo istrske jedi z izolskimi gospodinjami in dijaki srednje šole Izola in tako se bomo iz srednje šole Izola letos znova oglasili še tudi oktobra in novembra. Za nami je tudi lepo število potovanj, do tega trenutka jih je bilo 43. V petek, kot sem že povedala, odhajamo k Slovencem na Reko. Decembra bomo gostje občin Loška dolina in Bloke. In zdaj bi želela, da na to temo naših potovanj in naših srečevanj spregovori naša članica Milena Stepan. Milena, od vsega začetka ste z nami. Povejte, kako vi to druščino doživljate?
4: Ja, tako je. Jaz sem članica te druščine od samega začetka, tudi oddajo poslušam od samega začetka. Pa tudi drugo, splošno narodno zabavno glasbo, ker mi to veliko pomeni. V bistvu smo člani najprej kluba, potem društva, postali tudi prijatelji in se družimo in poznamo, kjerkoli se dobimo tudi izven društva. Skupaj pa nas veže ta ljubezen do narodno zabavne glasbe, do muzike, do vsega, kar je naše, bi rekli domače.
0: Prav naše. Domače?
4: Domače. Ja. Domače. No, v tem času, ko smo preživeli, tako kot ste navedli, veliko koncertov, izjemnih dogodkov, bi skoraj težko odvojila, ampak...
0: Pa če vas za cukrček vprašam?
4: Nekaj pa bom povedala, no. Predvsem me je ganil nastop in sprejem folklorne skupine Jesenice, ko smo bili pri njih. Se verjetno spomnite, ko so nas pričakali na peronu, železniškem peronu, na železniški postaji smo imeli sprejem in koncert, to društvo ima tudi svojo folklorno skupino Odeti v narodne noše in tudi vsi voditelji in nastopajoči ljudski pevci in pevke, ki so nastopili v programu, so bili Odeti v narodne noše, je bil čudovit program. Ampak za vse nas, prav posebno za nas, so na peron položili rdeč tepih za to naš sprejem in za to oddajo. Poleg tega so nas pa, ko smo prišli, pričakali novinarji in fotografi, tako da, kot bi bili, ne vem, prav zaigralo.
0: Smo bili zvezde. Pa zvezde tudi smo.
4: Zvezde, da. Da. Potem se spominjam koncerta znanega citrarja in pedagoga Tomaža Plahutnika v tem studiju s 4 citrami, kar je meni res posebno seglo do srca ta glasba, ki jo res, sploh pa štiri citre, zelo težko kdaj doživiš, ne?
0: Hvala lepa, Milena. Jaz še moram zdaj dodati, zakaj na železniški postaji. Zato, ker smo eno uro presedali in smo čakali naslednji vlak in seveda smo izkoristili. Župan je organiziral vse in mi smo to izkoristili in tudi plesali smo tam. Hvala lepa, Milena. Hvala. Dragi gostje oddaje, draga publika, dragi poslušalke in poslušalci, tisoča oddaja Gremo plesat bo čez nekaj minut že v arhivu Radio Koper. In na kaj sem najbolj ponosna? Ste se to kdaj vprašali? Jaz se. Za vsemi programskimi vsebinami oddaje Gremo plesat stoji moja neizmerna želja po lepem sodelovanju z našimi poslušalkami in poslušalci. Iz tega želim, da se zazna hvaležnost do ljudi, ki poslušajo Radio Koper, ki poslušajo oddajo Gremo plesat. Vse to počnemo tudi v želji po dobri volji, ste slišali, in veselju, ki ga glasba in Radio Koper, kot smemo ugotavljati tudi nocoj, lahko ponudita. Z veseljem povem, da ni daleč niti naše vsakoletno silvestrovanje, kjer se bomo res naplesali. Odpotovali bomo v občini Loška dolina in Bloke, na rob primorsko-notranjske regije, da iz prve roke občutimo slovensko Sibirijo, če je koga zdaj streslo. Reportažni zapis bo na sporedu naših prvih dveh januarskih oddajah. Na Blokah bomo namreč plesali na zvoke ansambla Tomaža Rota in tako praznovali tudi njegovih 15 let delovanja. Kaj lepšega, si rečem, kot drug drugemu narediti malo veselja. Smotr bo dosežen, če boste, z oddajami zadovoljni vi, dragi poslušalke in poslušalci. Današnjo oddajo pa zaključujemo seveda z glasbo Primorskih fantov. Zahvaljujemo se za obisk našim dragim gostom, Marku Terseglavu, Bojanu Knificu, Zoranu Lupincu in seveda Primorskim fantom. Že prihodnji ponedeljek bomo slavili 1001. oddajo, znova tukaj v studiu Hendrix, s tem še enim primorskim ansamblom z Vipavske doline pridejo Špadni fantje. Zamenjava se je zgodila danes ob 17. Vse smo rešili in Špadni pridejo. Hvala lepa. No in Špadnim je treba dodati, da so letošnji dvojni nagrajenci z Ptujskega festivala. Dobili so nagrado za trio in pevka Nina Kovšca je dobila nagrado Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Danes teden, draga publika! Imena kolegov nocojšnje radijske ekipe so Ksenija Kos, Tadej Tadič, Mitja Marsič, Mateja Grebenjak in za sliko je skrbel Andrej Stupar. Jaz bi zdaj posebej zahvalo izrekla radijski ekipi. Glasbeniki, dragi kolegi, vaše delo zelo, zelo cenijo. In ta informacija si zasluži aplavz. Zagotovo. Hvala, draga publika, hvala, dragi člani društva, kamorkoli že pridemo, ste prav vi pravzaprav na teh obiskih predstavniki Radia Koper. Prisrčna hvala za sodelovanje vsem vam, Primorski fantje pa zdaj le za slovo, kot je bilo slovo že enkrat namenjeno tudi ob tej pesmi. Slovo tisoči oddaji tokrat, Primorski fantje, hvala za vašo pripadnost Radio Koper vseh 52 letih delovanja. Radio Koper bo star prihodnje leto 78 let in ostajamo skupaj. Hvala lepa in lep večer še naprej. Hvala vsem.

0: Hvala za možnost in priložnost. Hvala lepa.
1: To je bila oddaja.
2: Gremo plesat.
3: Babi Smilja Baranja.
4: Sotočja.
5: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

Najprej nekaj poudarkov aktualnega političnega dogajanja. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu naj bi imel prihodnje leto na voljo 14 milijonov 220 tisoč evrov, leta 2028 pa še dodatnih 175 tisoč evrov oziroma 14 milijonov 395 tisoč evrov. Tako je namreč določeno v predlogih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo je konec tedna sprejela vlada. Za Slovence v zamejstvu in po svetu pristojna ministrica Suzana Lep Šimenko je minuli teden skupaj z delegacijo obiskala koroške Slovence. V ospredju obiska so bili ohranjanje slovenskega jezika, narečja, kulture in identitete na Zili ter prihodnost Više šole za gospodarske poklice v Šentpetru. Več o reševanju finančnih težav te dvojezične šole v nadaljevanju. Konec tedna pa se je ministrica pridružila tudi rojakom na Hrvaškem, na njihovem vseslovenskem srečanju, ki je tokrat potekalo v Karlovcu. Zbralo se je več kot 300 ljudi iz 18 slovenskih kulturnih društev. Ministrica pa jim je med drugim zagotovila nadaljno podporo urada. V Celovcu je minuli teden potekal forum za dialog, ki ga je prvič vodil deželni glavar Daniel Fellner. Predstavniki koroških Slovencev in deželnih oblasti so med drugim govorili o ukrepih za neprekinjeno jezikovno izobraževanje, dvojezičnem sodstvu, zakonu o narodnih skupnostih in evalvaciji dvojezičnih smerokazov na deželnih cestah. Krovne slovenske organizacije pa so opozorile tudi na pomen programov za narodne skupnosti avstrijske javne RTV in na nevarnosti ob morebitnih varčevalnih ukrepih. Ustanovitev odpora je naslov potujoče razstave, ki odpira pomembno vprašanje vrsto let zamolčane avstrijske zgodovine, njen odnos do spominske kulture in koroškega partizanskega upora. Svoje potovanje je razstava začela v Gradcu, v Univerzalnem muzeju Joanneum, kjer je na ogled do 10. oktobra. Več o baklonoscu, ki je v ospredju te razstave, pa v nadaljevanju oddaje. Ustavimo se tudi v Trstu, kjer se je že začel spremljevalni program ob letošnji 58. Barkolani in v katerega so vključena tudi slovenska kulturna in športna društva. Nekoliko bolje pa spoznamo še Alojza Dravca, avtorja prvega znanega etnološkega zapisa iz Porabja. No najprej pa nekaj več o krepitvi gospodarskih temeljev Slovencev v zamejstvu. Sotočja. Ministrstvo za gospodarstvo je še pod prejšnjim vodstvom pripravilo program financiranja projektov slovenskih zamejskih gospodarskih organizacij. Projekti naj bi bili namenjeni krepitvi gospodarskih temeljev slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, zanje pa naj bi do leta 2029 namenili 10 milijonov evrov, po 2 milijona in pol evrov za vsako državo. Ali to še drži? Odgovarja predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, Tine Novak, vršila

0: Z dolžnosti direktorja Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo, kamor zdaj sodi tudi krepitev gospodarstva Slovencev v sosednjih državah.
1: Ja, drži. Moj direktorat, torej Direktorat za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo, je po nekem razmisleku sprejel oziroma nasledil izvajanje zakonov vezanih na spodbujanje zamejcev. Takoj smo zavihali rokave z zamejskimi organizacijami, upravili že 2-3 sestanke in jim jasno sporočili, da bomo seveda vsemi aktivnostmi nadaljevali, da so tudi skladno s koalicijsko pogodbo nove vlade naša prioriteta, torej, da bomo vzeli izvajanje zakona resno in skladno z njimi oziroma omejenimi sredstvi podprli vse njihove aktivnosti.
0: No, omenili ste omejenimi sredstvi, koliko denarja je zdaj namenjenega, bo namenjenega za te projekte?
1: Zakon predvideva, da bi do konca leta 2029 zamejskim organizacijam zagotovil 10 milijonov evrov.
0: In to še drži, po 2 milijona in pol na vsako državo?
1: Tako, to drži.
0: Kako pa bo zdaj s črpanjem oziroma z razdeljevanjem tega denarja po posameznih letih? A to... Ste že naredili ta načrt ali še ne?
1: Načrt je v finalni fazi, tako da se dinamika pripravlja. Formirajo se še zadnje komisije, ki bodo pripravile vse ukrepe, vse pogoje, seveda v sodelovanju z Uradom za zamejce in samimi zamejci. Kmalo bodo obveščeni, imamo tudi optimistično časovnico, da bi prve ukrepe objavili še letos.
0: To pomeni, da bi lahko tudi že prvi denar bil nakazan še letos?
1: Točno to. Prvi denar upamo, da bo nakazan že letos, kar je tudi želja naših samejskih gospodarskih organizacij.
0: A lahko poveste že kaj več o posameznih projektih ali je še prezgodaj, ki jih pripravljajo?
1: V tej fazi bi želel samo z točnimi informacijami postreči, tako žal ne morem, kot pravim, pa se koordiniramo z organizacijami in bodo podatki znani zelo kmalo.
0: A so določeni tudi kakšni posebni kriteriji, kaj morajo izpolnjevati, da bodo dobili ta sredstva, ta denar, ti projekti, ker gre za velike projekte, ne?
1: Ja, drži, gre za relativno velike projekte, nočemo nekega prekomernega drobnjakarstva, kot je bilo mogoče v preteklosti. Je pa zdaj sam duh tega ukrepa, želimo seveda krepiti njihovo gospodarsko aktivnost, njihov gospodarski potencial, kajti zavedamo se, da so te njihove gospodarske organizacije konec koncev naša dobra naložba za vstop na tuje trge tudi našim podjetjem, tako je to dvosmerno, krepimo njih, krepimo pa te tudi eventualni potencial naših potencialnih izvoznikov, kajti zavedamo se, da ravno člani teh organizacij najboljše poznajo ta sosednja okolja, se pravi Hrvaške, Italije, Madžarske in govorijo njihov jezik, poznajo najbolj regulatorno okolje, zato sodelujemo seveda tudi s Spiritom, ki naše podjetnike usmerja na njih. Se pravi, imamo win-win situacijo in krepimo njihovo okolje. Hkrati pa, kot tudi še dodatno povem, se pa jasno zavedamo, da ta zamejska skupnost bo trda, predvsem toliko, kako močno bo njihovo gospodarsko okolje, drugače se razvodenijo, kar pa si seveda noben ne želi.
0: Kako pa bo z nadzorom nad tem denarjem? Ker vendarle gre za visoke zneske in si predstavljam, da je tudi nadzor nad porabo pomemben.
1: Seveda gre za davkoplačevalski denar, zato je vsak evro treba jemati resno oziroma zagotoviti sledljivost. To bomo poskrbeli z raznimi ukrepi, seveda bodo nad njimi dele komisije, ki bodo sestavljene z večjih deležnikov, tudi iz večjih direktoratov. Za vsak projekt oziroma ukrep bo določen skrbnik pogodbe, katerega odgovornost in pristojnost bo sledenje vsem izvedenim aktivnostem, pregled vseh poslanih računov in po potrebi tudi nadzor na terenu.
0: Bodo to v okviru javnih razpisov ali kako drugače?
1: Trije ukrepi predvidevajo javni razpis, ena bo pa neposredna dodelitev.
0: Kdaj bodo objavljeni ti javni razpisi, kako bo?
1: Prvo bi si želeli s temi neposrednimi, ki so najbolj ready to go, tako da lovimo časovnico do izteka tega leta.
0: In ti neposredni projekti so kateri?
1: To bodo pa posamezni, ki so izbrali vse te zamejske gospodarske organizacije iz države enega najpomembnejšega.
0: Kdaj bo pa dokončno znano, kateri projekti bodo potrjeni?
1: Ko bo poziv usklajen.
0: Še letos, sva rekla.
1: Še letos.
2: Slišali ste vršilca dolžnosti direktorja direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo Tineta Novaka z Ministrstva za gospodarstvo, ki zagotavlja, da se bo program za spodbujanje gospodarskih temeljev slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah nadaljeval. Zdaj bo svoje dodala koroška slovenska rock skupina Bališ in nas odpeljala krojakom na južnem avstrijskem Koroškem.

0: sotočja.
1: V Celovcu je minuli teden zasedal forum za dialog s predstavniki krovnih političnih organizacij koroških Slovencev in deželne vlade. V ospredju je bilo izobraževanje od vrtca do univerze, težave pa so predvsem na sekundarni stopnji izobraževanja po končani dvojezični ljudski šoli. 80% učencev namreč ne nadaljuje pouka slovenskega jezika in tu ni napredka, opozarjajo predstavniki koroških Slovencev, ki so sodelovali tudi pri pripravi ukrepov, zdaj pa so izključeni iz spremljanja, kako se ti ukrepi uresničujejo. Sekundarnim šolstvom in finančnimi težavami dvojezične višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pa se je ob svojem obisku seznanila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Če konvent šolskih sester ne bo našel novega upravitelja, bi šolo lahko celo zaprli. In o tem so se predstavniki šole in manjšinskih organizacij pogovarjali tudi s pristojno ministrico. Podrobneje Petra Kos-Gnamuš.
2: Udeleženci sestanka so se strinjali, da je potrebno čim prej poiskati rešitev za obstoj dvojezične višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu. Za njeno normalno delovanje bi letno potrebovali 300 tisoč evrov. Šolske sestre na finančne težave opozarjajo že dlje časa, poleg tega zaradi starosti ne morejo več opravljati vsega dela. Vodja šolskih sester Veronika Supan je po sestanku povedala.
3: Občutek sem dejansko imela, da je od vseh že velika želja tu, da se šola ohrani, tu so si vsi edini. Ne? Seveda še manjkajo določeni konkretni koraki, ki so za to potrebni in so še potrebni pogovori na vseh ravneh in ministrstvo iz Slovenije tu nam želi pomagati in bo tudi pomagalo in posredovalo tudi pri avstrijskem ministrstvu, tako da imamo upanje, da bo to res se lahko uresničilo, da bo šola obstala naprej.
2: Po predlogu bi 100 tisoč evrov letno prispevala matična Slovenija, 100 tisoč evrov Krška škofija in 100 tisoč avstrijsko ministrstvo za izobraževanje, ki pa se mora v tem predlogu še opredeliti. Oziroma, kot je poudarila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko.
4: Ja, v bistvu smo premleli vse možnosti, ki obstajajo, pogledali smo, kakšno je v bistvu aktualno stanje, preučili, katere korake v bistvu moramo naprej narediti. Ključno, kar je in kar je že tako ali tako splanirano, je moje srečanje z ministrom, avstrijskim ministrom za izobraževanje v mesecu oktobru, ker nekako si obetamo seveda tudi pomoč Avstrije na tem področju, ampak tisto, kar nam je pa vsem skupno, to pa absolutno, da omogočimo, da bo šola delovala tudi v prihodnje, da se bodo tudi v prihodnjem šolskem letu vpisali dijaki, zato ker se vsi zavedamo, da je to izjemno kakovostna šola za gospodarske poklice, ki je v interesu tako naše manjšine, kot pa tudi Republike Slovenije, da se ohrani tukaj tudi v prihodnje, še v bistvu za mnoge generacije. Tako kot rečeno, nismo bili prisotni vsi partneri, da bi lahko prišli do konkretnih zaključkov, ampak smo si pa enotni, da seveda je ta, bom rekla, primanjkljaj potrebno zagotoviti, predvsem pa je potrebno najti rešitev, kako bo šola tudi dolgoročno obstajala.
2: Pripravljenost, da se zagotovi dolgoročni obstoj šole, je izrazil tudi krški škof Jože Markec.
5: Mi smo slejko prej na poti z našimi razpravami in še nimamo čist cilja. Vsi pa smo danes rekli, ja, šolo bomo in bi se splačalo na vsak način naprej peljati. Toliko lahko rečem, več pa ne morem po tem pogovoru.
2: In kdo naj bi torej po zdajšnjih predlogih dolgoročno upravljal šolo in dijaški dom, o tem Nanti Olip z Narodnega sveta koroških Slovencev pravi.
6: Rabi se širši konzorci, kjer je več nositeljev in več so odgovornih za ta projekt. V ta konzorci se lahko predstavljam, da vstopi na primer škofija kot taka. Del konzorcija je lahko Republika Slovenija, del konzorcija je z večjo odgovornostjo Republika Avstrija. Če nam uspe pridobiti v en širši konzorci še nekoga z področja turizma, podjetništva, bi bilo to postavljeno na široke noge in to, mislim, je tista perspektiva, ki jo moramo šoli nuditi in ki jo tudi nujno rabi, da lahko dela mirno, na tem čudovitem pedagoškem modelu naprej. Koncept je itak idealen. Jaz se lahko predstavljam, da je del tega konzorcija tudi naprej konvent, ki naprej ponuja izobraževalni profil in oskrbo otrok tudi z internatom naprej. Ampak temelji morajo biti širši, ker konvent sam tega ne zmore.
2: Zaradi dejstva, da je obstoj šole ogrožen, so se morali še bolj potruditi, da so pridobili dijake in dijakinje. Obiskuje jo 120 dijakov, pa je povedala ravnateljica šole Marija Olip.
0: No, če sem čisto iskrena, dobro to prav gotovo ni bilo za nas, ker smo se morali še bolj truditi za to, da smo tiste dijake, ki smo jih rabili, da lahko vodimo šolo naprej v tej obliki in v tej velikosti, kot je vlado zdaj, še bolj smo se morali truditi, da smo jih dobili. To nam je uspelo, mi imamo prvi letnik poln, mi imamo enoletno s takim številom, kot že dolgo ne, tako da, kar se tega tiče, mislim, da smo na pravi poti.
2: Šola je sicer ena najpomembnejših dvojezičnih šolskih ustanov slovenske narodne skupnosti. Rešitev naj bi poiskali do konca leta oziroma najkasneje do spomladi, ko bodo potekali vpisi za prihodnje šolsko leto.

0: Skupina Praprotnice, Išent Petru sosednjega Šentjakoba v Rožu in pesem Andreja Kokota, ki jo je uglasbila Zvezdana Novaković, priredil pa harmonikar Georg Ernst. Sotočja. V naslednjih minutah gremo še v Gradec, kjer je do 10. oktobra na ogled Baklonosec. Gre za bronasti kip hrvaškega kiparja Marjana Matijeviča, ki je tudi avtor spomenika pri muzeju Peršman. Baklonosec je bil desetletja skrit pred javnostjo v skladišču Slovenskega društva Radiše. Prvič pa so ga javnosti predstavili lani na razstavi Hinšavn, poglejmo, v Koroškem muzeju. Zdaj je kot osrednji del potujoče razstave z naslovom Ustanovitev odpora na ogled v Univerzalnem muzeju Joanneum v Gradcu. Razstava odpira pomembno vprašanje avstrijske zgodovine, njen odnos do spominske kulture in koroškega partizanskega upora. O pomenu kipa in sami potujoči razstavi je v pogovoru z Niko Škof iz celovškega radija Agora več povedal Nikolaj Oraše, predsednik Zveze koroških partizanov, ki je tudi lastnik samega kipa.
1: Za nas Zveze koroških partizanov je seveda ta razstava zelo pomembna. Mislim, da je res tudi do gotove mere zgodovinski dogodek, ker bo razstava na večjih lokacijah v Avstriji vidna. Zdaj prva postojanka v Gradcu, prihodno leto, začet naslednjega leta na Dunaju in še druge termine se zdaj že dogovarjamo po Avstriji, sicer pa tudi v bližini do Koroške, tudi Trst, pa Slovenija je tudi že v igri. Razstava sama v bistvu se naveže, razvrsti okoli Baklonosca, ki smo ga ja v bistvu leta 24, ko je bil tale simpozij od Elene Mesner okrog ženskega obraza odpora oziroma okrog ženskega dela odpora, tega simpozija, ki je bil na Celovške univerzi, bil tako rekoč prvič Baklonosec nekemu umetniku pripisan, Marjanu Matijeviču, ki je tudi umetnik Peršmanovega spomenika, pa tudi spomenika v manj znanega spomenika v Selah, ki je neka vrsta upodobitev pieta.
0: Kuratorji razstave Izabela Burčar in Jakob Holzer, ki prihajata iz društva Peršman, ter Peter Pirker iz Koroškega muzeja, tako odpirajo razpravo o spominjanju in tabuiziranju največjega oboroženega odpora v nemškem rajhu. Podlaga razstavnega prostora je v rdeči barvi in s tlorisom Peršmanove domačije, ki ga je oblikoval dunajski umetniški dvojec Nikol Siks in Paul Petrič. Odprtje razstave Ustanovitev odpora pa je pospremil dokumentarni film Drugi spomenik Das andere Denkmal Jakoba Holzerja, ki pripoveduje zgodbo odkritja Baklonosca, ki je veljal za izgubljenega. Nikolaj Oraše pojasnjuje.
1: Zelo pomembna je, mislim, ta razstava za vse nas, koroške Slovence, zato ker na čist drug način v bistvu prikazujemo našo zgodovino, ker je na eni strani nepostavitev tega spomenika tudi simptomatično za to našo družbo, ko se zmeri spet del zgodovine, del obrobni deli družbe, se zmeri spet skušajo izrivati, na stran potisniti. Z lanskoletnim nastopom tega kipa na Poglejmo Hinšavn je pa, mislim, res zanimanje tak velik bil in tudi že na istem večeru, ko smo otvarjali to razstavo skupno z Koroškim muzejom, smo v bistvu že nekako zasnovali, pa že imeli idejo, da mora seveda pravzaprav cela razstava po Avstriji iti, vendar je pa iz logističnih razlogov to ni možno in tako je tudi s pomočjo z Jakobom pa Izabele zdaj ena zelo zanimiva in inovativna razstava nastala, ki več stvari povezuje na ene strani razstavo, na drugi strani en več ali manj artefakt od odpora, na drugi strani pa tudi te škatle, ko se lahko preko skozi zgodovino, skozi zgodbo se lahko v bistvu manualno, enkrat ne na ekranu ali pa na mobilu, predelaš, dodelaš, prebereš in tudi istočasno interaktivna v tem smislu, da tudi vprašamo, kaj naj s tem kipom po tem potovanju se zgodi, kje ga postaviti, zakaj ga postaviti. In to bo seveda pravzaprav zelo zanimivo za razprava, tudi interakcija z vsemi tistimi, ki se bojo razstavo pogledali.
0: Tako je predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Uraše pripovedoval novinarki Radija Agora Niki Štok. Razstava Ustanovitev odpora je v Univerzalnem muzeju Joanneum v Gradcu na ogled mesec dni in to vse do 10. oktobra. V četrtek, petek in soboto med 15. in 19. uro. Vstop

0: sotočja.
1: Z Andrejko Možina in pesmijo Marije Kostnafl Nič ni več tako, kot je bilo, smo prijadrali do rojakov v Furlaniji Julijski krajini. Pred nedeljsko Barkolano potekajo še zadnje priprave na ta velik jadravski dogodek, ki mu v svetu ni para. Že v petek pa se je v Trstu začela tudi serija prireditev v okviru slovenskega pozdrava Barkovljanki. Gledališka predstava, razstava, regata, okrogla miza, radijski dokumentarec, predstavitev nove pesniške zbirke Marije Kostnafl, pa koncert, stojnica na Tržaškem nabrežju in regata Go to Barkolana iz Portorože do Trsta. To je nekaj dogodkov, ki se bodo zvrstili vse do nedelje. Eugen Ban, tajnik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, ki koordinira slovenski pozdrav Barkovljanki, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vam in seveda poslušalkam in poslušalcem.
1: Začelo se je pred 11 leti prav z regato Go to Barkolana, ki je nekakšen uvod v sam jadravski praznik. Pa me najprej zanima, a poveva nekaj več o tej regati?
2: Ja, to se je začelo zato, ker naša članica Tržaški pomorski klub Sirena že nekaj časa sodeluje s sosednjim klubom, to je klub Società Velika di Barcola e Grignano. Oba kluba se nahajata na Tržaškem in sicer v Barkoljah, seveda z razgledom na morje, na Tržaški zaliv. In glede na to, da je to društvo, to italijansko društvo, glavni organizator Barkolane, se je takrat tem športnikom porodila zamisel, da bi dodali v program Barkolane še eno regato, in sicer regato, ki bi popeljala slovenske jadravce in jadravke v sam Trst dan pred veliko Barkovljanko oziroma Barkolano. In tako je nastala ta zgodba. Prvo leto je bilo zelo zahtevno, mene takrat sicer ni bilo še zraven, ampak pripovedujejo, da so bile vremenske razmere precej hude, vetra je bilo preveč pravzaprav, vse ostale regate oziroma vsi ostali jadravci so ostali na suhem, naši Slovenci pa so bili takrat tako pogumni, da so to regato Go to Barkolana from Slovenija zaključili. No in tako se je začela ta zgodba, za katero zdaj pišemo ja že 11. izvedbo, vsakič na lepši način, vsakič več jadravcev, več zanimanja in seveda to je v ponos vsem nam, ki pišemo pač to kulturno-športno zgodbo med Slovenci v Italiji.
1: Gre pa za to, da v bistvu je to nekakšen uvod v Barkolano, namreč jadrnice pridejo, štartajo v Portorožu, ne?
2: Točno tako, ja, štartajo iz Piranskega zaliva, tokrat v sodelovanju tudi z partnerskim društvom oziroma z jadralnim klubom Pirat, ki je doma pač v Sloveniji oziroma v Portorožu. Ja, in to je že stalnica te regate in tako bo tudi letos. Upamo, da bo dovolj vetra. Drugače se sama regata zaključi malce prej, ker naši jadravci oziroma organizatori postavijo boje tam nekje pred samim Trstom okrog Debelega rtiča, v primeru, da je brez veterje, se regata zaključi prej, tako da vsaj imamo vsako leto zmagovalno posadko oziroma zmagovalcev v vsaki skupini.
1: In potem pač jadrnice nadaljujejo pot do Trsta in tam se udeležijo potem tudi nedeljske te regate Barkolane leto že 58. po vrsti, ne, če se ne motim.
2: Ja, to je želja glavnih organizatorjev, saj se lahko prijavi na regato Go to Barkolana from Slovenija by I Feel Slovenija, je to pač uraden naziv regate letos in tudi lani, samo če imajo tudi opravljeno prijavo za nedeljsko regato. Sicer pa je regata odprta vsem, tako da se lahko pridružijo vsi jadravci, ki bi si želeli pač nastopati, vse več je tudi tujcev, Avstrijcev, Čehov ali pa Madžarov, dovolj, da se pojavijo, da se prijavijo seveda ne, na obe regati in da se v soboto dopoldne prijavijo na ciljni oziroma na štartni črti in da se podajo pač proti Trstu.
1: Sicer pa je v Gamban, kako slovenska skupnost v Trstu živi in utripa z Barkolano oziroma Barkovljanko?
2: Za nas je Barkolana pomemben dogodek, ker nas postavlja tudi v, kako bi rekel, na ogled celotnemu svetu, ker je pač Trst pod drobnogledom v teh dneh in veliko ljudi govori oziroma piše o Trstu, je dobro, da to izkoristimo tudi mi, Slovenci, ki tu živimo in torej izkoristimo Barkolano za promocijo naše slovenske narodnostne skupnosti tu v deželi Furlani in Julijski krajini. Zato prirejamo razno razne dogodke, zato opozarjamo na naš obstoj in na srečo, da imamo tudi odlične sogovornike, kot so sami tudi predstavniki glavnih organizatorjev. V tem primeru mislim na predsednika društva Società Velika di Barkola Grignano, gospodo Mitjo Đaluca, ki vedno izpostavlja, da Tržaški zaliv je od vseh, da je več klubov, da sta dve državi, vendar en zaliv.
1: No, prireditev je pomembna pa tudi za Zvezo slovenskih športnih društev v Italiji, si predstavljam, ne? Če drugega ne, imate v svojih vrstah tudi dva jadralna kluba. Jadralni klub Čukpa in Tržaški pomorski klub Sirena, ki ima že dolgo, več stoletno tradicijo. In seveda ja, je tu Jana Germani, jadralka, Olimpika.
2: Ja, tako drži, naj vas popravim, če smem, mi smo pravzaprav združenje slovenskih športnih društev v Italiji, ne pa zveza, ni panike, nobene težave, večkrat pride do te napakice. In ja, res, Tržaški pomorski klub Sirena in Jadralni klub Čupa, to sta dve zelo dejavni društvi. Prvi je, kot sem že prej povedal, doma na Tržaškem v Barkoljah, drugi pa v Devinsko-nabrežinski občini, to se pravi v Sesljanu. Oba sodelujeta seveda na razno raznih dogodkih. Prejšnjo soboto so jadralci Čupe priredili regato Bendima, ki že spet povezuje Slovenijo in Italijo in bodo seveda dejavni tudi med samo Barkolano. To velja tudi za Tržaški pomorski klub Čupa, ki ima ne samo eno, ampak eno olimpiko oziroma odlično jadralko, ampak več odličnih jadralcev. Omenili ste Jano Germani, ja, seveda, ki je pravzaprav ambasadorka slovenskega športnega gibanja v Italiji, peta na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 in kaže, da se bo tudi letošnje Barkolane udeležila. Skratka, to sta kluba in to so jadralci in jadralke s tradicijo, zato je pomembno tudi, da jih izpostavljamo ob taki priložnosti, kot je ta velik jadralni praznik.
1: No in ona bo tudi ena tistih slovenskih športnic, ki bo v spredju tudi slovenskega pozdrava Barkovljanki, ne? Stojnicami na nabrežju.
2: Ja, slovenski pozdrav Barkovljanki je pravzaprav sklop športno-kulturnih dogodkov. Tu združimo moči razne slovenske ustanove na Tržaškem med Slovenci v Italiji. Pomaga nam Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu, v smislu, da nekako ponuja svoj institucionalni klobuk. V tem primeru torej ne gre samo za športna društva ali za športno gibanje, ampak tudi za kulturne sredine, slovensko stalno gledališče, slovenska prosveta, založba mladika, glasbena matica Furlanije Julijske krajine, Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji, Krožek Krut, pa še in še bi lahko našteval. In pravzaprav vsako leto se združimo, da nekaj ponudimo, predvsem seveda nekaj slovenskega, da pozdravimo, kot sem prej povedal, pač ta velik dogodek, obenem da opozorimo vse obiskovalce sveta, da v Trstu ne obstaja samo italijanščina, vendar da ima svoj prostor tudi slovenščina in s tem seveda vse slovenske športne in kulturne ustanove.
1: In temu si predstavljam, so namenjene tudi stojnice, ki jih imate potem na nabrežju, ne? V pristanišču.
2: Stojnic na Tržaškem nabrežju je ogromno, gre pravzaprav za sejem pod milim nebom. Tega sejma se že 10 let udeležujemo tudi mi, kot Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in imamo svojo stojnico. Nismo edini Slovenci, seveda, v tem sejmišču so tudi podjetniki, sama Slovenska turistična organizacija že več let promovira svoje odličnosti na tem dogodku. No, letošnja posebnost našega programa pa je ta, da smo se prav skoordinirali s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in rezervirali svoji stojnici, vsak svojo, pač na isti lokaciji, skratka smo sosedje. In tako da se bomo skupaj bodrili, si pomagali in prirejali tudi kak skupen dogodek. Mi drugače ob dopoldanskih terminih nagovarjamo našo šolsko populacijo, tako vabimo slovenske osnovne, nižje srednje in višje srednje šole slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, da nas obiščejo. Teh je vsako leto več. V večernih urah pa prirejamo dogodke, srečanja in nagradne igre, kakorkoli že, je vedno pestro pri nas, tako da v četrtek imamo uradno otvoritev oziroma odprtje teh naših prostorov, v petek pa že nov dogodek v sodelovanju s skupino ZKB Mladi in nagradnimi igrami za udeležence oziroma obiskovalce tega prostora. Višek dogodka pa seveda je sobotna regata, kot že rečeno, in nagrajevanje Lete, ki se bo zgodilo v mali dvorani gledališča Verdi v Trstu ob 18. uri.
1: Kaj pa je projekt SIU?
2: Projekt SIU pa je projekt, ki združuje razne podjetnike in ustanove na našem koncu. Tudi ta projekt se vključuje v splošni program slovenskega pozdrava Barkovljanki, in tu igrajo pomembno vlogo Slovensko deželno gospodarsko združenje, Zadružna Kraška banka, agencija T-Media in razni posamezniki, torej podjetniki. Oni so se odločili, da promovirajo svoje odličnosti oziroma da pletejo mrežo stikov in da izpostavljajo pač svojo zgodbo ne preko stojnice, vendar preko jadrnice. Tako da najamejo veliko jadrnico, ki se seveda tudi udeležuje vseh teh pomembnih regat, kot je Gouto Barkolana ali pa kot je sama nedeljska Barkolana. Obenem na tej jadrnici gostijo dogodke, partnerje, imajo družabne večere in promovirajo pač svoje zgodbe in svojo ponudbo na tak način.
1: Ampak to je najbrž bolj za tiste vabljene goste potem, ne za obiskovalce
2: tako,
1: na ključne.
2: To ni za vse obiskovalce, tako je. To je zgodba oziroma projekt za partnerje, tako da jadrnico in vsebine tega projekta izkoristijo sami gostje posameznih partnerjev.
1: Evgen Ban, kaj pa svetujete vsem tistim, ki načrtujejo ogled Barkolane v nedeljo? Naj pridejo že prej najbrž, ne?
2: To je glavni nasvet, seveda, zato ker center Trsta pač ni za vse oziroma predvsem ni za voznike. Javni organi zaprejo center že ob 9, če se ne motim. Drugače pa vem, da so priredili oziroma pripravljajo več avtobusov, več vlakov. Je pa res, da parkirno mesto je glavna težava mesta Trst, pravzaprav ne samo za Barkolano, tudi v poletnem obdobju, ko k nam pridejo še kakšne križarke. Tako da se je treba nekako pripraviti. Ne priporočam iskanja parkirnega mesta v samem centru, morda kje drugje. Drugače pa na voljo je seveda naš prelep Kras. Jaz prihajam iz vasi Kontovel, ki ima krasen razgled na Tržaški zaliv. In ja, in ob nedeljah za Barkolano je vedno ogromno ljudi, ki se potepa po teh naših krajih in ki išče seveda svoj kotiček, svoj najlepši razgled na Barkolano. In tu se vežem tudi na dejstvo, da nekatere naše članice, to se pravi športniki, ob tej priložnosti ponujajo hrano in pijačo, tako da imajo svoje stojnice, kjer skrbijo za lačne in za žejne in s tem tudi nekaj zaslužijo. In to so smučarski klub Devin, smučarski klub Brdina, športno društvo Mladina in športno društvo Kontovel. Verjamem, če se boste podali na Kraški rob, da boste prej ali slej srečali tudi te naše slovenske športnike.
1: Se pravi, postanek na občinah, pa potem naprej do Kontovela.
2: Tako je. Vmes pa je tako imenovana Napoleonska cesta, kjer bo mrgolelo seveda ljudi, vendar od teh naših krajev je razgled na jadrnice najlepši pravzaprav.
1: Evgen Ban, bomo prišli in si ogledali tudi Barkolano. Hvala za ta pogovor in uspešno izvedbo slovenskega
2: Hvala
1: pozdrava
2: vam.
1: Barkovljanki seveda.
2: Hvala vam, toplo vabljeni. Kje je naša stojnica, še to bom povedal. Mi imamo razgled na morje, smo na tako imenovanem nabrežju 3. novembra v Trstu, ravno pred Grško cerkev svetega Nikolaja.
1: Tako za tiste, ki se boste spustili v samo mesto, v center mesta. Evgen Ban, hvala lepa in srečno.
2: Lepo zdrav vsem.

0: To je bila pesem Barkovlje, Iga Grudna, ki jo je uglasbil Aljoša Saksida, skupaj z njim pa je zapel tudi dekliški pevski zbor Igo Gruden.
1: Sotočja.
0: Zdaj pa še krojakov na Madžarskem. V kulturnem domu v Slovenski vesi v Porabju so namreč predstavili raziskavo o Alojzu Dravcu in odprli razstavo o njegovem življenju in delu. Dravec, rojen v Slovenski vesi, je avtor prvega znanega etnološkega zapisa iz Porabja. Gre za narečni zapis Šekin verovan v njegovi rojstni vasi. Več pa Vida Toš.
2: Alojz Dravec se je rodil leta 1886 v Slovenski vesi pri Menoštru in večino življenja preživel v Porabju. Nekaj časa je živel tudi v Združenih državah Amerike, po vrnitvi pa je bil zaposlen v svilni tovarni v Menoštru. V prvi svetovni vojni je bil ranjen in je leta 1915 umrl na današnjem Češkem. Več o njegovem življenju in delu je z brskanjem po arhivih poskušal najti bibliotekar Albert Halas.
3: Njegovo najbolj znano delo, ki ga poznamo in tudi etnologi uporabljajo, je Narodna vera in navade v vesi. Z današnjimi besedami bi rekli šege in navade, verovanja. Ta rokopis je on napisal leta 1913, objavljen pa je bil leta 1974 v reviji Tradiciones in ga je tam objavil Vilko Novak. To je narečno besedilo o šegah in navadah v njegovi rojstni vasi, obsega 17 oštevilčenih enot, piše o ljudeh, o predmetih, besedne formule uporablja, dejanja. Ne piše pa kot seveda etnolog v današnjem smislu, ampak kot komentator teh šeg in določene tudi zavrača, določene kritizira iz verskega pogleda, določene pa seveda podpira, predvsem tiste, ki so verskega značaja.
2: Albert Halas poudarja, da je zapis pomemben predvsem zato, ker gre za prvi etnološki zapis iz Porabja. Dravec je v zapisu opisoval različne šege in verovanja, med drugim povezana s koledarskimi svetniki, Lucijinim in Božičem. Halas pa je pri raziskavi ugotovil, da je Dravec zapustil več pisnih sledi, kot jih je bilo znanih doslej. Med njimi so tudi prozna dela in pisma s fronte.
3: Ob tej raziskavi, ki sem ga opravil v tem letu, pa se je izkazalo, da ima še več zapisov. Posthumno je Klekl starejši objavil dva njegova prozna dela, eno satiro Podkupivem volivcu in ene nasvete za žene in može, kako se naj obnašajo v zakonu. Razen tega pa so posthumno objavili tudi njegovih nekaj pisem z fronte. Pisal je o vojakih, o vojaškem življenju, o novinah, ki jih je prejemal od Klekla in so to brali. In obstajata tudi dva nekrologa. Po njegovi smrti so objavili 1917. leta in v teh nekrologih izvemo marsikaj o njegovem življenju.
2: Iz nekrologov je Halas izvedel tudi več o Dravčevem življenju v Ameriki. Tam je bil med drugim učitelj in kontaktna oseba za naročanje verskega tiska iz Prekmurja. Pomembno vlogo pa je imel tudi pri gradnji slovenske cerkve v Betlehemu. Po vrnitvi v Porabje je živel v Monoštru in delal kot delovodja v svilni tovarni.
3: Dravca omenjajo kot učitelja v Združenih državah, ko pa je se vrnil, pa je gostil Klekla v Monoštru, kjer je bil zaposlen v svilni tovarni kot delovodja. Nisem našel izrecnega opisa, da bi vodil celotno tovarno, ampak zagotovo pa vemo, da je bil tam delovodja. No in ker je imel toliko vrst dejavnosti, je najverjetneje bil angažiran, da je iz verskega vidika zapisal tiste šege, ki jih je poznal v domači vasi. In kot rečeno, on z svojimi besedami tudi opiše, kaj mu je všeč in kaj ne, kaj kritizira. Vemo o njem, da je sprejemal dijake v Monoštru v svojo hišo in jih spodbujal k verskemu poklicu.
2: Dravec je bil v prvi svetovni vojni upoklican kot vojak. Ker je znal več jezikov, je prebiral pošto, ki so jo prejemali in pošiljali vojaki. Prav njegova pisma s fronte so eden od virov, ki jih je Albert Halas vključil v raziskavo.
3: Preden se je vrnil, se je poročil z Marijo Žido, imena sta tri otroke in leta 2015 je bil vklican v vojsko kot navaden vojak. No, kakor piše v svojih pismih, je bil bolj v zaledju na fronti, kajti za zastavnika je prebiral pošto vojakov. Verjetno so imeli to kontrolo in najverjetneje je poznal več jezikov, o tem tudi piše v nekrologu. In zaradi poznavanja teh večjih jezikov, verjetno mađarsko, slovensko, porabsko, nemško, je on to prebiral, ampak na začetku avgusta je bil ranjen z kroglo in prenešen v bolnišnico, kjer pa je na to tudi umrl.
2: Raziskava je tudi osnova za razstavo, ki so jo odprli v njegovem rojstnem kraju. Na panojih so predstavljeni njegovo življenje, delo in doslej manj znane objave. Razstava je nastala v okviru projekta Ljudje, ki so spreminjali porabje. Albert Halas pojasnjuje, kaj obiskovalce na razstavi čaka.
3: Sam projekt je nastal v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Mađarskem, in sicer kot prijavljen projekt na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. To ni prvi projekt, izvajamo ga že nekaj let. Lani je bil na primer August Pavel razstavljen. Na šestih panojih razstavljamo predvsem življenje in delo in tiste zadeve, ki jih mogoče niso toliko krat izpostavili ali pa v tem primeru objave dravca, ki niso bila poznana do sedaj.
2: Posebnost razstave so tudi QR kode, s pomočjo katerih obiskovalci dostopajo do širše predstavitve raziskave na spletnem portalu Kamra. Avtor razstave je pojasnil, zakaj so se odločili za takšno predstavitev.
3: Zdaj že drugič prakticiramo objavo QR kode na teh panojih in sicer zaradi tega, ker se zavedamo, da vsi nimajo časa prebrati vseh panojev razstavnega gradiva in preko te QR kode pridejo na spletni portal kamra.si, kjer smo pa objavili potem celotno besedilo v malo drugačni obliki, širši obliki, tudi bibliografijo, ki ima linke in povezave do originalnih virov in pa seveda fotografije določenih objav, dokumentov in pa njegovo fotografijo kot vojaka in poročno fotografijo iz Amerike. Ti dve podobi sta pač ostali od njega. Žal, niti na Mađarski, niti kje drugje nismo našli ne v muzeju kakšno gradivo o njem. To se je žal izgubilo, ampak tisto, kar smo pa našli in imamo, pa smo objavili.
2: Razstava o Alojzu Dravcu bo v Kulturnem domu v Slovenski vesi na ogled do 18. oktobra. Nato se bo preselila v Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, kjer bo na ogled do 13. novembra.
0: Priložnosti, da si to razstavo ogledate, torej ne manjka. Sotočja smo tokrat pripravile tonska mojstrica Mirta Barlan in novinarke Petra Kozgnamuš, Nika Štok, Vida Toš in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je v parlament poslala proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Kot je znano, je predvidela dodatno povečanje javne porabe. Tam bo presegla 19,4 milijarde evrov in zagotovila, da vseeno ostaje v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečanja porabe, pogrešajo ukrepe na strani odhodkov in opozarjajo na tveganje v zvezi z interventnim zakonom in dogajanjem na mednarodnih obvezniških trgih. Na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest se je liter bencina v polnoči pocenil za 1,6 centa na evro in dobri 74 centov. Za 4,6 centa na liter sta cenejša dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel stane evro in dobrih 88 centov, kurilno olje približno evro in pol. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić je za pomursko televizijo Ideja povedal, da je poplačal del dolgov njegovega podjetja. S predsednikom stranke in državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki je pokril del njegovih dolgov, sta sklenila moralni dogovor za vračilo denarja. Mijić namerava ostati poslanec. Stevanović napoveduje, da bo Mijića znova pozval k odstopu z tega položaja. Španski premier Pedro Sanchez je sklical predčasne volitve za 29. november, potem ko vlada v parlamentu ni uspela z ukrepi za okrepitev pravic najemnikov oziroma omilitev hude stanovanske krize, ki je po državi sprožila množične proteste. Sanchez želi z volitvami doseči široko progresivno večino v parlamentu. Ankete sicer trenutno napovedujejo zmago koaliciji pod vodstvom konzervativnih ljudske stranke s podporo skrajno-desne stranke Vox. V Stockholmu so se z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Prestižno priznanje si bodo razdelili ameriški raziskovalec Karel Dajzerod ter nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel, ki so pokazali, kako živčne celice v živih možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Danes bodo razglasili dobitnika Nobelove nagrade za fiziko. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Marko Pangerc.
2: V Pekingu je Darko Jurgič nastope na močnem mednarodnem namiznoteniškem turnirju v posamični konkurenci končal že v prvem krogu. Od desetega nosilca je bil boljši Nemec Ferdon Schott. V paru z Denijem Kožolom pa sta se po uvodni zmagi proti čelinski dvojici Burgos Gomez uvrstila v osmino finala. Na evropskem kolesarskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija, se po včerajšnjem prostem dnevu tekmovanje nadaljuje z moštvenimi oziroma ekipnimi vožnjami na čas v mladinski in članski konkurenci. Svetovno prvenstvo v judu se v Bakuju v Azerbajdžanu začelo s hitrim izpadom prvega izmed osmih slovenskih predstavnikov, že v uvodu se je poslovil David Štarkel. Slovenske odbojkarice bodo prihodnje leto znova nastopile na svetovnem prvenstvu, drugič zapored bodo nastopile med najboljšimi reprezentancami, potem ko so se končala celinska prvenstva in so znotraj držav udeleženk. Turnir bosta gostili Združene države Amerike in Kanada. Slovenska nogometna reprezentanca danes v četrtem krogu Lige narodov gostuje v Glasgowu na Škotskem, v elitni A skupini pa je vodilna Francija po preobratu s 3-1 premagala Belgijo, na drugo mesto se je uvrstila Italija po zmagi na Turčijo 4-1.
1: Vremenska napoved: ob morju ponoči ni izključena kakšna kaplja dežja, zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri, torej v sredo, bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Na Radio Slovenija se začenja skupni nočni program Radia Koper, Radia Maribor in prvega programa. Nedavno je potekal 14. festival Grosuplje v jeseni, nedeljsko dogajanje pa se je preselilo nekaj kilometrov stran od Grosuplja na vas Cerovo. Tam stojita lepo ohranjeno obzidje in cerkev. Protiturški tabor, ki letos praznuje 500 let. Dan tabora je pričaral pravo zgodovinsko vzdušje s stojnicami, kulinariko z delavnicami, glasbo in gledališkimi predstavami. V prvi uri vabljeni k poslušanju nedeljske reportaže, ki jo je pripravila Špela Šebenik. Po poročilih obenih bomo dali besedo doktorju Luki Repanšku, ki o jezikih res veliko ve, še posebej o starih jezikih. Poznaje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi in napevov, vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka.

0: Najvišja točka dobrih 5 km dolge naravoslovne učne poti po sledeh Vodomca je protituški tabor nad vasjo Cerovo. Nekaj več kot pol kilometra stran od Županove jame v gozdu stojite na griču tabor visokem 492 metrov, cerkvica in obzidje. Pot v spetino me pričaka vodnica Lučka Hočevar iz turizma Grosuplje, ki mi razloži, zakaj je letošnje leto zanje še posebej pomembno.
1: Letošnje leto smo si izbrali za praznovanje 500 let tega našega kulturnega spomenika tabora na Cerovem, kajti takrat je bila cerkev svetega Nikolaja, okoli katerega je zgrajeno obzidje, prvič omenjena v pisnih verih. Vemo pa, da je obrambna arhitektura preprostega kmečkega prebivalstva že nastala nekaj desetletij pred tem. Turška nevarnost je nekako pretresla slovenske dežele v začetku 15. stoletja in se potem proti koncu stoletja neozdržno povečala. Turška konjenica je nenadzorovano plenila po vseh slovenskih deželah in tudi širše in preprosto kmečko prebivalstvo ni imelo zatočišča. Samostani, zemljiški gospodje, mesta, trgi so se obdali z obzidjem, kmetje so pa ostali prepuščeni samemu sebi. Zatočišče so poiskali v kakšnih ozkih dolinah, neprehodnih gozdovih, kakšna jama je bila zelo priročna in pa tudi uspetine, kajti omogočale so širok pregled nad okolico. In tako se je razvila takšna utrdbena arhitektura, ki je v bistvu omogočala preživetje za debelimi zidovi, hkrati širnim razgledom, strma vzpetina je bila že sama izziv za konjenike in pa stalna straža je potekala na takšnih taborih in branilci so potem lahko dokaj uspešno branili takšne tabore.
0: Lučka Hočevar mi še malo oriše čas pred pol tisočletja.
1: To so bili res težki časi. Hudo pomankanje je bilo, ni bilo nekega večjega sistema, ki bi nekako ljudem lahko nudilo oporo, tako da to so bile težke bolezni, pomankanje hrane, tudi takšen nabor hrane, kot ga imamo sedaj, takrat še niso poznali. To je bil čas kmečkih uporov, pa potem turških upadov, pa se je kuga začela. Tako da to življenje je bilo res težko. Hkrati s tem obdobjem proti turških upadov tukaj nekako predstavljamo tudi čas revnega, navadnega kmečkega prebivalstva. To je nekako druga podoba, kot smo mogoče vajeni po gradovih, kjer se predstavlja srednji vek ali pa potem renesančno gotsko obdobje. Ne? Tukaj pa predstavljamo res to kmečko prebivalstvo, ki je nekako moralo najti nek vir in smisel za preživetje.
2: Kako blizu so pa živeli, ne? Če je bila tu najprej samo cerkvica in potem še obzidje in so se sem samo zatekali v času turških upadov, kje so bili ti branitelji pa doma?
1: Tako, tukaj nekaj okoliških vasi, recimo Cerovo je najbližji, pa Lipljene, naprej Spodna Slivnica, pa Šentjurje, Podtabor. To so stari kraji, kjer je bila poselitev izpričana že v 12. in 13. stoletju. Tukaj so bile pač manjše kmetije ali hube in so takrat potem ti kmetje tudi dobili zamisel, ne, kako si pa lahko pomagajo v tem obdobju.
0: Obzidje proti turškega tabora je visoko tudi 9 metrov, široko pa 70 centimetrov in tesno objema cerkev svetega Nikolaja. Gre torej za majhen slovenski protituški tabor, ki pa je eden bolje ohranjenih.
1: Obzidje je v celoti prilagojeno konfiguraciji terena in ni enakih višin vse naokoli, tako da tam nekje 7, tudi 9 metrov ponekod več. Po svoji velikosti pa je obzidje res med manjšimi, kajti gre za nekoliko odmaknjeno lokacijo od okoliških vasi. Po ljudskih pripovedih pa vemo, oziroma je ostalo ohranjeno, ne, v ljudskem izročilu, da so si za večji del prebivalstva izbrali za zatočišče tudi ledenico, ki je danes del jamskega sistema Županove jame. Tako da verjetno so se tja zatekle ženske z otroci, kakšno živino, tukaj gor pa moški, branilci, po linah sodeč so predvidevanja, da jih je bilo med 50 in 60 in so lahko tako dokaj uspešno branili obzidje in kar je najbolj pomembno, tudi njihovo skromno imetje. Šlo je predvsem za hrano, kakšna žita, zelenjavo, semena za prihodnje leto, pa tudi kakšno malo bolj pražno obleko ali listino.
2: Ja, razgled pa že zdaj
1: Blubla,
2: vidim, da je lep.
1: Pa bomo še razširali. Tukaj gre še par metrov dreves stran, zato da bo še bolj širen razgled.
2: A pogled je pa seveda na tudi grosuplje, domnevam.
1: Pogled seže proti severu, severovzhodu, na samo grosuplje in na okoliška hribovja. In ta razgled je v bistvu pomenil varnost z tega vidika, ko so prižigali signalne grmade, s katerimi so se obveščali po vsej deželi in iz sosednega Haca prek domnevno tudi tabora naprej na Magdalensko goro in Šmarno goro je bila Ljubljana kar hitro obveščena o nevarnosti.
2: In kar hitro je potoval, ne, ta ognjeni signal recimo iz hrvaško-slovenske meje po današnjih zemljevidih.
1: Ja, po nekih predvidevanjih naj bi ta ognjeni SMS za slovenske dežele potreboval 2 uri. To je pa super hitrost za tisti čas.
2: Je dokaj strm vhod in najbrž so bili tisti, ki so prihajali in želeli oblegati ta tabor, kar vidni, ne? Niso mogli uiti tistim, ki so tukaj branili ta tabor.
1: Tako, celotno obzidje prepredajo strelne line in da je bila obramba strelnih lin uspešna, je morala biti tudi čistina okoli obzidja, vsaj 100-120 metrov, toliko je potrebno za samostrel, za puščico.
2: Vrata pa so tudi nekaj posebnega.
1: Ja, tako, sam vhod v obzidje je samo eden. To je pomenilo varnost in ta edini vhod je bil dobro utrjen. Že dostop do samega vhoda je šel mimo glavnega obrambnega stolpa, kjer je bila najmočnejša obramba. Sam vhod je dvignen približno 1,5 metra nad tlemi in do vrat je vodil samo preprost mostovš, ki so ga lahko z lahkoto podrli, ko se je približala nevarnost. Ta višina vhoda pa je tudi pomembna, ker je bilo tako težje prodreti čez ta vhod. Sama vrata so v osnovi lesena, vendar v celoti in zelo dobro prikrita z tolčenimi železnimi ploščami, da se vhoda ni dalo zažgati.
2: In vi imate v roke en velik ključ, torej 20 cm ali celo več, ne? In koliko je težek?
1: Evo, kar izvolite.
2: Ja, ni ravno lehak.
1: Ja, si se kar moram namatrati zen.
2: In odpira tale vrata, ne?
1: Tako, evo, vrata, takole lahko potrkamo. Naznanimo naš obisk. In na tak način danes udobno vstopimo. Ne, da bi bili napadalci.
2: Lepo, evo, res lepo. V središču torej cerkev, okoli pa obzidje in
1: leseni hodniki, ja.
2: Da so res bili lahko okoli in okoli, ne? Ja. Postavljeni stražari.
1: Notranjost obzidja skoraj v celoti obdajajo leseni hodniki ali galerije, ki so v bistvu omogočale dvonivojsko obrambo na obzidju. Se pravi, tako je bil večji del obzidja pokrit oziroma tudi obramba učinkovitejša. Leseni hodniki sicer niso bili ohranjeni, vendar pa se je dalo rekonstruirati po podobnih taborih in pa seveda so bile tudi odprtine v obzidju ohranjene in se je točno vedelo, kje so se leseni elementi nahajali. So pa posebnost tega majhnega kmečkega tabora so tudi 3 kašče in to v bistvu tudi dokazuje pomembnost, ne? Čeprav je tabor sam po sebi majhen, na njem je bilo lahko majhno število prebivalcev oziroma branilcev, vendar so tukaj branili tisto najpomembnejše, kar so imeli, se pravi hrano tudi za naslednja leta, se meni. Tako da taka najdba v Sloveniji je zelo redka, ne vemo pa sicer, kako so bile nadzidane, po vsej verjetnosti lesene, lahko pa bi bile tudi kamnite In na tem delu obzidja, kjer ni stolpa, bi lahko potencialno služile tudi za obrambo z vrha obzidja.
0: Lučka Hočevar izda tudi, kaj je bila po njihovem mnenju takratna tipična jed. To je bil
1: taborski lonec, ki je nekako rekonstruirana jed iz sestavin, ki so jih takrat poznali, recimo bob, pera, ječmen, koren in pa zelišča, ki jih najdemo tudi tukaj v okolici. Jed smo razvili z našo turistično vodnico Mojco Koritnik, ki je izbrskala, katere sestavine so se tistem času uporabljale, in pa z lokalno gostilno vodičar, ki jed tudi ponudi na svojem meniju in tudi za naprej dogovorjene skupine.
2: Je dobra?
1: Seveda, se boje. Ena posebnost, ne, takrat so uporabljali klobase, ampak v taki jedi so jo v bistvu razpustili, ne, nekako vsebuje, smo rekli, razstavljeno pečenico.
2: Zdaj greva pa na galerijo, ne?
1: Ja, tako, vzpenjava se na lesene hodnike in se bova tako sprehodili ob celotnem obzidju. Leseni hodniki se takole razširijo ob obrambnih stolpih, to so polstolpi, ne še tako tipični, gre le za kmečko arhitekturo, ne za vojaški utrdbeni sistem.
2: Ja, res se vidi daleč.
1: Ja, line so zasnovane vzdolž celotnega obzidja in stolpov pokrivajo vsak košček v okolici in zato je obramba bila lahko zelo učinkovita.
2: Prej ste omenili samostrele. S kakšnim orožjem so se tu branili pred Turki?
1: Te line so bile zasnovane za obrambo s samostreli in tudi z enostavno puško s kavljem. Zemljiški gospodje so vseeno na nek način pomagali kmečkemu prebivalstvu, ker so od njih seveda zaradi tlake in desetine imeli korist, so vseeno želeli prispevati, da se nekako ubranijo in po vsej verjetnosti so iz gradov dobili tudi kakšno puško s kavljem, da je bila pač ta obramba bolj učinkovita in temu tudi služi taka majhna lesena letvica na spodnjem delu line, da se ta puška lahko primerno nastavila.
2: Kaj pa tudi to, kar kdaj vidimo o kakšnih filmih, a ne, da se z obzidi meče na zavojevalce, tudi kamenje, vroče olje in podobne stvari?
1: Preprosto prebivalstvo kmečko seveda ni imelo orožja v izobilju, ker nekako so bili s tem lahko tudi nevarni. In tako da je bilo zelo dvorezno. Hkrati so želeli, da se zaščitijo, po drugi strani, če bi imeli preveč orožja, bi pa se lahko uprli in bi nastal kakšen kmečki upor, ne? Tako da to je bilo res tvegano početje. Zato so si kmetje pomagali z vsem, kar so imeli pri roki. Lahko so bila to polena, večje kamenje, zelo zanimivo je bilo tudi orožje s čebelami, a ne? Se pravi, takrat so uporabljali slamnate panje ali pa so enostavno našli kakšen roj čebel v gozdu in jih potem spustili nad napadalce in od tukaj izraz kranske muhe, ne, da so jih pikale kranske muhe in s tem so pač nekoliko upočasnili napad, neko presenečenje je bilo in je bila že druga dinamika napada. Ponekod se je uporabljalo lahko ja, tudi vroče olje, mast. Tukaj nekako domnevamo, da je to manj verjetno, ker so kljub temu bili podložniki in so to potrebovali za svojo prehrano. Tudi vroča voda je možnost, vendar ker so tukaj zveri 50, glavni zveri so 100 višinskih metrov niže, težko verjetno, da so večje količine so potrebovali za svoje preživetje. Zato domnevamo, da niso tega uporabljali za obrambo. Verjetno so branili tudi z vrha obzidja, namreč te strehe, kot jih so danes rekonstruirane, zelo verjetno v preteklosti ni bilo tako, ker bi lahko zažgali ostrešje in bi bil tabor takoj bolj izpostavljen slabši obrambi. Ne? Tako da ta rekonstrukcija nekako tudi služi današnjim obiskom.
2: Da smo pod streho, če slučajno dežuje.
1: Tako.
2: Kako to, da je ta tabor tako ohranjen?
1: Nekako so taki kmečki tabori svoj pomen pričeli izgubljati z vzpostavitvijo vojne krajine tam v prvi polovici 16. stoletja, kajti potem je bila že vojaško druga utrdbena linija in sami kmetje niso bili več tako izpostavljeni nevarnosti. Tako da kasneje so verjetno v taborih še uporabljali te prostore za žitnico. Kajti to so bili primerno opremljeni prostori, verjetno so imeli nekega stražarja, gradbiščnika, ki je skrbel za te zaloge in je bilo teh kašč tudi več po družinah razporejenih, odvisno od vsakega tabora posebej, zelo so različni med seboj. No, ne vemo sicer, kaj se je naslednjih 200 let dogajalo, vendar pa konec 19. stoletja je tukaj prebival Mežnar za družino, kajti takrat je cerkev spet doživela na tako večjo obnovo, prenovo in je tukaj stalno bil prisoten Mežnar in seveda pač ime, ker ime tudi družino, so enega izmed večjih stolpov predelali v bivalne prostore, tukaj so imeli tudi živino in pa okoliški del, kjer se je dalo, kjer je bilo malo bolj ravno, so tudi orali in imeli njive. So pa bili takšni tabori pogosto porušeni ravno zaradi neke nevarnosti združevanja in potencialno kmečkih uporov in so tako jih razrušili zemljiške gospodje ali pa so jih tudi pogosto kmetje uporabili za gradbi, pa so jih tudi pogosto kmetje uporabili za gradbeni material, kajti kamen je bil že na kupu,

15. stoletja je tukaj župnik Sitar izvedel večje prenove cerkve in tudi poskrbel, da je ta podeželska cerkvica služila svojemu namenu. Danes je to podeželska cerkev, ki sodi pod šentjursko župnijo, je pa večji del zgodovine sodila pod Prafaro v Šmarju.

0: Zakaj obeležujejo 500 let tabora nad Cerovim?
1: 1526 je letnica, ko so po cerkvah na Kranjskem popisali cerkvene dragocenosti z namenom turškega davka. Se pravi, po cerkvah so pobirali vse, kar je bilo vredno, od kelihov, monštranc in potem to pretopili v zlato, ki je šlo potem za oskrbo meje proti osmanskim osvajalcem.
0: In tako se je zabeležilo tudi, kaj so pobrali od tu.
1: Tako.
0: Kaj pa so pobrali?
1: Kelih. Enega bronastega so pa pustili.
0: A cerkev je nastala že pred letom 1526.
1: Prvotna zasnova cerkvice daje slutiti, da je bila postavljena v 13. stoletju in tudi v steni ladje je bilo najdeno eno majhno romansko okence, ki se danes žal ne vidi. Zagotavlja, ne, da je res starejšega izvora. Je bila pa potem cerkev večkrat predelana, v začetku 18. stoletja je dobila stolp, pa apsido, kasneje še zakristijo in potem ob rekonstrukciji so se arheologi odločali, kako obnoviti to obzidje in se odločili, da so tudi te elemente iz 19. stoletja ohranili, ta zakristija in pa večji severozahodni stolp, ki je bil preziden v domovanje za Mežnarja in njegovo družino.
0: Ampak, če se vrneva še nazaj v preteklost, najbrž tu so bili znaki neke naseljbine ali pa človeka že od mnogo prej, ne?
1: Tako je. Cerkvica je nastala že na starejših naseljbini. Izpričana je iz železne dobe, domnevanja so, da je bila naselitev še prej. Najdeni pa so bili tudi ostanki neke manjše rimske utrdbe in ob vznožju tabora so bili najdeli temelji neke stranske rimske ceste.
0: Zdaj pa ogled cerkve.
1: Ta vrata pa verjetno niso originalna, so pa iz 19. stoletja. Original teh vrat je ohranjen in ga imamo razstavljenega na obrambnih hodnikih, na tole pa rekonstrukcija izpred nekaj let. No, glavne zanimive podobe se pa nahajajo znotraj te cerkve, kajti to je bil čas, ko je bilo duhovno življenje neločljivo povezano s prosvetnim in enostavno je to kmečko prebivalstvo se zaščitilo s kamnitim obzidjem, ampak hkrati je bila duhovna opora tista, ki jim je vlivala moč za naprej. Pa poglejmo.
0: Hvala. Wow.
1: Evo, šahlemo je.
0: V bistvu za tako podeželsko odmaknjeno cerkvico zelo bogato opremljena, ne?
1: Ja, freske iz cerkvice so verjetno iz 30. let 15. stoletja. So jih sicer tekom zgodovine prekrili z ometom, vendar so se potem ob obnovi spet pokazale, ne, da so jih potem razkrili. Uporabljene so zelo pestre barve, tudi zelena, ki je bila za tisti čas bajekr barva, ki je bilo težko najti in zagotoviti. In je res zanimivo, ne, da kmečko prebivalstvo, ki je res imelo malo, je zbralo denar za takšne lepe freske in še s tako bogatimi barvami. Tako da takratnemu prebivalstvu je to res pomenilo veliko.
0: In oltar?
1: Oltar ni originalen, je prinešen iz župnijske cerkve v Šentjuriju, je pa ohranjen kamniti podstavek, na katerem so takrat maševali. Same freske prikazujejo podobe težkega življenja tudi iz 15. stoletja, ne samo svetopisanskih prizorov, namreč levo in desno od Boga očeta sta Kain in Abel, ampak oblečena kot kranjska kmeta v 16. stoletju. Potem pa spodaj levo lahko opazimo Marijo, ki pod svojim plaščem, podobno kot na Ptujski gori, čuva svoje ljudstvo. Tudi tukaj lahko razumemo,

0: razumemo, neko, da je Marija nudila to duhovno podporo. Tudi zanimivo, ne, spodaj desno, sveti Krištof, ki so se mu verjetno tudi priporočali za obrambo, kajti ogenj je bil v teh časih in v teh situacijah hkrati pomoč, lahko pa tudi nevarnost.
1: Zakaj pa se imenuje Cerkev svetega Nikolaja?
0: Zanimivo je, da se na jožefinskem vojaškem zemljevidu pojavlja ime sveta Marija. Se pa pred tem in za tem pojavlja tudi ime sveti Nikolaj. Tako da lahko, da je bila prej cerkev posvečena Mariji, vendar za to nimamo dovolj podatkov.

0: Lučka, še ena vrata ste odprli, to pa je muzej danes, nekoč pa najbrž Mežnarjeva hiša.
1: Tako, ta večji stolp je bil preurejen v Mežnarjevo domovanje in tole spodne nadstropje je služilo za živino, da so jo po zimi lahko dali pod streho. Hkrati pa je grela gorne nadstropje. Danes je v tem spodnjem delu muzeja predstavljena manjša razstava o poteku rekonstrukcijskih del na taboru.
2: Tega pa spodnji del, pa je bravo.
1: V zgornjem delu stolpa je ohranjena črna kuhinja in pa bivalni del prostora s krušnjo potjo.
0: In nekaj orožja imate, so to tudi rekonstrukcije, vile, palice, sablje?
1: Prej smo se pogovarjali, kaj vse so kmetje uporabljali za obrambo in tudi enostavno kmečko orodje je bilo še kako pomembno pri njihovi obrambi, takrat so uporabljali lesene vile, pa tako imenovani cepet in recimo burgle imamo še tukaj razstavljeno. No, na ogled pa imamo tudi primerjavo med srednjeveškim ali zgodnim novomeškim mečem in turško sabljo, ki so jih Turki v begu zapustili veliko.
3: Tabor nad Cerovim nas torej prestavi 500 let v preteklost, ko so kmečki ljudje v neizprostnosti svojega vsakdana, ki so ga težili turški upadi, bolezni in splošno pomankanje, našli rešitev in se zavarovali pred tujimi zavojevalci. Nikoli osvojena zgodovinska utrdba je lokalni kulturni spomenik, danes pa ena od treh zanimivih točk na naravoslovni učni poti po sledeh Vodomca. To je bila oddaja Nedeljska reportaža. S pomočjo vodnice Lučke Hočevar iz Turizma Grosuplje sem jo pripravila Špela Šebenik. Za to ne poskrbel Vladimir Jovanovič, glasba Rudi Pančur.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil nujni postopek za 5 vladnih zakonskih predlogov, med drugim spremembe zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Z njimi se upočasnjuje rast financiranja študijske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v letih 2027 in 2028, do česar so kritični v opoziciji. Iranski predsednik Masud Pezeškian je po poročanju tamkajšnjih medijev dejal, da so bila mirovna pogajanja z Združenimi državami nesmiselna. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem izjavil, da meni, da je Islamska republika odgovorna za nedavni incident na letalu družbe Fly Dubai. Po navedbah tožilstva v Združenih arabskih emiratih je kopilot na tem letalu skušal izvesti teroristični napad. V trčenju čovnov na območju reke Kongo v Demokratični republiki Kongo je umrlo najmanj 22 ljudi. V nesreči sta bila upletena komercialni in potniški čovn, ki je po trčenju potonil. Na njem je bilo po neuradnih podatkih 163 potnikov, 59 so jih doslej uspeli rešiti. Evropska kolesarska zveza je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstva v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugovrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil. Vremenska napoved. Ob morju po noči ni izključena kakšna kaplja dežja. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem bo oblačno. Tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

0: Doktor Luka Repanšek o jezikih res veliko ve, še posebej o starih jezikih. Vemo, da lahko oddaljene kraje precej lažje spoznamo, če razumemo tamkajšnji jezik. To še toliko bolj velja za dežele, ki jih od nas ne ločijo tisoči kilometrov, ampak tisoči let. Ale malo je ljudi, ki bi zmogli odpotovati v toliko različnih preteklosti kot doktor Luka Repanšek. Docent primerjalnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani bi se verjetno enako dobro znašel v stari Indiji kot stari Perziji, med Vikingi ali Kelti. Kako ga je odneslo na pot odkrivanja starih jezikov in kakšna bogatstva je na tem popotovanju odkril, je razgrnil v oddaji Razkošje v glavi, ki jo je pripravila Nina Slaček.
1: Jezikov se običajno učimo zato, da bi se lahko sporazumevali z ljudmi iz drugih dežel. Da bi spoznali drugačne kulture in tako nemara videli in razumeli svet v nekoliko novi, sveži luči. Kaj pa, ko želimo razumeti preteklost in ljudi, ki so živeli v povsem drugačnem času? Tudi tu je recept v bistvu enak. Če znamo jezike, ki so jih ljudje govorili in zapisovali pred stoletji ali celo tisočletji, se nam bodo odprla povsem nova prostranstva. Toda pot do teh prostranstev je vse prej kot preprosta in ni jih veliko, ki osvojijo kodo, ki odpira vrata v preteklost. Še manj pa je takšnih, katerih znanje starih jezikov je tako obširno in ki sega v tako različne smeri, kot pri današnjem gostu oddaje Razkošje v glavi. Doktor Luka Repanšek je docent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za primerjalno jezikoslovje. Nabor jezikov, ki jih preučuje in predava, pa je naravnost zastrašujoč. Med njimi so sanskrt, visoki jezik stare Indije, pa stara perziščina in avestiščina, v kateri je svoja sveta besedila pisal Zaratustra. Potem so tu stari germanski jeziki od stare nordiščine, ki so jo govorili vikingi, prek gotščine do stare angleščine. No, in za dobro mero še keltski jeziki, med njimi stara irščina. A kako se človek sploh nauči tolikšne množice jezikov? Kot se neredko zgodi, je prvo seme prineslo na ključje, pripoveduje Luka Repanšek.
2: Zanimanje za jezike, predvsem stare jezike, ne? Ker stari jeziki so tisti, ki me že od nekdaj vlečejo, se je začelo, ko sem bil še pravzaprav prav majhen, ko smo se peljali starše na morje in se je vrtela na kaseti Enja, ne? Ki je irska pevka in Enja je imela tudi nekaj besedil v irščini, seveda v sodobni irščini, ne stari irščini. In ko sem jaz ta jezik slišal, sem se v trenutku zaljubil van. No, takrat naprej je veljalo to, da si jaz želim ugotoviti, kateri jezik je to pravzaprav bil in si želim ta jezik tudi znati. Potem je seveda kar nekaj časa trajalo, da sem ugotovil, kateri jezik to je, ker mi ni znal nihče povedati. Ne. Ko sem ugotovil, da je to irščina, je bilo seveda stvar zapečatena.
1: A pot od prvega odkritja čara keltskih jezikov, kot je irščina, do kariere primerjalnega jezikoslovca, ki poučuje osupljivo paleto različnih starih jezikov, ni bila premočrtna. Prav tako v zgodnjem otroštvu je Luka Repanšek namreč odkril še eno ljubezen, ki je za dolgo časa preglasila vse drugo.
2: V mestnem času seveda se je začela glasba in moj klavir in seveda je vse postalo usmerjeno v študij klavirja. Potem pa je do, pravzaprav bom rekel, približno nekega tretjega letnika konzervatorija bila ta ljubezen do jezikov, starih jezikov predvsem malo pozabljena, potem je pa takrat zopet se zbudila, ko sem prišel v stik s Tolkienom in s Tolkienovimi deli in seveda o Tolkienovih delih ne samo zaradi vilinščine in njegovih umetnih jezikov, ki jih je izumljal, ampak predvsem zaradi stare angleščine, ki je bila tam noter. In seveda preko Tolkiena sem jaz spoznal staro angleščino in ko sem spoznal staro angleščino, sem bil prav na enak način prevzet, kot sem bil, ko sem prvič slišal irščino. In potem v gimnaziji oziroma na konzervatoriju je bila moja profesorica nemščine Karina Paler, ki je pa tudi znala nizozemsko. In seveda me je začela učiti prve nizozemske besede in prve nizozemske fraze. In seveda potem je ta ljubezen do nizozemščine prišla in tako se je rodila moja ljubezen do germanskih jezikov. In takrat sem se jaz odločil, da, ker se je tako izkazalo, da klavir pač ne bo mogel biti moja karijera zaradi zdravja, in sem si mogel izbrati nekaj alternativnega, sem rekel, jaz bom profesor stare angleščine.
1: Mladega pianista je zaustavila poškodba hrbtenice. Dolge ure sedenja za klavirjem, ki jih terja pianistična karijera, niso prišle več v poštev in tako je v ospredje prišla ljubezen do jezikov. Ampak želja, da postaneš profesor stare angleščine, tudi ni najbolj običajna in seveda se je pojavilo vprašanje, po kateri poti se sploh pride do takšnega cilja.
2: Pa sem rekel, pa se bom upisal na anglistiko, to bo prvi korak, potem bomo pa videli naprej. Ne? In potem mi je k sreči moja profesorica slovenščine, Mojca Seliškar, ki je pa študirala slovenščino in pa primerjalno književnost in njena sošolka na slovenščini je bila Vajra Cvetkov-Rešnik. To je bila pa profesorica na indoevropskem primerjalnem jezikoslovju, naslednica Bojana Čopa. In seveda zato je moja profesorica slovenščine vedela za primerjalno indoevropsko jezikoslovje na filozofski fakulteti, ki je eno od ustanovnih disciplin cele univerze, ne, kot vemo. Ima že zdaj več kot stoletno tradicijo. In mi je povedala za ta študij in seveda sem šel na informativni dan in v trenutku sem vedel, da je to to. Ne, ker seveda ta študij mi je pa odpiral pot do vseh indoevropskih starih jezikov, ne samo do stare angleščine. Ne.
1: Tako se je Luki Repanško nenadoma odprl povsem nov svet.
2: Takrat se je odprl, ja. Veste, ker za čas študija na konzervatoriju je bilo vse tako zelo usmerjeno v klavir, da pravzaprav kakšnih zunanjih svetov človek niti ni imel časa spoznavati. Sem pa seveda vedel recimo za staro indiščino preko književnosti, ne, ker smo brali odlomke iz Mahabharate recimo in odlomke iz Ramajane, ki sta bili v Birilu. Ampak to, da bom kdaj postal profesor sanskrta na Univerzi v Ljubljani, tega si pa seveda nisem mislil. In da bom kdaj prevajal iz sanskrta.

0: če sem skrtu, v zadnjih letih Luka Repanšek namenja izredno veliko pozornosti in truda, se je v času študija še zlasti poglabljal v stare germanske in keltske jezike. Še zlasti daljnosežen vpliv pa je nanj imel magisterski študij v valižanskem mestu Aberystwyth.
1: Ja, to pa je bilo posebno, veste, ker končno po vseh teh letih pride do priložnosti se pravzaprav irščino učiti, tako kot upisa se na študij irščine, ne magisterske, ker to je prav magisterij bil z irščine. Ne. Je bilo praktično neverjetno, tega nisem mogel verjeti, kakšno srečo imam. Šel sem pa v Aberystwyth specifično zato, ker je tam takrat še predaval, potem pa se kmalu po mojem odhodu upokojil, ne, sem še to srečo imel, da sem ga poslušal, Patrick Sims Williams, ki je eden izmed vodilnih keltologov. In takrat je tam bil tudi profesor Aleksander Falilejev, ki je pa specialist za galščino in zlasti za onomastiko. Tako da ta ideja, da bi se ukvarjal tudi z galščino, pa z keltsko toponimijo, recimo, ne, ki se je takrat v Aberystwythu zelo preučevalo. Namreč v Aberystwythu je takrat bil nek projekt evropski, kjer se je kartiralo keltsko toponimijo po celotnem prostoru, kjer je galščina bila razširjena. To je vse do Črnega morja, ne, ker Galci so potem od 4. stoletja pred našim štetjem se pomikali ob Donavi, tako dol, ne, vse do Črnega morja. No, in to, ravno tako je to bilo, jaz tega nisem vedel. Ne. Tako da takrat je potem dodatno prišel ta vzgib za ta novi raziskovalni fokus, ampak če se vrnem samo na učenje samih jezikov, ne, je bilo čudovito in čudovita izkušnja. Sodobno irščino smo tam imeli pri profesorju, ki je bil sicer ameriški Irec, ampak je seveda ogromno časa preživel na Irskem in je bil strašansko zabaven profesor, sem ga oboževal. Staro irščino potem pri Simonu Rodwayu, ki je zdaj nadomestil Patricka Sims Williamsa. Mimo grede, Sims Williams, ne, njegov brat je pa največji specialist za stare in srednje iranske jezike. Tako da to sta dva brata, en je šel v keltologijo, drugi je šel v iranistiko, ki sta oba dosegla praktično največ, kar človek sploh lahko. In hkrati je, ne, je to zanimivo, ker tako keltistika kot iranistika, ne, sta dve moje ljubezni oziroma dve moje področji preučevanja. Profesor Falilejev tudi zelo ima rad iranske jezike in vedno je govoril, Luka, ne samo keltsko, tudi iransko moraš. Jaz takrat se sploh nisem vedel, da se bom ukvarjal kdaj tako z iranskimi jeziki kot se. Ampak že on je to takrat govoril. Tako da, veste, to so vedno neki razni male misli, ki jih ljudje, ki imajo na te velik vpliv, izrečijo, pa si takrat misliš, mogoče bo, mogoče ne bo, oziroma niti ne jemliš resno, potem se pa kar uresniči nekako. Pa v Velsu je čudovito, veste, ker Aberystwyth, zlasti Aberystwyth, je mesto, kjer je ogromno govorcev veližanščine in si to na ulici pa v restauraciji tudi slišal. Tako da ne bom temu sicer rekel, da je bilo to v taki meri, da si bil potopljen v ta jezik, to nikakor ne, ampak si ga pa slišal okrog sebe. Tako da ja, Aberystwyth je bila čudovita izkušnja, to tudi hkrati je mestece, v katerega se absolutno zaljubiš, to so vsi rekli. Iz tega nisem verjel, kako sem prišel, tja sem se samo odsmeril. Ampak potem sem kmalo spoznal tistih par nekaj prijateljev, s katerimi smo še zdaj prijatelji. In potem se je vse obrnilo na bolje in v to mesto sem se ja, tudi nepovratno ne zaljubil. Ampak priznamo, takrat še nisem bil v Aberystwythu ponovno. Teda to me še čaka, absolutno se moram tja vrniti.
0: Omenjenemu projektu, kako ugotoviti, kje po Evropi lahko najdemo galsko toponomijo, torej ostanke galskih krajevnih imen, se je Luka Repanšek pridružil svojo doktorsko nalogo, ko se je posvetil vprašanju, koliko galskih jezikovnih sledov se je ohranilo v krajevnih imenih v slovenskem prostoru. Leta 2015 je za to svojo raziskavo prejel tudi nagrado za najboljši doktorat z področja primerjalnega jezikoslovja na svetu. A globoke korenine je pognala tudi tista profesorjeva spodbuda, da so pozornosti poleg keltskih in germanskih jezikov nadvse vredni tudi iranski jeziki, oziroma še natančneje, indoiranska veja indoevropskih jezikov.
1: Kako bi rekel? Torej, te tri veje indoevropskih jezikov absolutno so mi najljubše in tudi se z njimi največ ukvarjam. To se pravi, še vedno so to keltski jeziki, še vedno so to germanski jeziki in to so indoiranski jeziki zdaj še, ne, zraven. Ker se večinoma moram ukvarjati z indoiranskimi jeziki oziroma sem se saj v zadnjem obdobju moral, je seveda zdaj ta ljubezen toliko večja, ker sem se toliko pobližje spoznal z njimi. V času doktorata sem se ukvarjal seveda samo s keltskim jeziki, ker moj doktorat je bil na temo keltskih prežitkov v slovenski toponimiji in staro angliščino recimo sem večkrat poučeval, tudi jo še vedno poučujem občasno, staro nordiščino tudi, ne, oziroma staro islandščino in pa gotščino vsako leto poučujem. Tako da z starimi germanskimi jeziki in pa z indoiranskimi jeziki sem ves čas v kontaktu zaradi poučevanja. S keltskimi jeziki sem zdaj manj v stiku, ampak ljubezen do njih ni umrla. Bom pa tako rekel, mogoče je ta trenutek, pa zadnjih nekaj

0: že ob prvem stiku, ob sami zvočni podobi besed, kot je bilo že nekoč v otroštvu pri irščini, pripoveduje Repanšek.
1: Tako je to bilo. Jaz sem, ko sem začel študirati in sem slišal prvo sanskrtsko besedo, sem se zaljubil v ta jezik. Absolutno. To je bila beseda marđara, ki pomeni mačka. Nič posebnega, ne? Marđara. Oziroma marđara. Ampak že to je bilo dovolj. Tako kot recimo je bilo to pri nizozemščini, ko sem prvič slišal besedo za zemljo, ard, in pa drak, recimo za zmaja in tako naprej. In to je bilo dovolj, ne? Ali pa, ko sem bil star 6 let in sem slišal, ko je Enja pela Stormjoha, nevihte. Ne, takrat nisem vedel, da so to nevihte. Skratka, takrat sem se v to zaljubil, potem pa sem si želel več, ne? Več kot samo to, kar se pri študiju sanskrta dobi. Študij sanskrta je sicer pri nas na oddelku zelo intenziven in tudi traja 3 leta, ne? Ampak sem si želel vsekakor vedno več in sem potem prišel v stik z Lasto Pahajner Klander, našo največjo prevajalko iz sanskrta. Ne? Najprej je sanskrta pri nas prevajal Karel Glaser. Potem pa je bil tukaj kar en dobršen hiat, ne, kar nekaj desetletij, dokler ni potem od 1962 dalje začela potem Vlasta Pahajner intenzivno prevajati sanskrtska dela. No in seveda Vlasta je bila takrat že v pokoju in sem preko naše knjižničarke Ane Mehle prišel v stik z njo in sem potem prišel k njej na obisk. In ona je pravzaprav bila tista, ki me je spodbudila, da začnem prevajati. In mi je tudi povedala, s čim naj začnem, da naj začnem z enokitično liriko. Sanskrt ima namreč, klasični sanskrt ima namreč čudovito enokitično liriko. To so enokitične pesmi, ki so, vsaka je celota sama zase, ne potrebuje nekakršnega konteksta in ničesar. To so recimo, ekvivalent temu bi bili recimo haikuji, samo da so veliko bolj dovršeni, veliko bolj kompleksni kot recimo haiku, ampak nekaj takega, ne? Ker naj bi ti pustil nek vtis, ne, ki potem traja. No in s to enokitično liriko sem začel, tudi potem pošiljal prevode Vlasti, tako v pismih, ne, recimo vsake toliko časa. Potem je pa bil glavni vzgib za večje prevajalske projekte najin učbenik. Ker namreč na oddelku za primerjalno književnost so takrat potem predlagali Tone Smolej in pa Vanesa Matajc, da bi se naredil učbenik staroindijske književnosti, ki bi ga potem oni lahko uporabljali pri pregledu svetovne književnosti, ki ga imajo v, mislim, da prvem letniku. In Vlasta je takrat bila za to in sva potem naredila učbenik, potem še sodelavci z 3 sodelavci, med njimi tudi mojo drago sodelovko Nino Petek, ki je bila tudi moja študentka sanskrta, zdaj pa velika strokovnjakinja za indijsko filozofijo, zlasti za budizem, pa za Bhagavad Gita in tako naprej. No, skratka, njo pa potem še Lenarta Škofa in pa Tamaro Dietrich sva povabila zraven, da so pravzaprav tista poglavja obdelali, ki so bolj filozofska, to se pravi, ki se tičejo bolj filozofskih besedil ali pa filozofsko-religioznih besedil. Vse ostalo sva pa potem naredila z Vlasto, tako da sva si razdelila pol-pol. In takrat je bilo pravzaprav bilo treba v slabem letu prevesti gromozansko količino sanskrtskih besedil iz izvernika, tudi zelo kompleksnih. Sem se potem celo lotil Dandinovega romana, ki je eno najbolj kompleksnih sanskrtskih besedil nasploh. Ima tudi izredno dolge stavke. Ne? Izredno, izredno dolge stavke in gromozanske zloženke. No in takrat, ne, s tem projektom, najinim prevajalskim, sem našel v sebi neko žilico, ne? Da pravzaprav pa v tem blazno uživam. Jaz sem v tistem letu strašansko užival, ker sem bil zaprt v nekem svojem svetu, ker ni nič zunanjega obstajalo, bil sem samo jaz in to besedilo. Vse to je blazen luksus, tega se zavedam. In zdaj seveda zaradi obveznosti na fakulteti si lahko privoščim prevajati samo med poletjem. In dej, tako je naslednji projekt je potem bil in to sem naredil na Rabu, na plaži v 14 dneh. Sem prevedel zgodbo o Nalu in Damajanti iz Mahabharate, ki bo zdaj šla pri založbi Sanje. To je bil en tak naslednji večji projekt.
0: Ob tem še po vsem svežem prevodu lahko prisluhnemo zvenu klasičnega sanskrta, ki je še danes eden od uradnih jezikov Indije.
1: To je ena izmed uloženih pripovedi v Mahabharate.

to. Mahabharata, veste, da je najobsežnejši ep, kar jih je nastalo, ne? V sklopu svetovne književnosti, to govorim. In ima ogromno vloženih zgodb, ki pravzaprav same zase tvorijo celoto, ampak so bile potem tako korporirane v Mahabharato, da nekako so začele tvoriti organski del celote. Ne? Ampak tudi, če jih vzamemo iz Mahabharate, živijo same zase, tako kot sem prej recimo omenil tiste eno kitične lirske pesnitve sanskrtske. Ne? Ja, recimo, tukaj lahko pogledava meni zelo ljub, recimo na začetku, ne, ko Nal sreča Laboda in potem ga Labod prosi, pravi, ne ubi me. Ne, in če me ne ubiješ, bom Damajanti pripovedoval o tebi in tako bom pripovedoval o tebi, da se bo nepovratno zaljubila vate. In potem se res tako zgodi, ne, in potem pride do neke ljubezni nadaljavo, Nal in Damajanti se zaljubita in potem seveda cela tragedija, ampak na koncu sta potem vendarle srečna in skupaj. Ja, takole tukaj pravi, da so se ptice igrale v gaju in potem je Nal ujel Laboda, ki ga je potem prosil, da naj ga ne ubije. Vane, vicharatam tisham ekam jagraha pakshinam, taton tarikshagovacham vyajahara tadanalam, nahantavyosmi te rajan, karishyami hitte priyam, damayanti sakashe tvam kathayishyami naishadha. Yadha tvadanyam purusham nasamansyati karhichit, tavachaiva yadha bharya bhavishyati tadha nagha. Vidhasyami naravyagra sonu janatu mabhavan. Eva muktas tato hansam utsasarja mahipatihi. Te tu hansa samutpatya vidarbhan agamanstadha.

0: obsegu besedil, ki jih je Luka Repanšek v zadnjih letih prevedel iz sanskrta, med katerimi so številne staroindijske drame, ki jih študenti tudi uprizarjajo, prevaja še iz drugih jezikov.
1: Prevajal sem do zdaj tudi iz stare angliščine kar nekaj, iz gotščine, tudi iz irščine, stare irščine. Pa zdaj nastaja, to pa ne bi tudi naslednje leto izšlo, iz stare perziščine, ne? Torej cvetnik staroperzijskih besedil. To je zdaj še v delu sicer, tega še nisem oddal, rokopisa še nisem oddal, ampak je v nastajanju. Namreč pri založbi Univerze v Ljubljani imam dve knjižni zbirki in ena od teh je Florilegium Indogermanicum, torej indoevropski cvetnik, ki je bil zasnovan tako, da bi v njem izhajala besedila v starih indoevropskih jezikih in vsaka knjižica bi bila posvečena enemu. Do zdaj je šel samo en zvezek in sicer izbor rgvedske himnike, torej himen iz najstarejšega staroindijskega besedila, torej rgvede. Ta drugi zvezek pa ne bi bil, oziroma bo, kakor bo, ker je že skoraj narejen na 3/4, cvetnik staroperzijskih imperialnih besedil, to se pravi besedil, katerih avtori so recimo, kot se bomo spomnili iz zgodovine, ne, iz gimnazije, Darej Veliki, začetnik Hemenitskega imperija, pa potem njegov sin Xerks Veliki in potem nadaljni kralji Hemenitske dinastije, ne, se do 3. stoletja pred našim štetjem, ko je pač z Aleksandrom Velikim bilo konec tega največjega imperija, ker jih je kdaj obstajalo. Ne.
0: Človek se kar težko upre vtisu, da ima dan Luke Repanška precej več kot le 24 ur. Kje torej najde energijo za toliko jezikov, prevodov, predavanj? Skrivnost se, kot pravi, skriva v tisti drugi najzgodnejši ljubezni.
1: Tisto, kar mi pomaga, je glasba, klavir, ne, in pa komponiranje, ker to dvoje me drži nekako po konci, kadar je težko. In kot sem rekel, polovica mojega srca absolutno pripada glasbi in brez glasbe ne bi mogel funkcionirati nikakor. Klavirja nisem nikoli pustil ob strani, ne? Klavir še vedno vsak dan igram, skoraj vsak dan. Zadnje čase, zadnje slabo leto, zelo veliko. Vmes, ko sem si zaradi učbenika sanskrta, ki sem ga pisal, poškodoval desno roko in nisem mogel ničesar, torej takrat je bilo absolutno nemogoče pritisniti eno samo tipko. Pravzaprav so mi celo rekli, da nikdar več ne bom igral, ne? To je bilo zelo hudo. In takrat sem se usmeril v komponiranje, ker brez glasbe enostavno ne morem. In takrat sem odkril pravzaprav nekaj, kar sem že pri 10 letih vedel, da je v meni, pa sem na to popolnoma pozabil. Až ko sem bil 10 let star, sem skomponiral eno skladbo za zbor in sicer na besedilo Stabat Mater, ne, mati žalostna je stala. In potem ničesar več, nikdar. Do tega obdobja, ko sem pravzaprav odkril, da mi komponiranje zelo veliko pomeni, zlasti komponiranje za zbor. Ne. To se tukaj se verjetno vidi, da je to srce potopljeno tudi v jezike, zato ker praktično me navdihne besedilo. Besedilo je tisto, ki potem narekuje glasbo. Mislim, besedilo je vir za glasbeni navdih. Tako da predvsem težko pišem samo za klavir, recimo. Ne. Klavirske skladbe težje pridejo, ker ni tistega čisto pravega navdiha, oziroma če že nastane klavirska skladba, pride navdih od nekud drugje, zaradi recimo določene osebe, ki je ta skladba posvečena lahko. Samo recimo zborovsko glasbo, pa recimo samo speve, a ne, pa navdihne besedilo. Tukaj so me zlasti, poleg latinskih tekstov, a ne, seveda tisto tipično Ubi caritas et amor, pa potem Locus iste, Agnus Dei, Stabat Mater, kot sem že rekel, ki sem jo zdaj dokončal, končno, ne po vseh teh letih. In tako naprej sem veliko murna uglasbil. Vse je za zbora kapela, vedno za zbora kapela, ne? Torej brez instrumentalne spremljave. Veliko murnovih pesmi, ker murn mi izredno navdihuje. Zgodilo se pa to tudi tako zelo čudno, veste, Pravzaprav sem želel napisati za zbor filozofske fakultete nekaj, da bodo peli za Božič. In pojma nisem imel, kaj bo. In sem se zazrl od klavirja v knjižno omaro in mi je oko padlo na drobno knjižico Murnove poezije. In potem sem tisto vzel in sem odprl. Samo odprl sem. In odprl sem na pesmi Mir. In ko z tisto pesem videl, je v 45 minutah nastala glasba na tisto. Ne, to je bil praktično čudež. Mislim, tak neverjeten navdih, ne, glasbeni je prišel v tistem trenutku. In s tem je bila zadeva odkrita. Pravzaprav, da to je v meni. Tako da zdaj še vedno intenzivno, mislim, dokaj intenzivno komponiram, ne, kolikor pač mi čas dopušča, oziroma ko je navdih, nikoli pa ne po neki prisili.
0: Tisti potencialni navdih, ki za zdaj ostaja nekoliko zunaj dosega, je neposredno srečanje z deželami, v katerih so doma jeziki, ki jih Luka Repanšek preučuje, oziroma njihovi današnji lingvistični potomci.
1: To pa daleč od tega, žal. Namreč zaradi zdravstvenih problemov precej težko potujem. Te daljše razdalje, recimo, da bi šel v Indijo, je praktično misija nemogoče. Čeprav ravno zdaj, dobro, to je zdaj mogoče malo banalno za radio, ampak ali pa ne, ne vem. Ampak ravno zdaj je nek prijatelj mi svetoval nek poseben stol, ki so ga razvili v Angliji, s katerim si lahko na to te mere izboljšaš, sedeš na letalu, da lahko tudi ljudje, ki imajo okvarjeno hrbtenico, preživijo te daljše lete. Tako da mogoče pa vendarle grem, da je v Indijo. Tega so se kakor zelo želi.
0: Gost razkošja v glavi je bil primerjalni jezikoslovec, docent dr. Luka Repanšek. Oddajo je pripravila Nina Slaček, glasbena oprema Rudi Pančur. Zvočno je oddajo oblikoval Damjan Rostan. Vezno besedilo sem brala Eva Longika Marušič.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Blizu viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V islamski skupnosti v Sloveniji so v odzivu na napovedi predsednika stranke NSI Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burki nikabov zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ni. Kot so pojasnili, je zakrivanje obraza v Sloveniji izjemno redko. Predlog odločitve glede prošnje Slovenije, da bi lahko trošarine na bencin, dizel in kurilno olje začasno znižala pod mejo iz evropske direktive, bo v kratkem poslan svetu Evropske unije v potrditev, so za STA sporočili iz Evropske komisije. Ta je potrdila prejem prošnje Slovenije in zatrdila, da je obravnava skladno z ustaljenimi postopki. Okoli 60 članic in članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, je bilo tarča pornografskih spletnih strani, ki objavljajo lažne in prirejene posnetke, je sporočila predsednica parlamenta Roberta Metsola. Incident je ostro obsodila. Kolesarska dirka po Italiji se bo prihodnje leto začela v Trstu, so po poročanju Eurosport Italija potrdili organizatorji dirke. Načrt neuradno med drugim predvideva začetek in konec uvodne etape v Trstu s traso tudi prek slovenskega ozemlja. Trst je nazadnje Giro gostil leta 2014, ko je zadnjo etapo dirke po Italiji kot prvi Slovenec osvojil Luka Mesgec. Celotno traso Gira 2027 bodo po napovedih razkrili 3. novembra v Rimu. Vremenska napoved. Ob morju po noči ni sključena kakšna kaplja dežja. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Glasbeno vsebino nocojšnje oddaje bi lahko povzeli po pravkar slišani priredbi skladbe Cvetje v jeseni Urbana Kodra. Priredba je delo Aleksandra Vodopivca, slišali pa ste jo v nekoliko drugačni izvedbi harmonikarja Zorana Lupinca in kitarista Marka Ferija. Oba zamejska glasbenika ustvarjata v več različnih zasedbah in pravkar slišana je ena izmed njih. Mi nadaljujemo v barvah jeseni, najprej zemo Prodnik in